0: Girdimieskai! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

Shabona con Johnny Wayne Sagbona.

0: Utenos radijas.
1: Čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
2: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Atėjus rudeniui žemės ūkiai įprasta skaičiuoti derlių. Žemės ūkio valdos ekonominio dydžio duomenys leidžia pamatyti, kokio ekonominio svorio šiandien yra Lietuvos žemės ūkio valdos. 2026 metų bendra jų vertė priartėjo prie 3 milijardų eurų nuo 2,76 milijardų eurų pernai išaugo iki 2,84 milijardų eurų šiemet. 2026 metai Lietuvos žemės ūkio portretas turi kelius ryškius bruožus. Valdų daugiausia Vilniaus apskrityje, bet ekonomiškai didžiausios dažniau telkėsi Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Beveik 60% viso sudaro kviečiai, pieninės karvės ir rapsai, o jaunesni nei 40 metų valdytojai tarp didžiausių ekonominio dydžio valdų matomi maždaug dvigubai dažniau nei bendroje struktūroje. Per metus bendra žemės ūkio valdos ekonominio dydžio vertė ūktelėjo 3,1%, kartu keitėsi ir valdų struktūra. Jų skaičius kito nuo 146,1 iki 142,7 tūkstančio. Tai leidžia kalbėti apie brandesnę žemės ūkio sektoriaus struktūrą. Pluoštinės kanapės agrosektoriaus panoramo yra vienas jauniausių verslų. Jis kol kas nišinis ir palyginti su kitais verslais labiausiai kontroliuojamas, tačiau jau ganėtinai brandus, išsigryninęs lūkesčius. Pluoštinės kanapės patikimai įsitvirtina kaip tradiciniai žemės ūkio augalai, o jų pritaikymo bei perdirbimo galimybės pasaulinės tendencijos skatina verslo plėtrą. Regione ir pasaulyje vyksta lenktynė su laiku, ateityje išliks stipriausieji. Pluoštinių kanapių statistika per pastarąjį dešimtmetį bangavo, buvo pakilimo ir atoslūgių tam tikro nusivylimo. Keli pastarieji metai rodo, kad kanapės įsitvirtina Lietuvoje. Tarpinių augalų mišiniai pranašesni už vienarūšius tarpinius augalus, nes jie sudaryti iš skirtingų augalų rūšių. Gali veiksmingai išnaudoti augimo nišas, formuoti didesnę biomasę, aktyvinti mineralinių medžiagų apytaką ir kartu mažinti dirvožemio degradacijos riziką. Mokslinėje literatūroje nurodoma, kad tarpinių augalų įtaka lauko augalų produktyvumui yra kompleksinė ir priklauso nuo mišinio rūšinės sudėties, dirvožemio savybių, klimato sąlygų, tarpinių augalų vegetacijos trukmės bei jų terpimo ar sunaikinimo būdo. Tinkamiausia tarpinių augalų mišinio struktūra laikoma ta, kurioje yra nuo 3 iki 6 augalų rūšių, atstovaujančių skirtingoms funkcinėms grupėms. Taigi tarpiniai augalai laikomi viena reikšmingiausių priemonių siekiant išlaikyti lauko augalų derlingumo stabilumą, gerinti dirvožemio kokybę ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai. Pastaruoju metu daugiau dėmesio sulaukus vakarų Nilo karštligės atvejams Graikijoje valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį. Ši uodų platinama liga Europoje nėra nauja, o jos atveju registruojama tiek žmonėms, tiek gyvūnams. Remiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenimis, nuo šių metų ligos plitimo sezono pradžios iki rugpjūčio 13 dienos 9 Europos šalyse nustatytos 77 vakarų Nilo viruso paveiktos teritorijos, daugiausiai registruota Italijoje 40, Graikijoje 13, Rumunijoje 12. Taip pat nustatyta Prancūzijoje, Šiaurės Makedonijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Kosove ir Serbijoje. Šiemet šios šalys jau pranešė 429 infekcijos atvejus žmonėms, iš jų 224 Italijoje, 105 Graikijoje. Vakarų Nilo karštligė yra zoonozė, galinti pasireikšti į gripą panašiai simptomais. Svarbiausias viruso rezervuaras gamtoje ir užsikrėtę paukščiai, o jo pernešėjai uodai. Užsikrėtę nuo infekuotų paukščių uodai virusą geldami gali perduoti žmonėms ir gyvūnams. Tiesiogiai nuo žmogaus žmogui ar nuo gyvūno žmogui virusas neplinta. Rugsėjai sodyboje dažnai atrodo kaip atsisveikinimo su vasara. Mėnuo dar kvepia nupjauta žolė, galima nusiskinti paskutinius pomidorus, dar ant obelų šakų rausta vėlyvėjo boliai, tačiau rytai jau vėsesni, vakarai trumpesni, o gamta pamažu ima ruoštis žiemai. Vis dėlto sodininkų rugsėjais ne pabaiga, o nauja sodo pradžia. Būtent šiuo metu verta dairytis į medelynus ir spręsti, kokių vaismedžių bei vaiskrūmių trūksta sodyboje. Rudenį pasodintas, tinkamai parinktas sodinukas gali iki žiemos spėti pradėti formuoti naują šaknis, o pavasarį startuoti jau ne kaip ką tik iš medelyno atkeliavęs svečias, bet kaip augalas spėja susipažinti su savo naująja vieta. Prieš perkant vaismedį verta pirmiausia peiti savo sklypą, tai skamba paprastai, tačiau būtent vietos pasirinkimas dažnai nulėmė, ar po kelerių metų džiaugsimės derlingų medžių, ar stebėsime nuolat sergantį ir silpnai augantį sodinuką. Jeigu žmogus pirmą kartą kuria sodą ir nežino, nuo ko pradėti obelis, tikriausiai yra geriausias atsakymas. Lietuviškose soduose verta prisiminti lietuviškos selekcijos veislės auksis, viena žinomiausių lietuviško obelų veislių, rudeninė arba ankstyva žeminė derlingai išsiskirinti skaniai aromatingais vaisiais. Slyva Lietuva yra vienas tų vaismedžių, kurie gali tapti tikrų sodybo žiūksmų, gerai parinkta vieta, tinkama veislė ir priežiūra po kelių metų gali reikšti tiek vaisių, kad jų užteks ne tik šeimai, bet ir kaimynams. Rugsėjais puikus laikas ne tik medžiams, bet ir vaiskrūmiams, serbentai, grąstai, vietės ir kiti uoginiai augalai rudenį gali labai sėkmingai įsitvirtinti. Po sodinimo vaismedį būtina palaistyti net ir tada, kai atrodo, kad žemė drėgna. Vaismedžio sodinimas keistas darbas, žemė įkasi mažą, vos vieno, pusantro metro aukščio medelį, o galvoje matai visai kitą vaizdą po 10 metų platų vainiką, po juos stovinti suolą, šakas, pilnas obolių ar kriaušių, vasaros vakarą, kai nuo žolės kyla vėsa, o sodybos ore tvyro prinokusių vaisių kvapas, būtent todėl rugsėjais toks tinkamas sodai. Tai mėno, kai žmogus gali pasodinti ne tik medelį, bet ir dalelę ateities. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
1: Čia.
0: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
3: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: pradžia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis sumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra penktadienis, rugsėjo 11 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Bendradarbiaujant Lenkijos ir Ukrainos tarnyboms, praėjusią naktį buvo užkirstas kelias tiesioginiai grėsmiai vienam iš pasienio kontrolės punktų. Ketvirtadienį pareiškė Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. Ketvirtadienį Slovakijoje po Višegrado grupių šalių vadovų susitikimo kalbėjęs Tuskas įspėjo, kad Lenkija ir kitos su Ukraina besiribojančios šalys turėtų būti pasirengusios panašiems Rusijos veiksmams. Mūsų ir Ukrainos tarnybų bendradarbiavimo dėka pavyko užkirsti kelią tiesioginiai grėsmiai vienam iš pasienio kontrolės punktų. Jis nepateikė išsamesnės informacijos apie naktį kilusios grėsmės pobūdį ir neįvardijo konkretaus pasienio kontrolės punkto. Vis dėlto, kaip tokios grėsmės pavyzdį, Lenkijos premjeras nurodė neseniai įvykdytą Rusijos drono ataką Ukrainos pusėje prie sienos su Moldova. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė apie savo ketinimą rugsėjo pabaigoje Niujorke susitikti su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Ukrainos vadovas tikisi pasiekti rezultatų energetikos ir aprūpinimo maistų srityse. Kaip pranešė portalo korespondentai, Zelenskis tai pareiškė bendroje spaudos konferencijoje su Kanados ministro pirmininku. Zelenskio buvo paklausta, ko Ukraina tikisi iš derybų proceso, kuriame dalyvautų Jungtinės valstijos ir kaip jis įsivaizduoja galima trišalį derybų formatą tarp Ukrainos, Jungtinių valstijų ir Rusijos. Nemanau, kad per rinkimų laikotarpį Rusija turėsime intensyvių derybų. Mes tai suprantame, tačiau rugsėjo pabaigoje, manau, turėsime galimybę susitikti su Amerikos komanda Niujorke. Būtent po Ukrainos drono atakų pranešama taip pat apie gaisrus Rusijos Dagestane. Sumose per Rusijos dronų smūgį į prekybos centrą žuvo 2 žmonės, o buvo 20 sužeista. Federikas Mercas sako, kad maža ženklų, kad Rusija būtų pasirengusi derėtis. Tuo tarpu Donaldas Trumpas siekia suteikti CJA direktoriui didesnį vaidmenį Ukrainos taikos derybose. Zelenskis su keletu dienų vizitu buvo atvykęs į Kanadą. Prasitęsiant atakas prieš Ukrainos ir civilius Kyvui susiduriant su finansiniais iššūkiais, Briuselėje vis garsiau vėl raginama panaudoti įšaldytas Rusijos lėšas. Prie spaudimo prisijungė ir didelė dalis Europos parlamento narių, tarp jų ir Lietuvos. Daugiau nei 120 Europos parlamento narių atstovaujančių įvairioms partijoms ir valstybėms paragino ES lyderius atnaujinti derybas dėl daugiau nei 200 milijardų eurų vertės įšaldytų Rusijos valstybės turto lėšų panaudojimo Ukrainos paramai. Pernai ši idėja buvo atmesta dėl Belgijos, kurioje laikoma didžioji dalis šio turto pasipriešinimo, o ES pati paskyrė Kyivui 90 milijardų eurų paskolą. NATO sąjungininkai šį pavasarį netoli Svalbardo salyno aptiko Rusijos povandeninius laivus, kurie treniravosi panaudoti slaptą technologiją, galinčią nepastebimai sugadinti ypatingos svarbos povandeninius kabelius. Pasak dviejų anonimiškai kalbėjusių vakarų pareigūnų, operacija vykdė Rusijos vyriausiųjų gilavandenių tyrimų valdyba, žinoma santrupai Gugi. Naudodama gilavandenius aparatus, jį treniravosi dislokuoti naują technologiją, galinčią padaryti didelį žalos povandeniniai infrastruktūrai. Rusijos laivus sekė ir jūroje sustabdė bendroje operacijoje dalyvavusios Jungtinės karalystės, Norvegijos ir Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos. Rusams nepavyko užbaigti pratybų, o jų laivai galiausiai pasitraukė iš teritorijos. Praėjus ketvirčio amžiaus po Al-Qaeda išpuolių prieš Jungtinės Amerikos valstijas džihadistų grupuotės vis dar kelia didelį pavojų Europos saugumui. Tačiau iškilo nauja pareigūnams nerimą kelianti grėsmė, kurią daugiausia kursto internete veikiantis jaunuoliai. Tikslus tinklo, už kurį slypi tai, kas vadinama nihilistiniu smurtiniu ekstremizmu, dydis nėra aiškus, tačiau policijos tyrėjai iš 9 Europos šalių birželio ir liepos mėnesiais vykdytos kampanijos skirtos šiai veiklai sutrikdyti, metu aptiko apie 4340 interneto adresų, susijusių su šia grupuotė, kaip tapo žinoma, šia internetinė bendruomenė. Tai smurtas dėl paties smurto, interviu naujienai agentūrai sakė būtent prieš 25-asis 2001 metų rugsėjo 11-osios išpolių prieš Niujorką ir Vašingtoną metinis ES kovos su terorizmu koordinatorius. Indonezijoje Borneo saloje praėjusią savaitę iš siautėjančių gaisrų buvo išgelbėti 6 orangutangai, įskaitant du žindomus jaunuolių jauniklius. Ketvirtadienį pranešė šalies valdžios institucijos ir gelbėtojai. Tai bendras per mėnesį išgelbėtų gyvūnų skaičius išaugo iki 15. Primatai, kuriems gresia išnykimas, buvo išgelbėti iš plantacijų atokioje kaimiškoje vakarų Kalimantano provincijoje Indonezijai priklausančioje Borneo salos dalyje. Jie ten įstrigo gaisrams atskirtus kelią į jų miško buveinę, pranešė miškininkystės ministerija ir laukinės gamtos reabilitacijos fondas. Marokas ketvirtadienį pareiškė, kad nėra jokių faktų patvirtinančių jo dalyvavimą didžiuliame migrantų antplūdyje į Ispanijos Šiaurės Afrikos eksklavą Seutą Liepos mėnesį. Liepos 30-31 dienomis iš Maroko į Seutą pateko daugiau nei 70 tūkstančių migrantų. Tai buvo precedento neturintis chaotiškas antplūdis, per kurį žuvo daugybė žmonių ir kurį sukėlė ES ginčius dėl keblaus migracijos klausimo. Londone Bromlio gatvėje ketvirtadienį peiliu sužeisti 4 vyrai. Po incidento policija sulaikė 7 asmenis. Ketvirtadienį vos po 14 valandos vietos laiku greitosios pagalbos medikai ir policija gavo pranešimą apie konfliktą pietryčių Londone esančioje Bromlio gatvėje. Policijos teigimu vienas asmuo yra kritinės būklės, o kiti 3 gydomi dėl sužalojimų nekeliančių pavojaus gyvybei. Buvo suimti 7 vyrai. Japonija ketvirtadienį pranešė paprašiusi persvarstyti naujai jungtinių tautų priimtą pasaulio žemėlapį, nes jame ginčiamos Kurilų salos vaizduojamos kaip priklausančios Rusijai. Jungtinių tautų generalinė asamblėja penktadienį nubalsavo už naujo žemėlapio priėmimą, kuriame Afrikos žemynas padidintas, už Šiaurės Ameriką ir Europą sumažintos, o tai sulaukė ir Jungtinių Amerikos valstijų pasmerkimo. Japonija buvo tarp 164 rezoliuciją palaikusių jungtinių tautų narių, tačiau dabar jį iškilo problemų, nes žemėlapyje Kurilų salos Japonijoje vadinamos šiaurinėmis teritorijomis pavaizduotos tą pačią spalvą kaip ir Rusija. Prancūzijos ambasadorė Lietuvoje Lucy Stepanianui buvusiam užsienio reikalų ministrui Gabrieliui Landsbergiui įteikė Prancūzijos garbės legiono ordino riterio ženklą. Garbės legiono ordinas buvusiam ministrui skirtas už jo indėlį puoselėjant demokratiją ir Europos projektą, skatinant dialogą tarp valstybių bei stiprinant Prancūzijos ir Lietuvos santykius. Penktadienį traukinių mašinistai visoje Lenkijoje prie geležinkelio pervažų sulėtins greitį iki 20 km per valandą protestuodami dėl mirtino tarpmiestinio traukinio susidūrimo su cemento maišykle centrinėje Lenkijoje. Trečiadienio rytą centrinėje Lenkijoje tarpmiestinės traukinys geležinkelio pervažoje rėžėsi į transporto priemonę. Žuvo vienas žmogus, o dar 20 buvo sužeisti, iš jų 4 sunkiai. Lenkijos geležinkelių traukinių mašinistų profesinės sąjungos atstovai ketvirtadienį surinktoje spaudos konferencijoje sakė, kad Sąjungos nacionalinė taryba surengė neįlinį posėdį, kuriame priėmė rezoliuciją raginančią mašinistus penktadienį nuo vidurnakčio iki 24 valandos visas geležinkelio pervažas Lenkijoje pravažiuoti saugiu greičiu, kuris geležinkeliuose yra nustatytas 20 km per valandą. Jungtinių Amerikos valstijų respublikonai ketvirtadienį grįžta į sceną, kad užbaigtų savo suvažiavimą surinktą likus porai mėnesių iki kadencijos vidurio rinkimo. Jie vis dar tiki, kad Donaldo Trumpo politinis magnetizmas gali veikti niūres rinkimo prognozes. O štai viceprezidentui J.D. Vansui suteikta galimybė geriausių laikų pasirodyti kaip potencialiam įpėdiniui. Trumpas dominuos 2 dienų susitikimo finale ir pasakys baigiamąją kalbą po pagrindinio Veinco pranešimo America Airlines Center arenoje Dalaso centre. Šis neįprastas suvažiavimas buvo suorganizuotas remiantis paprasta žinia. Nors Trumpo pavardės lapkričio mėnesį vyksiančių rinkimų biuleteniuose gali ir nebūti, respublikonai nori, kad prezidento rėmėjai elgtųsi taip, tarsi jis ten būtų įrašytas. Rusijos valstybės Dūmos informacinės politikos komiteto pirmininko pavaduotojas Andrejus Vincovas paragino rusus atsisakyti Apple įrenginių. Pasak jo, bendrovė bet kada gali nuotoliniu būdu užblokuoti įrenginį. Žinoma, mokėti milžiniškus pinigus už įrenginį, kurį Apple bet kurią akimirką gali paversti neveikiančiu, mano nuomonė yra neapdairu. Tai tiesiog rizikinga, galima prarasti pinigus. Matome, kaip daugelis vakarų paslaugų, ypač amerikietiškų, nuolat keičia ir krečia įvairias kiaulystes ir daro nemalonių dalykus mūsų piliečiams, sakė jis, primindamas, kad Rusijai nuolat taikomos naujos sankcijos. Sinsovas patarė rusams pamažu pereiti nuo Apple produkcijos prie universalesnių įrenginių. Na ir pabaigai. Estijos moksleivių tėvai kreipėsi į teismą dėl ankstyvos pamokų pradžios. Vienos Estijos mokyklos moksleivių tėvų grupė kreipėsi į teismą dėl ginčio, kilusio dėl pamokų pradžios laiko ketvirtadienį pranešė transliuotojas. Kirvilkulos pagrindinė mokykla esančia visai šalia Tartu lanko daugiau nei 700 vaikų. Nors vyriausybės nutarime numatyta, kad nuo 2026-27 metų mokslo metų Estijos bendrojo lavinimo mokyklose pamokos turėtų prasidėti 9 valandą ryte, Kirvilkulos mokykla pasinaudojo išimtimi ir išlaikė 10-mečius galiojančią tvarką pamokas pradėti 8 valandą. Tas nepatiko tėvams. Esame retai apgyvendinta vietovė, kur mokykla nėra tik vietos bendruomenės mokykla, vaikai jie renkasi iš daugelio skirtingų savivaldybių vietų, be to reikia anksčiau atsikelti. Teigia, nepatenkinti būtent ankstyva pamokos pradžia Estijos moksleivių tėvai. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Štai sinoptikai sako, kad šiandieną be žemesnio lietaus vėjas vakarų šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra bus 17-21 laipsnį šilumos. Rytoj šeštadienį kai kur trumputį palis vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį vėjas iki 7-12, diena bus 16-21 laipsnį šilumos. Sekmadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis vėjas pietvakarių pietų, naktį 5-10. Diena 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, diena 15-20 laipsnių šilumos. Šiandien yra rugsėjo 11 diena, penktadienį, saulė teka 6:41 minutė, leisis 19:49 minutės. Dienos ilgumas 13:08 minutės. Vardoje švenčia Hiacintas, Jacintas, Augantas, Gytautė, Helga, Jackus ir Gytė. Sveikiname varduvininkus, radio klausytojams linkime gražaus artėjančio savaitgalio bei puikios darbingos penktadienio dienos. Kviečiame toliau pasilikti su mumis.
1: Svarbiausių šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
3: Čia?
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas. Utenos radijas.
7: Sveiki.
8: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Atėjus rudeniui žemės ūkiai įprasta skaičiuoti derlių. Žemės ūkio valdos ekonominio dydžio duomenys leidžia pamatyti, kokio ekonominio svorio šiandien yra Lietuvos žemės ūkio valdos. 2026 metų bendra jų vertė priartėjo prie 3 milijardų eurų nuo 2,76 milijardų eurų pernai išaugo iki 2,84 milijardų eurų šiemet. 2026 metai Lietuvos žemės ūkio portretas turi kelius ryškius bruožus. Valdų daugiausia Vilniaus apskrityje, bet ekonomiškai didžiausios dažniau telkėsi Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Beveik 60% viso sudaro kviečiai, pieninės karvės ir rapsai, o jaunesniniai 40 metų valdytojai tarp didžiausių ekonominio dydžio valdų matomi maždaug dvigubai dažniau nei bendroje struktūroje. Per metus bendra žemės ūkio valdos ekonominio dydžio vertė ūktelėjo 3,1%, kartu keitėsi ir valdų struktūra, jų skaičius kito nuo 146,1 iki 142,7 tūkstančio. Tai leidžia kalbėti apie brandesnę žemės ūkio sektoriaus struktūrą. Pluoštinės kanapės agrosektoriaus panoramo yra viena jauniausių verslų. Jis kol kas nešinės ir palyginti su kitais verslais labiausiai kontroliuojamas, tačiau jau ganėtinai brandus, išsigryninęs lūkesčius. Pluoštinės kanapės patikimai įsitvirtina kaip tradiciniai žemės ūkio augalai, o jų pritaikymo bei perdirbimo galimybės pasaulinės tendencijos skatina verslo plėtrą. Regione ir pasaulyje vyksta lenktynė su laiku, ateityje išliks stipriausieji. Pluoštinių kanapių statistika per pastarąjį dešimtmetį bangavo, buvo pakilimo ir atoslūgių tam tikro nusivylimo. Keli pastarieji metai rodo, kad kanapės įsitvirtina Lietuvoje. Tarpinių augalų mišiniai pranašesni už vienarūšius tarpinius augalus, nes jie sudaryti iš skirtingų augalų rūšių. Gali veiksmingai išnaudoti augimo nišas, formuoti didesnę biomasę, aktyvinti mineralinių medžiagų apytaką ir kartu mažinti dirvožemio degradacijos riziką. Mokslinėje literatūroje nurodoma, kad tarpinių augalų įtaka lauko augalų produktyvumui yra kompleksinė ir priklauso nuo mišinio rūšinės sudėties, dirvožemio savybių, klimato sąlygų, tarpinių augalų vegetacijos trukmės bei jų terpimo ar sunaikinimo būdo. Tinkamiausia tarpinių augalų mišinio struktūra laikoma ta, kurioje yra nuo 3 iki 6 augalų rūšių, atstovaujančių skirtingoms funkcinėms grupėms. Taigi tarpiniai augalai laikomi viena reikšmingiausių priemonių siekiant išlaikyti lauko augalų derlingumo stabilumą, gerinti dirvožemio kokybę ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai. Pastaruoju metu daugiau dėmesio sulaukus vakarų Nilo karštligės atvejams Graikijoje valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį. Ši uodų platinama liga Europoje nėra nauja, o jos atveju registruojama tiek žmonėms, tiek gyvūnams. Remiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenimis, nuo šių metų ligos plitimo sezono pradžios iki rugpjūčio 13 dienos 9 Europos šalyse nustatytos 77 vakarų Nilo viruso paveiktos teritorijos, daugiausiai registruota Italijoje 40, Graikijoje 13, Rumunijoje 12. Taip pat nustatyta Prancūzijoje, Šiaurės Makedonijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Kosove ir Serbijoje šiemet, šios šalys jau pranešė 429 infekcijos atvejus žmonėms, iš jų 224 Italijoje, 105 Graikijoje. Vakarų Nilo karštligė yra zoonozė, galinti pasireikšti į gripą panašiai simptomais. Svarbiausias viruso rezervuaras gamtoje ir užsikrėtę paukščiai, o jo pernešėjai uodai. Užsikrėtę infekuotų paukščių uodai virusą geldami gali perduoti žmonėms ir gyvūnams tiesiogiai nuo žmogaus žmogui ar nuo gyvūno žmogui virusas neplinta. Rugsėjį sodyboje dažnai atrodo kaip atsisveikinimo su vasara mėnuo. Dar kvepia nupjauta žolė, galima nusiskinti paskutinius pomidorus, dar ant obelų šakų rausta vėlyvėjo boliai, tačiau rytai jau vėsesni, vakarai trumpesni, o gamta pamažu ima ruoštis žiemai. Vis dėlto sodininkų rugsėjis ne pabaiga, o nauja sodo pradžia. Būtent šiuo metu verta dairytis į medelynus išspręsti, kokių vaismedžių bei vaiskrūmių trūksta sodyboje. Rudenį pasodintas, tinkamai parinktas sodinukas gali iki žiemos spėti pradėti formuoti naują šaknis, o pavasarį startuoti jau ne kaip ką tik iš medelyno atkeliavęs svečias, bet kaip augalas spėja susipažinti su savo naująja vieta. Prieš perkant vaismedį verta pirmiausia peiti savo sklypą, tai skamba paprastai, tačiau būtent vietos pasirinkimas dažnai nulėmė, ar po kelerių metų džiaugsimės derlingų medžių, ar stebėsime nuolat sergantį ir silpnai augantį sodinuką. Jeigu žmogus pirmą kartą kuria sodą ir nežino, nuo ko pradėti obelis, tikriausiai yra geriausias atsakymas. Lietuviškose soduose verta prisiminti lietuviškos selekcijos veislės auksis, viena žinomiausių lietuviško obelų veislių, rudeninė arba ankstyva žeminė derlingai išsiskirinti skaniai aromatingais vaisiais. Slyva Lietuva yra vienas tų vaismedžių, kurie gali tapti tikrų sodybo žiūksmų, gerai parinkta vieta, tinkama veislė ir priežiūra po kelių metų gali reikšti tiek vaisių, kad jų užteks ne tik šeimai, bet ir kaimynams. Rugsėjais puikus laikas ne tik medžiams, bet ir vaiskrūmiams, serbentai, grąstai, vietės ir kiti uoginiai augalai rudenį gali labai sėkmingai įsitvirtinti. Po sodinimo vaismedį būtina palaistyti net ir tada, kai atrodo, kad žemė drėgna. Vaismedžio sodinimas keistas darbas, žemė įkasi mažą, vos vieno pusantro metro aukščio medelį, o galvoje matai visai kitą vaizdą po 10 metų platų vainiką, po jo stovinti suolą, šakas, pilnas obolių ar kriaušių, vasaros vakarą, kai nuo žolės kyla vėsa, o sodybos ore tvyro prinokusių vaisių kvapas, būtent todėl rugsėjais toks tinkamas sodai. Tai mėno, kai žmogus gali pasodinti ne tik medelį, bet ir dalelę ateities. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Sveiki.
5: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra penktadienis, rugsėjo 11 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Bendradarbiaujant Lenkijos ir Ukrainos tarnyboms praėjusią naktį buvo užkirstas kelias tiesioginiai grėsmei vienam iš pasienio kontrolės punktų. Ketvirtadienį pareiškė Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. Ketvirtadienį Slovakija po Višegrado grupių šalių vadovų susitikimo kalbėjęs Tuskas įspėjo, kad Lenkija ir kitos su Ukraina besiribojančios šalys turėtų būti pasirengusios panašiems Rusijos veiksmams. Mūsų ir Ukrainos tarnybų bendradarbiavimo dėka pavyko užkirsti kelią tiesioginiai grėsmei vienam iš pasienio kontrolės punktų. Jis nepateikė išsamesnės informacijos apie naktį kilusios grėsmės pobūdį ir neįvardijo konkretaus pasienio kontrolės punkto. Vis dėlto, kaip tokios grėsmės pavyzdį, Lenkijos premjeras nurodė neseniai įvykdytą Rusijos drono ataką Ukrainos pusėje prie sienos su Moldova. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė apie savo ketinimą rugsėjo pabaigoje New York'e susitikti su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Ukrainos vadovas tikisi pasiekti rezultatų energetikos ir aprūpinimo maistų srityse. Kaip pranešė portalo korespondentai, Zelenskis tai pareiškė bendroje spaudos konferencijoje su Kanados ministro pirmininku. Zelenskio buvo paklausta, ko Ukraina tikisi iš derybų proceso, kuriame dalyvautų Jungtinės valstijos ir kaip jis įsivaizduoja galima trišalį derybų formatą tarp Ukrainos, Jungtinių valstijų ir Rusijos. Nemanau, kad per rinkimų laikotarpį Rusija turėsime intensyvių derybų. Mes tai suprantame, tačiau rugsėjo pabaigoje, manau, turėsime galimybę susitikti su Amerikos komanda New York'e. Būtent po Ukrainos drono atakų pranešama taip pat apie gaisrus Rusijos Dagestane. Sumose per Rusijos dronų smūgį į prekybos centrą žuvo 2 žmonės, o buvo 20 sužeista. Federikas Mercas sako, kad maža ženklų, kad Rusija būtų pasirengusi derėtis. Tuo tarpu Donaldas Trumpas siekia suteikti CJA direktoriui didesnį vaidmenį Ukrainos taikos derybose. Zelenskis su keletu dienų vizitu buvo atvykęs į Kanadą. Rusija tęsiant atakas prieš Ukrainos ir civilius Kyvui susiduriant su finansiniais iššūkiais, Briuselėje vis garsiau vėl raginama panaudoti įšaldytas Rusijos lėšas. Prie spaudimo prisijungė ir didelė dalis Europos parlamentų narių, tarp jų ir Lietuvos. Daugiau nei 120 Europos parlamentų narių atstovaujančių įvairioms partijoms ir valstybėms paragino Europos Sąjungos lyderius atnaujinti derybas dėl daugiau nei 200 milijardų eurų vertės įšaldytų Rusijos valstybės turto lėšų panaudojimo Ukrainos paramai. Pernai ši idėja buvo atmesta dėl Belgijos, kurioje laikoma didžioji dalis šio turto pasipriešinimo, o Europos Sąjunga pati paskyrė Kyivui 90 milijardų eurų paskolą. NATO sąjungininkai šį pavasarį netoli Svalbardo salyno aptiko Rusijos povandeninius laivus, kurie treniravosi panaudoti slaptą technologiją, galinčią nepastebimai sugadinti ypatingos svarbos povandeninius kabelius. Pasak dviejų anonimiškai kalbėjusių vakarų pareigūnų, operaciją vykdė Rusijos vyriausiųjų gilavandenių tyrimų valdyba, žinoma santrupai Gugi. Naudodama gilavandenius aparatus, jį treniravosi dislokuoti naują technologiją, galinčią padaryti didelį žalos povandeniniai infrastruktūrai. Rusijos laivus sekė ir jūroje sustabdė bendroje operacijoje dalyvavusios Jungtinės karalystės, Norvegijos ir Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos. Rusams nepavyko užbaigti pratybų, o jų laivai galiausiai pasitraukė iš teritorijos. Praėjus ketvirčio amžiaus po Al-Qaeda išpuolių prieš Jungtinės Amerikos valstijas džihadistų grupuotės vis dar kelia didelį pavojų Europos saugumui. Tačiau iškilo nauja pareigūnams nerimą kelianti grėsmė, kurią daugiausia kursto internete veikiantis jaunuoliai. Tikslus tinklo, už kurį slypi tai, kas vadinama nihilistiniu smurtiniu ekstremizmu, dydis nėra aiškus, tačiau policijos tyrėjai iš 9 Europos šalių birželio ir liepos mėnesiais vykdytos kampanijos skirtos šiai veiklai sutrikdyti, metu aptiko apie 4340 interneto adresų susijusio su šia grupuotė, kaip tapo žinoma, šia internetinė bendruomenė. Tai smurtas dėl paties smurto, interviu naujienai agentūrai sakė būtent tai prieš 25-asis 2001 metų rugsėjo 11-osios išpolių prieš New York ir Vašingtono metinės Europos Sąjungos kovos su terorizmu koordinatorius. Indo Indonezijoje Borneo saloje praėjusią savaitę iš siautėjančių gaisrų buvo išgelbėti 6 orangutangai, įskaitant du žindomus jauniklius. Ketvirtadienį pranešė šalies valdžios institucijos ir gelbėtojai. Tai bendras per mėnesį išgelbėtų gyvūnų skaičius išaugo iki 15. Primatai, kuriems gresia išnykimas, buvo išgelbėti iš plantacijų atokioje kaimiškoje vakarų Kalimantano provincijoje Indonezijai priklausančioje Borneo salojos dalyje. Jie ten įstrigo gaisrams atkirtus kelią į jų miško buveinę, pranešė miškininkystės ministerija ir laukinės gamtos reabilitacijos fondas. Marokas ketvirtadienį pareiškė, kad nėra jokių faktų patvirtinančių jo dalyvavimą didžiuliame migrantų antplūdyje į Ispanijos Šiaurės Afrikos eksklavą Seutą Liepos mėnesį. Liepos 30-31 dienomis iš Maroko į Seutą pateko daugiau nei 70 tūkstančių migrantų. Tai buvo precedento neturintis chaotiškas antplūdis, per kurį žuvo daugybė žmonių ir kurį sukėlė ES ginčius dėl keblaus migracijos klausimo. Londone Bromlio gatvėje ketvirtadienį peiliu sužeisti 4 vyrai. Po incidento policija sulaikė 7 asmenis. Ketvirtadienį vos po 14 valandos vietos laiku greitosios pagalbos medikai ir policija gavo pranešimą apie konfliktą pietryčių Londone esančioje Bromlio gatvėje. Policijos teigimu vienas asmuo yra kritinės būklės.

Jungtinių tautų priimtą pasaulio žemėlapį, nes jame ginčiamos Kurilų salos vaizduojamos kaip priklausančios Rusijai. Jungtinių tautų generalinė asamblėja penktadienį nubalsavo už naujo žemėlapio priėmimą, kuriame Afrikos žemynas padidintas, už Šiaurės Ameriką ir Europą sumažintos, o tai sulaukė ir Jungtinių Amerikos valstybių pasmerkimo. Japonija buvo tarp 164 rezoliuciją palaikusių Jungtinių tautų narių, tačiau dabar jie iškilo problemų, nes žemėlapyje Kurilų salos Japonijoje vadinamos šiaurinėmis teritorijomis pavaizduotos tą pačią spalvą kaip ir Rusija. Prancūzijos ambasadorė Lietuvoje Lucy Stepanian buvusiam užsienio reikalų ministrui Gabrieliui Landsbergiui įteikė Prancūzijos garbės legiono ordino riterių ženklą. Garbės legiono ordinas buvusiam ministrui skirtas už jo indėlį puoselėjant demokratiją ir Europos projektą, skatinant dialogą tarp valstybių bei stiprinant Prancūzijos ir Lietuvos santykius. Penktadienį traukinių mašinistai visoje Lenkijoje prie geležinkelio pervažų sulėtins greitį iki 20 km per valandą protestuodami dėl mirtino tarp miestinio traukinio

0: rajone. Žuvo vienas žmogus, o dar 20 buvo sužeisti, iš jų 4 sunkiai. Lenkijos geležinkelių traukinių mašinistų profesinės sąjungos atstovai ketvirtadienį surinktoje spaudos konferencijoje sakė, kad sąjungos nacionalinė taryba surengė neįlinį posėdį, kuriame priėmė rezoliuciją raginančią mašinistus penktadienį nuo vidurnakčio iki 24 valandos visas geležinkelio pervažas Lenkijoje pravažiuoti saugiu greičiu, kuris geležinkeliuose yra nustatytas 20 km per valandą. Jungtinių Amerikos valstijų respublikonai ketvirtadienį grįžta į sceną, kad užbaigtų savo suvažiavimą, surinktą likus porai mėnesių iki kadencijos vidurio rinkimo. Jie vis dar tiki, kad Donaldo Trumpo politinis magnetizmas gali veikti niūres rinkimo prognozes. O štai viceprezidentui J.D. Vansui suteikta galimybė geriausių laikų pasirodyti kaip potencialiam įpėdiniui. Trumpas dominuos 2 dienų susitikimo finale ir pasakys baigiamąją kalbą po pagrindinio Vainso pranešimo į America Airlines Center arenoje Dalaso centre. Šis neįprastas suvažiavimas buvo suorganizuotas remiantis paprastą žinią. Nors Trumpo pavardės lapkričio mėnesį vyksiančių rinkimų biuleteniuose gali ir nebūti, respublikonai nori, kad prezidento rėmėjai elgtųsi taip, tarsi jis ten būtų įrašytas. Rusijos valstybės dūmos informacinės politikos komiteto pirmininko pavaduotojas Andrejus Svencovas paragino rusus atsisakyti Apple įrenginių. Pasak jo, bendrovė bet kada gali nuotoliniu būdu užblokuoti įrenginį. Žinome, mokėti milžiniškus pinigus už įrenginį, kurį Apple bet kurią akimirką gali paversti neveikiančiu, mano nuomonė yra neapdairu. Tai tiesiog rizikinga, galima prarasti pinigus. Matome, kaip daugelis vakarų paslaugų, ypač amerikietiškų, nuolat keičia ir krečia įvairias kiaulystės ir daro nemalonius dalykus mūsų piliečiams, sakė jis, primindamas, kad Rusijai nuolat taikomos naujos sankcijos. Svencovas patarė rusams pamažu pereiti nuo Apple produkcijos prie universalesnių įrenginių. Na ir pabaigai. Estijos moksleivių tėvai kreipėsi į teismą dėl ankstyvos pamokų pradžios. Vienos Estijos mokyklos moksleivių tėvų grupė kreipėsi į teismą dėl ginčio, kilusio dėl pamokų pradžios laiko ketvirtadienį, pranešė transliuotojas. Kirilukulos pagrindinė mokykla, esančia visai šalia Tartu, lanko daugiau nei 700 vaikų. Nors vyriausybės nutarime numatyta, kad nuo 2026-27 metų mokslo metų Estijos bendrojo lavinimo mokyklose pamokos turėtų prasidėti 9 valandą ryte, Kirvekiulos mokykla pasinaudojo išimtimi ir išlaikė 10-mečius galiojančią tvarką pamokas pradėti 8 valandą. Tas nepatiko tėvams. Esame retai apgyvendinta vietovė, kur mokykla nėra tik vietos bendruomenės mokykla, vaikai jie renkas iš daugelių skirtingų savivaldybių vietų, bet to reikia anksčiau atsikelti. Teigia, nepatenkinti būtent ankstyva pamokos pradžia Estijos moksleivių tėvai. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Na štai sinoptikai sako, kad šiandieną be žemesnio lietaus vėjas vakarų šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra bus 17-21 laipsnį šilumos. Rytoj šeštadienį kai kur trumputį palis vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį vėjas iki 7-12, diena bus 16-21 laipsnį šilumos. Sekmadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis vėjas pietvakarių pietų, naktį 5-10. Diena 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, diena 15-20 laipsnių šilumos. Šiandiena yra rugsėjo 11 diena, penktadienį, saulė teka 6:41, leisis 19:49. Dienos ilgumas 13:08. Varduje švenčia Hiacintas, Jacintas, Augantas, Gytautė, Helga, Jackus ir Gytė. Sveikiname varduvininkus, su radio klausytojams linkime gražaus artėjančio savaitgalio bei puikios darbingos penktadienio dienos. Kviečiame toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
1: Reklama.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai.
2: ARK.
4: Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
0: Reklama baigėsi.
5: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
6: What's your name?

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesį į Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Kiekvienų metų rugsėjo 16-22 dienomis minima Europos judumo savaitė, kurios nacionalinė koordinatorė Lietuvoje susisiekimo ministerija. Utenos rajono savivaldybės administracijos aplinkos apsaugos skyrius kviečia švietimo įstaigas bendruomenės savivaldybės įstaigas organizuoti veiklas skirtas paminėti šiai aplinkos sauginiai iniciatyvai. Informacija apie renginius skirtas paminėti Europos judumo savaitę ir ar diena be automobilio, kuri minima rugsėjo 22 prašoma pateikti Europos judumo savaitės puslapyje arba Utenos rajono savivaldybės administracijos aplinkos apsaugos skyrių iki šių metų rugsėjo 15 dienos. Taip pat kviečiama dalyvauti renginyje Pažink Uteną pėsčiomis 10 tūkstančių žingsnių, kuri organizuoja Utenos kraštotyros muziejus renginys vyks šių metų rugsėjo 16 dieną nuo 17 valandos rinktis 17 valandą prie Utenos kraštotyros muziejaus adresu Utenio aikštė 3, Utena. Utenos rajono savivaldybė informuoja, kad sudaryti 2026 metų nenaudojimo apleistų kitos paskirties žemės sklypų sąrašai. Informuojama, kad vadovaujantis nenaudojimo apleistų kitos paskirties žemės sklypų Utenos rajone nustatymo tvarkos aprašo ir atsižvelgus į komisijos sudarytus sklypų sąrašus, patvirtintas nenaudojimo apleistų nuosavybės teisę valdomų kitos paskirties žemės sklypų sąrašas. Į sąrašus įtraukti 4 žemės sklypai, kuriems bus taikomas 4% žemės mokesčio ir ar žemės nuomos mokesčio tarifas. Išsamesnė informacija svetainė www.utena.lt. Regioniai atliekų tvarkymo kaina skirtingose Lietuvos dalyse gali skirtis beveik trečdaliu, tačiau didesnė kaina nebūtinai reiškia, kad atliekos tvarkomos neefektyviai. Galutinė vartotojų mokama kaina lemia daugybė veiksnių, o prie jos mažinimo gali prisidėti ir patys gyventojai atsakingai rušuodami atliekas. Remiantis valstybinės energetikos reguliavimo tarybos duomenimis, šiuo metu daugiausia už atliekų tvarkymą mokama Panevėžio ir Alytaus regionuose, kur regionė kaina siekia apie 97 eurus tonai, palyginimui Vilniaus regionė siekia 82,53 eurų tonai, Utenos 76,38 eurų tonai, o pigiausia Klaipėdos regione 62,22 eurų tonai. Kaip pasakojo Lietuvos regioninio atliekų tvarkymo centro asociacijos prezidentas ir Kauno regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Laurinas Virbickas, atliekų tvarkymo kainos dydį labiausiai lemia 4 pagrindiniai veiksniai. Galutinio atliekų sutvarkymo sąnaudos, taikomos technologijos, transportavimo atstumai ir atliekų srautų pasiskirstimas regione. Nuo rugsėjo 14 dienos 9 valandos iki rugsėjo 18 dienos 12 valandos bus galima teikti prašymus dėl finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms. Jaunos šeimos atitinkančios reikalavimus turės pateikti nustatytos formos prašymą. Tai padaryti bus galima socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje www.pis.lt, siunčiant elektroniniu paštu info@utena.lt arba atvykus Utenos rajono savivaldybės administraciją. Rekomenduojame esant galimybei prašymus teikti per informacinę sistemą, tai greičiausias ir patogiausias būdas. Perkami 3 kambarių butai Utenos mieste skirti asmenims su negale, kuriems reikalingas specialiai pritaikytas būstas bei gausioms šeimoms turinčioms teisę į socialinio būsto nuomą. Pasiūlymų ir parduodamų nekilnojimų turtų dokumentų teikimo terminas iki šių metų rugsėjo 28 dienos 17 valandos. Rugsėjo 7-oji 4 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentėms tapo pirmąja internatūros praktikos diena Utenos ligoninėje. Iki sausio mėnesio jo šiandien ne tik mokysis, bet ir turės galimybę praktikoje pritaikyti universitete įgytas žinias, susipažinti su ligoninės kasdienybe bei skirtingų sričių gydytojų darbu. Internatūros metu Saiva Gaidytė, Lena Grybauskaitė, Urtė Valaitytė Liaugaudė ir Viltė Bartuševičiūtė rotuos po skirtingus ligoninės skyrius chirurgijos, akušerijos ir ginekologijos, vidaus ligų, ortopedijos, traumatologijos bei vaikų ligų. Tai puikia galimybė iš arčiau pamatyti įvairias medicinos sritis, įgyti praktinės patirties, išbandyti save skirtingose situacijose ir dar geriau suprasti, kurioje srityje ateityje norėtų save matyti. Rugsėjo 10-13 dienomis Utenos, Anykščių ir Zarasų rajonuose vyksta krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės pratybos. Plieninis Vytis 26. Pratybų metu galima išvysti karių ir karinės technikos, girdėti padidinto triukšmo epizodų bei šaudimo imitacijų, taip pat gali būti naudojami bepiločiai orlaiviai. Kai kuriuose vietuose galimi laikiniai eismo ribojimai gyventojų prašoma išlikti ramiems, nesertinti prie vykdomų karinių veiksmų ir laikyti saugumo reikalavimų. Informacija Utenos miesto vartotojams dėl šilumos trasų rekonstrukcijos darbų šių metų rugsėjo 11 dieną nuo 8 valandos iki 18 valandos bus atjungtas karšto vandens tiekimas. Bus atjungiami daugiabučiai namai Aušros gatvė 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 ir 70. Esant galimybei karšto vandens tiekimą atnaujins anksčiau atsiprašoma už laikinus nepatogumus. Utenos vaikų lopšeliai darželiai tvarumą puoselinčios įstaigos. Darbotvarkė tvari mokykla 2030 skirta Jungtinių tautų darnaus vystymosi darbotvarkės iki tų pačių metų gyvendinimui Lietuvos mokyklose, kurią sudaro priemonių sistema konkretiems veiksmams ir pokyčiams įgalinantiems mokyklų bendruomenės tiesiogiai prisidėti prie darnaus vystymosi tikslų ir uždavinių gyvenimo. Darbotvarkės tvari mokykla 2030 įgyvendinimo koordinuoja Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra, kuri įvertino šalies mokyklas pagal tai, kaip joms sekasi siekti tvarumo. Iš viso Lietuvoje priskaičiuojam beveik 800 prie darbotvarkės prisijungusių mokyklų, 796 šalies mokyklos jau yra pasiekusios bent vieną iš trijų tvarumo pakopų. Pirmajame etape įstaigos pačios atliko įsivertinimą, nustatyti savo tvarumo situaciją, naudodamosis Lineša tvarių mokyklų įsivertinimo vadovu, į kurį įsitraukė 10 Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigų. Įsivertinimo duomenys pateikti Linešai, vertinimo grupė patvirtino įstaigų įsivertinimo duomenys ir suteikė pirmos pakopos tvarumo bruknę. Šiems vaikų lopšeliams darželiams gandrelis, pasaka, šaltinėlis, varpelis, voveraitė ir želmenėlis. Tvarumo bruknės ženklas liudė atsakingą požiūrį į ugdymą, bendruomeniškumą, tvarumo idėjų iniciatyvų kūrimą. Utenos meno mokyklos mokinių piešiniai ant tikrų kombučios skardinių. Praėjusiais mokslo metais Utenos meno mokyklos dailės skyriaus mokiniai dalyvavo tarptautinėme konkurse, kur etiketę daiktui ne žmogui, kurį organizavo Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla. Tarp jų ir Utenos meno mokyklos mokinių darbai dėkojama mokytojams Ilonai Bartkienei ir Daliai Kiaupaitei. Utenos apskrityje policijos pareigūnai sustiprino dėmesį moksleivių saugumui. Šių metų rugsėjo 1-6 dienomis Utenos apskrityje užregistruota 14 moksleivių padarytų administracinių nusižeidimų. Taip pat užregistruota, kai nesilaikyta saugos diržų ar motociklininko šalmo naudojimo reikalavimų. Pareigūnai informuoja, kad ir toliau tikrins, ar jaunuoliai turi teisę vairuoti, ar dėvi šalmus, segi saugos diržus, laikosi kelių eismo taisyklių. Bei viešosios tvarkos policija primena, kad elektrinė mikrojudumo priemonė važiuoti dviese negalima, o saugos šalmas yra svarbi apsauga. Kūrybinių industrijų centre Taurapilis antrame aukšte dailininkės Ramunės Bivainienės personažai ir ne tik su papildyta abstrakcijų kolekcija sukasi valso ritmu Utenos kūrybinių industrijų centro Antrajame aukšte autorė maloniai kviečia šiam šokiui visus, o nesmeninės saviraiškos darbai svečiuosis rugsėjo ir spalio mėnesiais. Utenos verslo ir turizmo agentūra informuoja, kad rugsėjo 11-13 dienomis galite praleisti savaitgalį Utenos krašte. Jūsų laukia aktyvus šeimų sporto festivalis, pažintis su gamta, bendruomenių šventės parodos bei skambus koncertai. Rugsėjo 11 dieną šeimų sporto festivalis Utena – tai laiminga šeima, Utenos daugiafunkcijos sporto centras įgyvendinimas projektą Visa Utena sportuojanti šeima kviečia Utenos rajono šeimas į smagų ir aktyvų šeimos sporto festivalį. Pradžia 15 val. Utenio stadione Užpalių gatvėje. Festivalių metu laukia įvairios sportinės ir judrios rungtys. Rugsėjo 12 dieną paukščiai mieste stebėsime žieduosime paukščius projektas Utena miestas, kurį girdi. Kviečia į seną Utenos miesto parkai paskutinį šio projekto renginį į rytinį susitikimą su Utenos paukščiais mieste. Sudeikių daugiafunkciame sporto centre nuo 17 valandos Jurkinų žydėjimo šventė. Tęsiasi ir 30-asis aukštaitijos vargonų muzikos festivalį, šį kad koncertas Pakalniuose. Rugsėjo 13 dieną Pakalnių švenčiausios trybės bažnyčioje 30-ojo vargonų festivalyje koncertuos vyrų ansamblis Fratrės vadovas Vitalij Neugasimov. O bažnyčios varpinė Aleksandros Stasytienės parodos sodai atidarimas. Ta pačia diena nuo 12 valandos Vyžuonų Švento Jurgio bažnyčioje koncertas Kanklių takais skirtas kanklių metams paminėti. Klausėtės Utenos radijo žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radijo tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radijo bangomis šiandien be žemesnio lietaus. Vėjas vakarų šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę, temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Rytoj kai kur truputį palies vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, diena nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Klausėtės Utenos radijo žinių, geros jums dienos, būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
3: Čia.
1: Utenos.
3: Čia. Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
4: Reklama.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
1: Reklama baigėsi.
7: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

klausykitės mūsų ir internetu. Utenos radijas.lt.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
2: Popieriaus balsas.

Sveiki, klausoties popieriaus balso, laikraščių apžvalgos ir kaip įprasta pradedame nuo Utenos dienos. Pirmame puslapyje rašoma Utenos turguje rudens gėrybių metas. Austėjos Gryčiutės straipsnis ruduo į Utenos turgų atnešė gausybę miško ir sodo gėrybių. Ant prekystalių netrūksta grybų, uogų, daržovių, medaus ir gėlių. Turgaus pardavėjai pastebė, kad šiuo metu pirkėjai pač dairosi grybų ir bruknių. Tačiau norint jų rasti miške, reikia ne tik laiko, bet ir gerai pažinoti vietas. Utenos diena miesto turgavietė apsilankė ir su prekeiviais bendravo antradienio rytą. Nuo turgai prekiaujančios Reginos, norint rasti voveraičių, reikia gerai pažinoti mišką. Įgrybavo netoli Kuktiškių ir žino vietas. Pasak Reginos, viena paklausiausių rudens gėrybių tai bruknės. Litrą šių uogų prekeiviai parduoda už 6 eurus. Kilogramas pomidorų kainuoja 2 eurus, vienas česnakas 60 centų, kilogramas medaus 8 eurus, o pusė litro 6 eurai. Na, kiek kitos prekės kainuoja, atrasite straipsnyje. Utenos turguje rudens gėrybių metas. Ką dar siūlyčiau pasklaidyti, tai kitame štai puslapyje straipsnis dėmesingumo praktikų instruktorė Kristina Dorofėja reikia investuoti į save. Kalbina Erika Šerėnaitė iš Utenos kilusi sertifikuota jogos ir dėmesingumo praktikų instruktorė Kristina Dorofėja šį savaitgalį gimtajame krašte rengia moterų stovyklą į save. Apie jos idėją, moterų poreikį sustoti ir bendrystės galę pokalbį su stovyklos sumanytoje. Taigi, pasak sertifikuotos jogos ir dėmesingumo praktikų instruktorės Kristinos Dorofėjas moteriškumas atsiskleidžia per seserystę. Daugelis moterų yra save pastačiusios po visais artimaisiais ir net po šuniuku ar kačiuku. Taigi, ką norėtų išsinešti moteris iš šios stovyklos, skaitykite Erikos Šerėnaitės straipsnį. Taip pat atrasite dienos reklamą, dienos gidą ir Utenos moksleiviai skatinami socialinę pilietinę veiklą vykdyti visus metus. Medžioklinio šaudimo varžybose Uteniškių sėkmė, kaip Latvijos dronų incidentai tapo Rusijos dezinformacijos įrankiu, apie tai dezinformacijos tyrėja Vidmantė Krušinskaitė. Apie baterijų atlikas, ką turi žinoti gyventojai, skelbiamos mokinių atostogų datos, taip pat dienos receptas bulvių spurgos su sūriu ir terijakio majonezu, horoskopai, anekdotai ir aišku pasirodė naujas Indrajos numeris. Šį žurnalą kultūrinį skirtą mūsų kraštui galite įsigyti Utenos dienos redakcijoje. Ką galite skaityti kituose rajoniniuose laikraščiuose, tai Anykštoje rašoma nuo vardinio solelio dingo vardo raidės, gydytojas Kęstutis Jacunskas dalyvaus Anykščių rajono mero rinkimuose. Režisierius Jonas Buziliauskas sako, man užteko to humoro Ambrozijoje. Troškūnuose uždaromas pašto skyrius nuo spalio 8 dienos. Troškūnuose uždaromas pašto skyrius, darbo neteks viena darbuotoja. Anykštos kalbinti pašnekovai sako, kad paštas yra kasdienybės klasika, tačiau kartu pastebėjo, kad prasidėjus reformams jis jau tapo ne tik pašto paslaugų teikėjų, bet ir biznio darytojų. Žaidimo aikštelėje į atsiknojusi metalinį strypą susižalojo vaikas, komentuojama Anykštoje. Nuo kada rajono miesteliuose ir kaimuose reikėtų pradėti apšviesti gatves, tai Anykštos Facebook'o paskyroje klausinėta skaitytojų ir aišku atsakymai į šiuos klausimus Anykštoje. Mūsų Ignalinoje
Altra darbuotojams nemokamas susisiekimas iš Ignalinos nuo rugsėjo pirmos dienos. Altra pradėjo nemokamai vežti Ignalinos atominė elektrinė dirbančius darbuotojus ne tik iš Visagino, bet ir iš Zarasų bei Ignalinos rajonų. Nauji maršrutai organizuojami siekiant ne tik palengvinti kasdienės esamų darbuotojų kelionės į darbą, bet ir sudaryti patogesnės sąlygas prie Altra komandos prisijungti žmonėms iš aplinkinių vietovių. Mes žuvienės čempionai. Ignaliniečių komanda laimėjo pagrindinį prizą rugsėjo 5 dieną Šilutėje vykusiame 18-ame tarptautinėme žuvienės virimo čempionate. Ignalinos unguriokai parsivežė čempionų titulą ir žiedą, kuriuo apdovanotas šauniausias virėjas Valdas Talačka. Taigi apie šį čempionatą ir ignaliniečių sėkmę skaitykite mūsų Ignalinoje. Mūsų Ignalinoje replika, kodėl nyksta kaimai. Donato Punčio straipsnis praėjo 2 savaitės paudros, Didžiasalio senyje esantis nykstantis Sekonių kaimas. Tik šiandien gavo elektrą, pasirodo buvo tik išjungti saugikliai vietinėje transformatorinė, bet tai ne apie ESO. Ką dar trasite priede mūsų Ignalino savaitgalis visai šeimai? Meilė žemė ir darbai. Metų žemdirbio konkursas rajono savivaldybėje vyksta. Metų žemdirbio konkursas, konkurso dalyvių ir nugalėtojo apdovanojimai vyks rugsėjo 19 dieną rudens mugės metu. Taigi mūsų Ignalina pristato pirmuosius dalyvius. Ignalinos inijos Panižiškės kaime aplankyti jauni ūkininkai Gitana ir Nerijus Jotskai. Tai šeima, apie kurią galima pasakyti paprastai žmonės, labai daug dirba, nestokoja užsispirimo ir nepaisydami kasdienybės rūpešių gyvenimą, kuria savo rankomis. Plačiau apie tai mūsų Ignalinoje. Ukmergė žiniuose. Ukmergėje atidarytas dronų valdymo mokymų centras. Rugsėjo 2 dieną Ukmergė duris atvėrė ir tech dronų mokymo centras, kuriame be piločių orlaivių valdymo įgūdžių įgis vaikai ir suaugusieji. Planuojama, kad kasmet valdyti ir konstruoti dronus bus apmokyta 150 rajono mokinių. Išniekintas paminklas holokausto aukoms Ukmergės rajone vandalai išniekino paminklą holokausto aukoms rugsėjo 8 dieną. Policija buvo gautas pranešimas, kad Pivonija šile holokausto aukų atminimo vietą apgadintas paminklas įvykis pastebėtas rugsėjo 6 dieną. Planuojama atnaujinti upelio prieigas. Ukmergės rajono savivaldybė planuoja atnaujinti Vilkmergės upelio prieigas Vilkmergėlės upelio šlaitus tvirtinančias susidėvėjusias gelžbetoninės plokštės pakeis akmenų grindinys. Taip pat bus suremontuoti kalvių ir kranto gatvėse. Esantys tilteliai per upelį nuo bažnyčios gatvės link Kurklių gatvės bus įrengti nauji laiptai. Sutvarkytas erozijos pažeistas šlaitas teritorija numatoma atnaujinti želdynus, įrengti mažosios architektūros elementus, suformuoti patogias pėšių ir automobilių jungti su daržų gatve, bei atlikti kitus aplinkos sutvarkymo darbus. Taigi planuojama atnaujinti upelio prieigas, apie tai rašo Ukmergės žinios, šios ir kitos aktualijos Ukmergės žiniose. Na, ką rasite naujame numeryje Lietuvos sveikatos, tai apie genų terapiją. Pirmojo Baltijos šalyse ląstelių terapijos ir personalizuotos medicinos centro atidarimo šurmulys jau praėjo. Dabar čia vyksta intensyvūs darbai. Jei valstybinė ligonių kasa pradės mokėti už naujai diegiamas technologijas, nuo kitų metų antrojo ketvirčio mokslo pažanga plačiai galės pasinaudoti šalies pacientais. Norime gelbėti gyvybės ar sutaupyti. Valdančiųjų teritoriškai klausė projektautorius profesorius Vladas Algirdas Bumelis. Tai yra pavyzdys politikams. Retai tenka pamatyti, kaip tokia ambicinga idėja nuosekliai ir stulbinamai nueina visą kelią iki išsipildymo. Mums politikams tikrai reikėtų pasimokyti iš jūsų tokie pavyzdžiai. Gerai to žodžio prasme užkrečia kalbėjo šalies prezidentas Gitanas Nausėdas.
Nausėda. Sveikatos apsaugos viceministras Daniel Naumovas prisipažino, jog Bumelio pavardę išgirdęs dar studijų metais, tad centro atsiradimas jam turi ir asmeninę reikšmę. Teigimu, tokios investicijos gali paskatinti jaunus žmonės rinktis biotechnologijų ir gyvybės mokslų kryptis. Šokdins vadovus dar aukščiau. Vadovas atlieka tiek užduočių, kad net laiko ar sveikata, sako Šilutės ligoninės direktorius Algis Tarkus atsiliepęs telefonu iš reanimacijos skyriaus. Šį kartą iš čia pacientas. Metų gale baigsis mano vadovo kadencija, nors galėčiau eiti antrai su ligoninė atsisveikinsiu. Tam reikia turėti daug sveikatos, nebepakeliu. Tikina pavargęs kovoti su sistema, kurią paveikti gali mažai. Vadovų darbas jau vertinamas pagal nustatytus rodiklius, nuo kurių priklauso ir atlyginimo dalis, tačiau dabar sveikatos apsaugos ministerija kartelę ketina kelti dar aukščiau, vadoviai nekantriai laukia informacijos. Plačiau apie tai skaitykite Lietuvos sveikatoje. Verslo žiniuose... Kasgi šiandien vyksta, tai apžvelgia Agnė Škultinaitė ir Stasys Gudavičius. Šiandien rugsėjo 11-osios teroristinių išpolių metinė Švedija ruošiasi parlamento rinkimams. Dienos pulsas svarbiausia rugsėjo 11-osios įvykė Lietuvoje ir pasaulyje. Sukaupę patirties Amazon Lietuvoje sukūrė nekilnojamo turto nuomos tinderį. Rugilė Bausytė ir Justinas Kiškis gyvenę Londone ir Madride savo būstus Lietuvoje nuomojo. Sukaupę patirties ir kompetencijų Amazon grįžę Lietuvoje nusprendė, kad nekilnojamasis turtas yra tas rytis, kurie nori savo žinias panaudoti ir taip prisidėti prie nuomos rinkos modernizavimo. Šimkus neprognozuoja tolesnių ECB sprendimų dėl palūkanų normų Europos centriniam bankui. Ketvirtadienį 25 baziniais punktais padidinus palūkanų normas, jo valdybos narys ir Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus nesima prognozuoti tolesnių banko sprendimų. Pietų Korėja ir Iranas aptarė Hormūzo sąsiaurio klausimą. Intensyvėjantys spėjimams apie pažangiausio dirbtinio intelekto keliamus pavojus, OpenAI svarsto lėtinti jo kūrimą. ChatGPT kūrėja OpenAI svarsto galimybę sulėtinti pažangiausios dirbtinio intelekto technologijos plėtrą ir tikisi, kad kitos kompanijos pasielgs taip pat. Azijoje biržų nuosmukis smarkiai pinga technologijų akcijos. Gynybos klausimais Mindaugui Sinkevičiui patarinės Vokietijos kariuomenės atsargos karininkas per Rusijos drono atakas Kijeve nukentėjo 8 žmonės. Ukraina dronai smogė naftos perdirbimo gamyklai Rusijos Saratovo mieste. JAV prezidentas Vansas užsipuolė demokratus mokesčių omnibus. Ką tai reiškia Lietuvos verslo? Europos komisija šią vasarą paskelbtame mokesčių omnibus pagrindinių Europos Sąjungos tiesioginių mokesčių direktyvų pakeitimų projektų pakete numatyta mažinti biurokratiją mokesčių srityje. Sukanka 25 metai didžiausiems istorijoje teroristiniams aktams Al-Qaeda 2001 metais rugsėjo 11 surinkė išpolius prieš jį. Per juos žuvo apie 3000 žmonių. Sekmanį Švedijoje vyks naujos kadencijos parlamento Riksdago rinkimai. Savaitgalį Indijos sostinėje vyks 18-asis Brais valstybių vadovų susitikimas. Suomija šeštadienį ir sekmanį šiaurinėme Rovaniemio mieste surengs Europos Sąjungos vadovų susitikimą Arkties klausimais. Žemės ūkio ministerija praneša, kad iki šiandienos renkama informacija apie audringų orų ūkininkams padarytus nuostolius, o po to prašoma Europos Sąjungos paramos žalai kompensuoti, plėčiant Šventosios uostą. Oficialiai pradedamos 2 molų ir kitos infrastruktūros statybos ir šeštadienį baigsis tradicinis prestižinis Venecijos kino festivalis bus įteikti auksinių liūtų apdovanojimai. Visa tai verslo žiniuose ir kitas straipsnis verslo žiniuose darbuotojams metas nusimti rožinius akinius Rasa Džavickytė rašo. Pastaraisiais metais atlyginimams kylant vis kukliau peržiūrimos ir kitos naudos, paaiškėja, kad nemažai jų yra perteklinių.
tad motivaciniai paketai irgi tampa jau netokie išpūsti. Kuo stipresnė motivacinė sistema, tuo lengviau pritraukti ir išlaikyti darbuotojai, bent taip turėtų būti, tačiau darbuotojų stygis privertė darbdavius paisyti jų norų ir pasiūlyti tokių dalykų, kurie realiai geresniems darbo rezultatams įtakos neturi, bet tokie laikai baigėsi. Monika Šerėninė, konsultacijų ir mokymų bendrovės konsultantė, nurodo, kad vis dažniau darbdaviai peržiūri motivacinės sistemas ne dėl to, kad sugalvotų dar daugiau naudų, bet kad paliktų tik tas, kurių iš tikrųjų reikia. Visas straipsnis verslo žiniuose. Vakaro žinios publikuoja straipsnį gydytojų Vilionės grėsia bankrotais regionų savivaldybės lenktyjauja, kurios didesnės įsikūrimo ar vienkartinės išmokas pasiūlys medikams, kad tik šie atvažiuotų dirbti į mažesnius miestelius. O pačios gydymo įstaigos irgi neatsilieka vilioja specialistus pavydėtinomis algomis, viską sudėjus gaunasi iš tiesų palisumelį, todėl persistengusioms įstaigoms netgi gali grėsti bankrotai. Sveikatos apsaugos ministerijos tinklapyje pasirodė keli regioninės Mažeikių ligoninės darbo pasiūlymai, pavyzdžiui, ieškomas gydytojas anesteziologas ir reanimatologas darbo dienomis ir budėjimams darbo pradžia nedelsiant pagal susitarimą siūloma alga nuo 4000 iki 6000 eurų. Konkretus atlyginimas nustatomas individualiai atsižvelgiant į darbo apimtį. Pavyzdžiui, Radviliškio rajone numatyta 25 tūkstančių eurų vienkartinį išmokasi darbinusio gydytojo poreikiams tenkinti. Vitalijus Mitrofanomas Akmenės rajono meras komentuoja šį straipsnį, taigi jį rasite vakaro žiniuose. Kiek uždirba esu darbuotojai? Po Lietuva nusiaubusios audros, kai be elektros vandens ir net mobilaus ryšio buvo likusi dalis visuomenės, kai kas be elektros praleido daugiau kaip dvi savaitės. Kritikos ESO jau negaili ne tik gyventojai, bet ir politikoje ESO vadovo pasisakymai jau kelia pykti be elektros sėdintiems žmonėms ir klausimų, kiek uždirba tokias pareigos einantis ir su jomis nesusitvarkantys žmonės. Pasirodo, vien ESO vadovo atlyginimams bendrovė kas mėnesį skiria daugiau kaip milijoną eurų. Seimo vadovas Juozas Olekas sako, kad ESO nepadarė tinkamų išvadų po didelės 2024 metų audros, todėl daug gyventojų bendroviai turi priekaištų po šį rugpjūtį praūžusios audros. Tarp supaprastinta tvarka dėl tiesioginių nuostolių atlyginimo ESO gali kreiptis visi privatūs klientai, kuriems elektros tiekimas po audros buvo atkurtas vėliau nei per 70 Dvi valandas ištisi kaime Zarasų rajone jau trečią savaitę be elektros panešių komentarų susilaukė ir savivaldybės atnaujinančios informaciją apie situaciją. Daugiau kaip 10 tūkstančių uždirba ar daugiau ESO darbuotojų, tai aukščiausio lygio vadovams priskirti asmenys, kurių bendrovė yra 4 jų pastovioji atlyginimo dalis prieš mokesčių šiemet yra 11 390 eurų vidurinio lygio vadovai, kur įmonė yra 216, šiemet uždirba po 4919 eurų prieš mokesčius. Taigi, kiek uždirba ESO darbuotojai, plačiau skaitykite vakaro žiniuose. Lietuvos rytas publikuoja pirmajame puslapyje straipsnį mirčiai, kai žvelgęs laidų, kurie sulaukė naujo skaudaus smūgio. Labai spaudė širdį taip garsus laidų apie krepšinį, kuriais Vidas Mačiulis reagavo, išgirdęs, kad medijų rėmimo fondas jam atsuko nugarą. Lietuvos rytas išsiaiškino, kad milijonų dalyboms diriguoja veikėja, kuri gali būti pažeidusi lobistinės veiklos įstatymą. Būčiau šią vasarą miręs, tai dabar nei sau, nei kitiems nervų negadinčio pinigų dalytojai būtų toliau ramiai gyvenę. Pusiau juokais ištarė Vidas Mačiulis, kai susitikime prie Kauno žurnalistų namų. Jie gyvoja 173 metus, nepaisant istorinių audrų ir bandymų juos užvaldyti iš jų namų sielai. Mačiulį taip pat teko patirti įvairių sunkumų šią vasarą akistatą su mirtimi. Sausio mėnesį sulaukęs 80 metų žinomas kaunietis dar neketino nuleisti rankų ir ramiai ilsėtis prieš televizoriaus ekraną. Taigi visą straipsnį atrasite Lietuvos ryte. O ką galite pasiskaityti Lietuvos ryto prieduose, tai gyvenimo būdo žurnale savaitgalis
straipsnis apie vairuotoją be stabdžių, kuri jau šiek tiek aprimo, bliuzo karalienė tituluojama Irina Borunova, prisipažino jaunystėje buvusi vairuotoja be stabdžių, susilaukusi sūnaus Martyno moteris nurimo ir dabar save vadina pavyzdinę vairuotoją. Kūne gyventi ir daug laiko kelyje praleidžianti dainininkė per savo 30 metų vairavimo patirtį išgyveno avarijų komiškų situacijų. Taigi interviu su Arena, gyvenimo būdo žurnale savaitgalis ir paskutinis straipsnis iš žurnalo stiliaus apie Agnėją ir Paulių Grigus gyvenimas tarp dviejų pasaulių. Jų gyvenime netrūksta dalykų, kuriuos būtų galima pavadinti įspūdingais verslas, karjera, trys vaikai, dideli projektai ir vis dar stiprėjantis atsakomybės jausmas, tačiau kalbėdami apie 16 santuokos metų, Paulius ir Agnė Grigai nesirenka skambių frazių. Jų santykiai labiau primena gerai veikiančią sistemą, kurioje jausmas niekur nepradingsta, tačiau šalia jo būtini ir humoras, pagarba gebėjimas klausytis ir kartais tiesiog laiku uždaryti nešiojamai kompiuterį. Nors visi trys Grigų šeimos vaikai gimė Jungtinėse Amerikos valstijose, namuose visuomet buvo kalbama lietuviškai ir puoselėjimas lietuviškas identitetas. Nepuoselėjami lūkesčių dėl vaikų profesijų ir pasirinkimų mūsų tikslas yra užauginti savarankiškus atsakingus žmonės, kurie atras savo gyvenimo kelią, teigia Paulius Grigas. Edvardas Žičkus rašo šį straipsnį žurnale Stilius. Na ką, linkiu darnos ir šypsenos veidę. Jūs klausėtės popieriaus balso. Geros jums dienos.

0: popieriaus balsas.
1: Čia
2: Utenos.
3: Utenos radijas.
4: Sveiki.
5: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis sumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra penktadienis, rugsėjo 11 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Bendradarbiaujant Lenkijos ir Ukrainos tarnyboms, praėjusią naktį buvo užkirstas kelias tiesioginiai grėsmiai vienam iš pasienio kontrolės punktų. Ketvirtadienį pareiškė Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. Ketvirtadienį Slovakijoje po Višegrado grupių šalių vadovų susitikimo kalbėjęs Tuskas įspėjo, kad Lenkija ir kitos su Ukraina besiribojančių šalys turėtų būti pasirengusios panašiems Rusijos veiksmams. Mūsų ir Ukrainos tarnybų bendradarbiavimo dėka pavyko užkirsti kelią tiesioginiai grėsmiai vienam iš pasienio kontrolės punktų. Jis nepateikė išsamesnės informacijos apie naktį kilusios grėsmės pobūdį ir neįvardijo konkretaus pasienio kontrolės punkto. Vis dėlto, kaip tokios grėsmės pavyzdį, Lenkijos premjeras nurodė neseniai įvykdytą Rusijos drono ataką Ukrainos pusėje prie sienos su Moldova. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė apie savo ketinimą rugsėjo pabaigoje Niujorke susitikti su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Ukrainos vadovas tikisi pasiekti rezultatų energetikos ir aprūpinimo maistų srityse. Kaip pranešė portalo korespondentai, Zelenskis tai pareiškė bendroje spaudos konferencijoje su Kanados ministro pirmininku. Zelenskio buvo paklausta, ko Ukraina tikisi iš derybų proceso, kuriame dalyvautų Jungtinės valstijos ir kaip jis įsivaizduoja galima trišalį derybų formatą tarp Ukrainos, Jungtinių valstijų ir Rusijos. Nemanau, kad per rinkimų laikotarpį Rusija turėsime intensyvių derybų. Mes tai suprantame, tačiau rugsėjo pabaigoje, manau, turėsime galimybę susitikti su Amerikos komanda Niujorke. Būtent po Ukrainos dronų atakų pranešama taip pat apie gaisrus Rusijos Dagestane. Sumose per Rusijos dronų smūgį į prekybos centrą žuvo du žmonės, o buvo 20 sužeista. Federikas Mercas sako, kad maža ženklų, kad Rusija būtų pasirengusi derėtis. Tuo tarpu Donaldas Trumpas siekia suteikti CJA direktoriui didesnį vaidmenį Ukrainos taikos derybose. Zelenskis su keleto dienų vizitu buvo atvykęs į Kanadą. Rusija tęsiant atakas prieš Ukrainos ir civilius, Kyivui susiduriant su finansiniais iššūkiais, Briuselyje vis garsiau vėl raginama panaudoti įšaldytas Rusijos lėšas. Prie spaudimo prisijungė ir didelė dalis Europos parlamentų narių, tarp jų ir Lietuvos. Daugiau nei 120 Europos parlamentų narių atstovaujančių įvairioms partijoms ir valstybėms paragino ES lyderius atnaujinti derybas dėl daugiau nei 200 milijardų eurų vertės įšaldytų Rusijos valstybės turto lėšų panaudojimo Ukrainos paramai. Pernai ši idėja buvo atmesta dėl Belgijos, kurioje laikoma didžioji dalis šio turto pasipriešinimo, o ES pati paskyrė Kyivui 90 milijardų eurų paskolą. NATO sąjungininkai šį pavasarį netoli Svalbardo salyno aptiko Rusijos povandeninius laivus, kurie treniravosi panaudoti slaptą technologiją, galinčią nepastebimai sugadinti ypatingos svarbos povandeninius kabelius. Pasak dviejų anonimiškai kalbėjusių vakarų pareigūnų, operacija vykdė Rusijos vyriausiųjų gilavandenių tyrimų valdyba, žinoma santropai Gugi. Naudodama gilavandenius aparatus, jį treniravosi dislokuoti naują technologiją, galinčią padaryti didelį žalos povandeniniai infrastruktūrai. Rusijos laivus sekė ir jūroje sustabdė bendroje operacijoje dalyvavusios Jungtinės karalystės, Norvegijos ir Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos. Rusams nepavyko užbaigti pratybų, o jų laivai galiausiai pasitraukė iš teritorijos. Praėjus ketvirčio amžiaus po Al-Qaeda išpuolių prieš Jungtinės Amerikos valstijas džihadistų grupuotės vis dar kelia didelį pavojų Europos saugumui. Tačiau iškilo nauja pareigūnams nerimą kelianti grėsmė, kurią daugiausia kurso internete veikiantis jaunuoliai. Tikslus tinklo, už kurį slypi tai, kas vadinama nihilistiniu smurtiniu ekstremizmu, dydis nėra aiškus, tačiau policijos tyrėjai iš 9 Europos šalių birželio ir liepos mėnesiais vykdytos kampanijos skirtos šiai veiklai sutrikdyti, metu aptiko apie 4340 interneto adresų susijusio su šia grupuotė, kaip tapo žinoma, šia internetinė bendruomenė. Tai smurtas dėl paties smurto, interviu naujienai agentūrai sakė būtent prieš 25-asis 2001 metų rugsėjo 11-osios išpolių prieš Niujorką ir Vašingtoną metinis ES kovos su terorizmu koordinatorius. Indonezijoje Borneo saloje praėjusią savaitę iš siautėjančių gaisrų buvo išgelbėti 6 orangutangai, įskaitant 2 žindomus jauniklius. Ketvirtadienį pranešė šalies valdžios institucijos ir gelbėtojai. Tai bendras per mėnesį išgelbėtų gyvūnų skaičius išaugo iki 15. Primatai, kuriems gresia išnykimas, buvo išgelbėti iš plantacijų atokioje kaimiškoje vakarų Kalimantano provincijoje Indonezijoje priklausančioje Borneo salos dalyje. Jie ten įstrigo gaisrams atkirtus kelią į jų miško buveinę, pranešė miškininkystės ministerija ir laukinės gamtos reabilitacijos fondas. Marokas ketvirtadienį pareiškė, kad nėra jokių faktų patvirtinančių jo dalyvavimą didžiuliame migrantų antplūdyje į Ispanijos Šiaurės Afrikos eksklavą Seutą Liepos mėnesį. Liepos 30-31 dienomis iš Maroko į Seutą pateko daugiau nei 70 tūkstančių migrantų. Tai buvo precedento neturintis chaotiškas antplūdis, per kurį žuvo daugybė žmonių ir kurį sukėlė Europos Sąjungos ginčius dėl keblaus migracijos klausimo. Londone Bromlio gatvėje ketvirtadienį peiliu sužeisti 4 vyrai. Po incidento policija sulaikė 7 asmenis. Ketvirtadienį vos po 14 valandos vietos laiku greitosios pagalbos medikai ir policija gavo pranešimą apie konfliktą pietryčių Londone esančioje Bromlio gatvėje. Policijos teigimu vienas asmuo yra kritinės būklės, o kiti 3 gydomi dėl sužalojimų nekeliančių pavojaus gyvybei. Buvo suimti 7 vyrai. Japonija ketvirtadienį pranešė paprašiusi persvarstyti naujai jungtinių tautų priimtą pasaulio žemėlapį, nes jame ginčiamos Kurilų salos vaizduojamos kaip priklausančios Rusijai. Jungtinių tautų generalinė asamblėja penktadienį nubalsavo už naujo žemėlapio priėmimą, kuriame Afrikos žemynas padidintas, už Šiaurės Ameriką ir Europą sumažintos, o tai sulaukė ir Jungtinių Amerikos valstijų pasmerkimo. Japonija buvo tarp 164 rezoliuciją palaikusių jungtinių tautų narių, tačiau dabar iškilo problemų, nes žemėlapyje Kurilų salos Japonijoje vadinamos šiaurinėmis teritorijomis pavaizduotos tą pačią spalvą kaip ir Rusija. Prancūzijos ambasadorė Lietuvoje Lucy Stepanian buvusiam užsienio reikalų ministrui Gabrieliui Landsbergiui įteikė Prancūzijos garbės legiono ordino riterių ženklą. Garbės legiono ordinas buvusiam ministrui skirtas už jo indėlį puoselėjant demokratiją ir Europos projektą, skatinant dialogą tarp valstybių bei stiprinant Prancūzijos ir Lietuvos santykius. Penktadienį traukinių mašinistai visoje Lenkijoje prie geležinkelio pervažų sulėtins greitį iki 20 km per valandą protestuodami dėl mirtino tarpmiestinio traukinio

0: Kelmė. Žuvo vienas žmogus, o dar 20 buvo sužeisti, iš jų 4 sunkiai. Lenkijos geležinkelių traukinių mašinistų profesinės sąjungos atstovai ketvirtadienį surinktoje spaudos konferencijoje sakė, kad sąjungos nacionalinė taryba surengė neįlinį posėdį, kuriame priėmė rezoliuciją raginančią mašinistus penktadienį nuo vidurnakčio iki 24 valandos visas geležinkelio pervažas Lenkijoje pravažiuoti saugiu greičiu, kuris geležinkeliuose yra nustatytas 20 km per valandą. Jungtinių Amerikos valstijų respublikonai ketvirtadienį grįžta į sceną, kad užbaigtų savo suvažiavimą, surinktą likus porai mėnesių iki kadencijos vidurio rinkimo. Jie vis dar tiki, kad Donaldo Trumpo politinis magnetizmas gali veikti niūres rinkimo prognozes. O štai viceprezidentui J.D. Vansui suteikta galimybė geriausių laikų pasirodyti kaip potencialiam įpėdiniui. Trumpas dominuos 2 dienų susitikimo finale ir pasakys baigiamąją kalbą po pagrindinio Vainso pranešimo į America Airlines Center arenoje Dalaso centre. Šis neįprastas suvažiavimas buvo suorganizuotas remiantis paprastą žinią. Nors Trumpo pavardės lapkričio mėnesį vyksiančių rinkimų biuleteniuose gali ir nebūti, respublikonai nori, kad prezidento rėmėjai elgtųsi taip, tarsi jis ten būtų įrašytas. Rusijos valstybės dūmos informacinės politikos komiteto pirmininko pavaduotojas Andrejus Svencovas paragino rusus atsisakyti Apple įrenginių. Pasak jo, bendrovė bet kada gali nuotoliniu būdu užblokuoti įrenginį. Žinome, mokėti milžiniškus pinigus už įrenginį, kurį Apple bet kurią akimirką gali paversti neveikiančiu, mano nuomonė yra neapdairu. Tai tiesiog rizikinga, galima prarasti pinigus. Matome, kaip daugelis vakarų paslaugų, ypač amerikietiškų, nuolat keičia ir krečia įvairias kiaulystės ir daro nemalonius dalykus mūsų piliečiams, sakė jis, primindamas, kad Rusijai nuolat taikomos naujos sankcijos. Svencovas patarė rusams pamažu pereiti nuo Apple produkcijos prie universalesnių įrenginių. Na ir pabaigai. Estijos moksleivių tėvai kreipėsi į teismą dėl ankstyvos pamokų pradžios. Vienos Estijos mokyklos moksleivių tėvų grupė kreipėsi į teismą dėl ginčio, kilusio dėl pamokų pradžios laiko ketvirtadienį, pranešė transliuotojas. Kirilukulos pagrindinė mokykla, esančia visai šalia Tartu, lanko daugiau nei 700 vaikų. Nors vyriausybės nutarime numatyta, kad nuo 2026-27 metų mokslo metų Estijos bendrojo lavinimo mokyklose pamokos turėtų prasidėti 9 valandą ryte, Kirvekiulos mokykla pasinaudojo išimtimi ir išlaikė 10-mečius galiojančią tvarką pamokas pradėti 8 valandą. Tas nepatiko tėvams. Esame retai apgyvendinta vietovė, kur mokykla nėra tik vietos bendruomenės mokykla, vaikai jie renkas iš daugelių skirtingų savivaldybių vietų, bet to reikia anksčiau atsikelti. Teigia, nepatenkinti būtent ankstyva pamokos pradžia Estijos moksleivių tėvai. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Na štai sinoptikai sako, kad šiandieną be žemesnio lietaus vėjas vakarų šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra bus 17-21 laipsnį šilumos. Rytoj šeštadienį kai kur trumputį palis vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį vėjas iki 7-12, diena bus 16-21 laipsnį šilumos. Sekmadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis vėjas pietvakarių pietų, naktį 5-10. Diena 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, diena 15-20 laipsnių šilumos. Šiandien yra rugsėjo 11 diena, penktadienį, saulė teka 6:41 minutė, leisis 19:49 minutės. Dienos ilgumas 13:08 minutės. Vardoje švenčia Hiacintas, Jacintas, Augantas, Gytautė, Helga, Jackus ir Gytė. Sveikiname varduvininkus, radio klausytojams linkime gražaus artėjančio savaitgalio bei puikios darbingos penktadienio dienos. Kviečiame toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
1: Reklama.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tereikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
2: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesį Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Kiekvienų metų rugsėjo 16-22 dienomis minima Europos judumo savaitė, kurios nacionalinė koordinatorė Lietuvoje susisiekimo ministerija. Utenos rajono savivaldybės administracijos aplinkos apsaugos skyrius kviečia švietimo įstaigas bendruomenės savivaldybės įstaigas organizuoti veiklas skirtas paminėti šiai aplinkos auginiai iniciatyvai. Informacija apie renginius skirtas paminėti Europos judumo savaitę ir ar diena be automobilio, kuri minima rugsėjo 22-ąją prašoma pateikti Europos judumo savaitės puslapyje arba Utenos rajono savivaldybės administracijos aplinkos apsaugos skyriui iki šių metų rugsėjo 15 dienos. Taip pat kviečiama dalyvauti renginyje Pažink Uteną pėsčiomis 10 tūkstančių žingsnių, kurį organizuoja Utenos kraštotyros muziejus renginys vyks šių metų rugsėjo 16 dieną nuo 17 valandos rinktis 17 valandą prie Utenos kraštotyros muziejaus adresu Utenio aikštė 3, Utena. Utenos rajono savivaldybė informuoja, kad sudaryti 2026 metų nenaudojimo apleistų kitos paskirties žemės sklypų sąrašai. Informuojama, kad vadovaujantis nenaudojimo apleistų kitos paskirties žemės sklypų Utenos rajone nustatymo tvarkos aprašo ir atsižvelgus į komisijos sudarytus sklypų sąrašus patvirtintas nenaudojimo apleistų nuosavybės teisę valdomų kitos paskirties žemės sklypų sąrašas. Į sąrašus įtraukti 4 žemės sklypai, kuriems bus taikomas 4% žemės mokesčio ir ar žemės nuomos mokesčio tarifas. Išsamesnė informacija svetainė www.utena.lt. Regionė atliekų tvarkymo kaina skirtingose Lietuvos dalyse gali skirtis beveik trešdaliu, tačiau didesnė kaina nebūtinai reiškia, kad atliekos tvarkomos neefektyviai. Galutinė vartotojų mokama kaina lemia daugybė veiksnių, o prie jos mažinimo gali prisidėti ir patys gyventojai atsakingai rūšiuodami atliekas. Remiantis valstybinės energetikos reguliavimo tarybos duomenimis, šiuo metu daugiausia už atliekų tvarkymą mokama Panevėžio ir Alytaus regionuose, kur regionė kaina siekia apie 97 eurus tonai, palyginimui Vilniaus regione siekia 82,53 eurų tonai, Utenos 76,38 eurų tonai, o pigiausia Klaipėdos regione 62,22 eurų tonai. Kaip pasakoja Lietuvos regionio atliekų tvarkymo centro asociacijos prezidentas ir Kauno regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Laurinas Virbickas, atliekų tvarkymo kainos dydį labiausiai lemia 4 pagrindiniai veiksniai. Galutinio atliekų sutvarkymo sąnaudos, taikomos technologijos, transportavimo atstumai ir atliekų srautų pasiskirstimas regione. Nuo rugsėjo 14 dienos 9 valandos iki rugsėjo 18 dienos 12 valandos bus galima teikti prašymus dėl finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms. Jaunos šeimos atitinkančios reikalavimus turės pateikti nustatytos formos prašymą. Tai padaryti bus galima socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje www.pis.lt siunčiant elektroniniu paštu info@utena.lt arba atvykus Utenos rajono savivaldybės administraciją. Rekomenduojame esant galimybei prašymus teikti per informacinę sistemą, tai greičiausias ir patogiausias būdas. Perkami 3 kambarių butai Utenos mieste skirti asmenims su negale, kuriems reikalingas specialiai pritaikytas būstas bei gausioms šeimoms turinčioms teisę į socialinio būsto nuomą. Pasiūlymų ir parduodamų nekilnojamų turtų dokumentų teikimo terminas iki šių metų rugsėjo 28 dienos 17 valandos. Rugsėjo 7-oji 4 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentėms tapo pirmąja internatūros praktikos diena Utenos ligoninėje. Iki sausio mėnesio jo šiandien ne tik mokysis, bet ir turės galimybę praktikoje pritaikyti universitete įgytas žinias, susipažinti su ligoninės kasdienybe bei skirtingų sričių gydytojų darbu. Internatūros metu Saiva Gaidytė, Lena Grybauskaitė, Urtė Valaitytė Liaugaudė ir Viltė Bartuševičiūtė rotuos po skirtingus ligoninės skyrius, chirurgijos, akušerijos ir ginekologijos, vidaus ligų, ortopedijos, traumatologijos bei vaikų ligų. Tai puikia galimybė šarčiau pamatyti įvairias medicinos sritis įgyti praktinės patirties išbandyti save skirtingose situacijose ir dar geriau suprasti, kurioje srityje ateityje norėtų save matyti. Rugsėjo 10-13 dienomis Utenos, Anykščių ir Zarasų rajonuose vyksta krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės pratybos. Plieninis Vytis 26. Pratybų metu galima išvysti karių ir karinės technikos, girdėti padidinto triukšmo epizodų bei šaudimo imitacijų, taip pat gali būti naudojami bepiločiai orlaiviai. Kai kuriuose vietuose galimi laikiniai eismo ribojimai gyventojų prašoma išlikti ramiems, nesertinti prie vykdomų karinių veiksmų ir laikyti saugumo reikalavimo. Informacija Utenos miesto vartotojams dėl šilumos trasų rekonstrukcijos darbų šių metų rugsėjo 11 dieną nuo 8 valandos iki 18 valandos bus atjungtas karšto vandens tiekimas. Bus atjungiami daugiabučiai namai Aušros gatvė 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 ir 70. Esant galimybei karšto vandens tiekimą atnaujins anksčiau atsiprašoma už laikinus nepatogumus. Utenos vaikų lopšeliai darželiai tvarumą puoselinčios įstaigos darbotvarkė tvari mokykla 2030 skirta jungtinių tautų darnaus vystymosi darbotvarkės iki tų pačių metų gyvendinimui Lietuvos mokyklose, kurią sudaro priemonių sistema konkretiems veiksmams ir pokyčiams įgalinantiems mokyklų bendruomenės tiesiogiai prisidėti prie darnaus vystymosi tikslų ir uždavinių gyvenimo. Darbotvarkės tvari mokykla 2030 įgyvendinimo koordinuoja Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra, kuri įvertino šalies mokyklas pagal tai, kaip joms sekasi siekti tvarumo. Iš viso Lietuvoje priskaičiuojam beveik 800 prie darbotvarkės prisijungusių mokyklų, 796 šalies mokyklos jau yra pasiekusios bent vieną iš trijų tvarumo pakopų. Pirmajame etape įstaigos pačios atliko įsivertinimą, nustatyti savo tvarumo situaciją naudodamosis Lineša tvarių mokyklų įsivertinimo vadovu, į kurį įsitraukė 10 Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigų. Įsivertinimo duomenys pateikti Linešai, vertinimo grupė patvirtino įstaigų įsivertinimo duomenys ir suteikė pirmos pakopos tvarumo brūkne. Šiems vaikų lopšeliams darželiams gandrelis, pasaka, šaltinėlis, varpelis, voveraitė ir želmenėlis. Tvarumo brūkne ženklas liudė atsakingą požiūrį į ugdymą, bendruomeniškumą, tvarumo idėjų iniciatyvų kūrimą. Utenos meno mokyklos mokinių piešiniai ant tikrų kombučios skardinių. Praėjusiais mokslo metais Utenos meno mokyklos dailės skyriaus mokiniai dalyvavo tarptautinėme konkurse, kur etiketė daiktui ne žmogui, kurį organizavo Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla. Tarp jų ir Utenos meno mokyklos mokinių darbai dėkojama mokytojams Ilonai Bartkieniai ir Daliai Kiaupaitei. Utenos apskrityje policijos pareigūnai sustiprino dėmesį moksleivių saugumui. Šių metų rugsėjo 1-6 dienomis Utenos apskrityje užregistruota 14 moksleivių padarytų administracinių nusižeidimų. Taip pat užregistruota, kai nesilaikyta saugos diržų ar motociklininko šalmo naudojimo reikalavimo pareigūnai informuoja, kad ir toliau tikrins ar jaunuoliai turi teisę vairuoti ar dėvi šalmus segi saugos diržus laikosi kelių eismo taisyklių. Bei viešosios tvarkos policija primena, kad elektrinė mikrojudumo priemonė važiuoti dviese negalima, o saugos šalmas yra svarbi apsauga. Dailininkės Ramunės Bivainienės personažai ir ne tik su papildyta abstrakcijų kolekcija sukasi valso ritmu Utenos kūrybinių industrių centro. Antrajame aukšte autorė maloniai kviečia šiam šokiui visus, o nesmeninės vyriškos darbai svečiuosis rugsėjo ir spalio mėnesiais. Utenos verslo ir turizmo agentūra informuoja, kad rugsėjo 11-13 dienomis galite praleisti savaitgalį Utenos krašte. Jūsų laukia aktyvus šeimų sporto festivalis, pažintis su gamta, bendruomenių šventės parodos bei skambus koncertai. Rugsėjo 11 dieną šeimų sporto festivalis Utena – tai laiminga šeima, Utenos daugiafunkcijos sporto centras, įgyvendinimas projektą Visa Utena sportuojanti šeima, kviečia Utenos rajono šeimas į smagų ir aktyvų šeimos sporto festivalį. Pradžia 15 val. Utenio stadione Užpalių gatvėje. Festivalio metu laukia vairios sportinės ir judrios rungtys. Rugsėjo 12 dieną paukščiai mieste stebėsime žieduosime paukščius projektas Utena miestas, kurį girdi. Kviečiai senai Utenos miesto parkai paskutinį šio projekto renginį į rytinį susitikimą su Utenos paukščiais mieste. Sudeikių daugiafunkciame sporto centre nuo 17 valandos Jurkinų žydėjimo šventė. Tęsiasi ir 30-asis aukštaitijos vargonų muzikos festivalis, šį kad koncertas Pakalniuose. Rugsėjo 13 dieną Pakalnių švenčiausios tarybės bažnyčioje 30-ojo vargonų festivalyje koncertuos vyrų ansamblis Fratrės vadovas Vitalij Neugasimov. O bažnyčios varpinė Aleksandros Stasytienės parodos sodai atidarimas. Ta pačia diena nuo 12 valandos Vyžuonų Švento Jurgio bažnyčioje koncertas Kanklių takais skirtas Kanklių metams paminėti. Klausėtės Utenos radijo žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radijo tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radijo bangomis šiandien be žemesnio lietaus. Vėjas vakarų šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę, temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Rytoj kai kur truputį palies vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, diena nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Klausėtės Utenos radijo žinių, geros jums dienos, būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
3: Utenos.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
0: Radijas.
3: Reklama.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
7: Komforto zonoje tai būni kada. Nu, kada tu nusipirki šuniuką arba kačiuką ir tada tik sėdi Facebook'e, postini savo kačiuką, darai kotlečiuką, viskas va taip pat yra saugiai. Čia yra visiškas švaistimas laiko.
1: Čia.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
8: Utenos žingsniai. Utenai aktualūs klausimai, pašnekovai ir atsakymai kiekvieną penktadienį nuo 11 valandos. Laida kartojama pirmadienį nuo 11.
2: Sveiki, Utenos radio klausytojai. Jūsų dėmesio į laidą Utenos žingsniai prie mikrofono Angelė. Naujas žmogus, naujas požiūrys į senijos gyvenimą. Balandžio pradžioje Saldutiškio senijo darbą pradėjo naujasis seniūnas Domantas Žilėnas Kirdeikiuose. Gyvenantis Domantas Saldutiškio kraštą pažįsta ne iš pasakojimų. Čia jis ūkininkauja, puoselėja bitininkystės tradicijas, yra tautodailininkas. Ekologijos magistro kvalifikacinį laipsnį turintis seniūnas į naujas pareigas atsineša ir nemažą viešojo administravimo patirtį, iki šiol dirbo aplinkos apsaugos departamente. Koks žmogus yra naujasis Saldutiškio seniūnas, kokius pokyčius jis mato šiandienos senijoje, ko tikisi iš bendruomenės ir ką pat žada jai pasiūlyti. Taigi laidoje Utenos žingsnį ir pasikalbėsime su seniūnu. Sveiki, seniūne.
4: Sveiki visiems.
2: Dėkojame, kad sutikote pasikalbėti Utenos radijo studijoje. Pradėkime nuo jūsų asmeniškai. Daugelis Saldutiškio krašto žmonių, jūs nesate naujas žmogus, čia gyvenate, ūkininkaujant, esate bitininkas, tautodailininkas, tačiau seniūno pareigos jau visai kita atsakomybė. Kaip pat šiandien prisistatytumėte Saldutiškio senijos žmonėms?
4: Tai greičiausiai panašiai prisistatinėčiau, kaip ir jūs įvardinot. Ūkininkas gal šiek tiek per skambį pasakyt, aš tai labai vardinčiau kaip ūkininkas mėgėjas, tautodailininkas ir šiuo metu jūsų seniūnas.
2: Taip. Na ir kas paskatino imti seniūno darbą? Turėjote darbą aplinkos apsaugos departamente, sukaupėte patirties viešajame administravime. Kodėl nusprendėte savo profesinės žinias perkelti būtent į vietos senijos gyvenimą?
4: Na, kartais gyvenime taip jau nutinka, kad karts nuo karto taip reikia gal atsitraukti, pasižiūrėti, ką dirbi. Ir man asmeniškai buvo tas toks atsitraukimas, kur pajaučiau poreikį, kad nu, gal kažkur kitur reikia pabandyti. Patirties yra, ir o kodėl ne dabar, o gal paskui kitos tokios galimybės ir nebus. Nu, tai šiek tiek su tokia rizika, su rizikavu ir taip, nu, pažiūrėsim, kas čia gausias. O gausias gal ir visai neblogai.
2: Taip. Saldutiškio senija jums gerai pažįstama. Ar pradėjęs dirbti seniūnų, ją pamatėte kitaip, kokius didžiausius senijos privalumus ir kokias problemas iš karto išskyrėte?
4: Tai kitaip pamačiau greičiausiai iš tos pusės iš darbinės, nes kol gyveni, ten gali atrodyti, kad oi, čia keliukas dobėtas, o kodėl jisai dobėtas, o kodėl jau ten kažkiek laiko greideris neatvažiuoja, neprabrūkia. Nuvirto medis, o čia savaitė praėjo to medžio, kaip ir niekas nenupjovė ten kokiam nors paplūdimį, gal ir smėliuko norėtųsi, bet o kodėl ten to smėliuko nėra, o kai susiduri su tuo iš kitos pusės į visus šitos klausimus pradedi kitaip žiūrėti ir vertinimas kitoks atsiranda ir galų gale paaiškėti atsakymai, o kodėl dabar ten to keliuko negreideriuojam, o todėl, kad greiderio laukiam, o ten kodėl kokioj pažiūrėj smėlio nepapylėm, o todėl, kad pavasaris buvo šlapis, technika neprivažiavo, nes paplūdimį gali turėti smėliuką, bet tada neturėsi pievutės, nes viskas bus išvažinėta. Ir labiau greičiausiai pamačiau iš tų praktinių kasdieninių rūpesčių pusės, kur galbūt atrodytų, kad nu, tai yra problema, va, iš karto sprendžiam. O kartais ant tų visokių trikdžių atsiranda ir dalykai visi yra padaromi, tik tai kartais jiems reikia šiek tiek daugiau laiko.
2: Taip. Na, pirmieji mėnesiai pradėjot nuo balandžio pradžios, nuo tokios, nuo melagių dienos, galim taip pajokauti, turbūt daugiausia pažinties su žmonėmis ir jų rūpešiai, su kokiais gyventojų klausimais dažniausiai susidurėte ir ko žmonės labiausiai tikisi iš seniūno.
4: Tai aš dar norėčiau šiek tiek grįžti prie tos melagių dienos.
2: Aha, kaip jūs sutiko?
4: Ir kai viešoje ir taip pasirodė ta informacija, kad naujas seniūnas, tai aš ir iš buvusių kolegų ir iš draugų gavau tokių komentarų, tai čia tikrai, ar čia balandžio pirmos pokštas? Nes iš tam tikros pusės ta tokia data, kalendoriškai žiūrint, nu, data kaip ir data. O pagal čia nusistovėjusios mūsų ten tas kaip ir
2: tradicijos
4: tradicija, šventas, tokia juokų diena ir kartais ne visus dalykus ten tuos rimtai neįgali. Ir kartais atsargiu vertinti reikia, bet ne, tai nebuvo balandžio pirmos pokštas.
2: Taip. Tai su kokiais tada gyventojų klausimais dažniausiai susidurėt? Ko žmonės labiausiai tikisi iš seniūno, ką jau pastebėjot per šitos mėnesius?
4: Tai klausimai, su kuriais tenka susidur, tai dažniausiai būna iš tų tokių visokių gyvenimiškų situacijų, tiek mano jau minėta kelių priežiūra, tiek visų kitų viešų erdvių tvarkymas.
2: Ko žmonės labiausiai tikisi?
4: Tai tok, labai, sakykime, kažkokios klausimų temos konkrečios ar kažkokių labai nu, svarbių klausimų gal ir negalėčiau skirt, bet bendrai tas tikėjimas jis iš seniūno, tai dažniausiai tai yra tas vietinis, galbūt lengviausiai pasiekiamas žmogus, kur turint klausimų galbūt ir ne visada galėtų tuos klausimus išspręst, bet kartais būna, kad užtenka pokalbio, užtenka to tokio, pavadinkim, kaip pavedimo už rankos, galbūt šiek tiek nukreipimo, pakoordinavimo, kur ir žmogus kartais ir pat savo problemą išsisprendžia, kartais kokį patarimą gali duoti, ar elementarai nežino, ar į kokią instituciją kreiptis, ar nuo ko pradėti tam tikrą klausimą spręsti, tai seniūnas jisai toks, kaip ir tarpininkas, jeigu pats negali problemų išspręsti ir kartais galbūt nereikėtų iškart ant to nurašyti, kur, oi, čia ne mano darbas, viskas, temą uždarom, jeigu norit kitais klausimais šnekam, iš to prie šito nebegrįžtam. Tai to tokio žmogiškumo, supratingumo, aš manau, irgi reikia ir jisai yra taip pat labai svarbus. Ir tada žmogaus požiūris šiek tiek pasikeičia, kur galbūt neišspręs mano problemos, bet aš kreipsiuosi, kažkokį atsakymą gausiu, o kartais užtenka tiesiog išklausyti.
2: Taip, visai teisingai jūs sakot. Seniūnas yra žmogus, į kurį gyventojai, vat, kaip jūs paminėjai, dažnai kreipiasi pirmiausia. Kokie jūsų manimų turi būti šio laikinio seniūno rolė, nors jau supratau iš jūsų atsakymą, bet vis tiek dar gal papildysite daugiau administratorius, problemų sprendėjas, tarpininkas, o gal ir toks bendruomenės telkėjas?
4: Aš manau, visos šitos savybės, tik tai gal man šiek tiek dar tos profesinės patirties trūksta, negalėčiau pasakyti tiksliai tų proporcijų, kiek turėtų būti. Bet aš manau, visas šitas savybės, visus šitos lūkesčius seniūnas turėtų išpildyti, pateisinti ar bandyti tą įgyvendinti, nes viso to reikia. Administratorius tai taip iš administracinės pusės reikalinga bendruomenės telkėjas. Taip pat galbūt jisai nebūtų tas bendruomenės telkėjas, kur gal ir vaizdžiai pasakysiu, ten pasiėmęs vėliavą, lekia, telkimės, galbūt bendruomenė turėtų telkti žmonės iš pačios bendruomenės, bet bendruomenė turi jau seniūno palaikymą, kad bendruomenė yra reikalinga, kad su bendruomenė yra bendraujama ir ne šiaip savo čia mes esam, yra ten pykstamės, ar ten mūsų nepalaiko ir panašiai. Taip pat ir visos kitos jūsų išvardintos savybės. Su visais šitais aspektais reikia dirbti. Tik sakau, nepasakysiu, kurio labiau reikia, kurio, o gal visų vienodai.
2: Taip, po keletos metų galbūt kaip nors atrasite tą sritį ir galėsite daugiau papasakoti.
4: Taip, galbūt galėsiu pasakyti formulę, kad seniūnas turi būti taip, trys taip. To, du to, vienas to, ar taip, taip. Vienas šaukštelis medaus plius.
2: Na, kaip jau paminėjom, labai svarbu senijos gyvenimo variklis bendruomenės, tai kaip sekasi užmėgsti ryšį su Saldutiškio ir aplinkinių gyvenviečių bendruomenėmis, ar jau turite idėjų, kaip žmonės labiau įtraukti į senijos gyvenimą?
4: Su bendruomenėm tikrai ryšys yra palaikomas, bendraujam, iš savo asmenės pusės galbūt galėčiau pasakyti, kad tam tikrais klausimais, ar tiesiog to pačio bendravimo gal reikėtų ir šiek tiek daugiau, bet su bendruomenėm bendraujam, iniciatyvas palaikom, vienas irgi pavyzdys, kur jau atėjęs radau, tai pavyzdžiui, Saldutiškio bendruomenės šiemet buvo antrais metais organizuojamas renginys, gegužės mėnesį partizanų atminimo, pagerbimo

0: metais, yra planų, yra temų, kurias būtų galima kitais metais, dar kitais, dar trečiais įgyvendinti. Taip pat prie Kirdeikių bendruomenės vieno projekto prisijungiau dar kaip tautodailininkas. Projektą užbaigėm jau su mano šitom naujom pareigom, kur irgi būtų galima pasidžiaugti, kad bendruomenė vėlgi atgijo kaip ir vienas projektas, bet jisai sutelkė daugiau žmonių su platesniais požiūriais pačio projekto gyvendinimo veiklose. Šiek tiek gal daugiau talentų sulaukėm, ar tie talentai kitaip atsiskleidė. Ir po šio projekto, kai pamatėm, kad susitelkus bendruomenė ar vieną projektą gyvendindama gali kažko šiek tiek pasiekti, tai vėlgi atsiranda toks kaip ir varikliukas, kad padarėm vieną, pavyko. O tai gal pabandom dar kitą padaryti. Ir tas pačias bendruomenės tie sėkmės pavyzdžiai ir telkia, ir tada, kai žmonės pamato, kad o, čia kažkas pavyko, o tai gal aš irgi norėčiau prisijungti visame tame dalyvauti ir telkia bendruomenę ir palaiko jos gyvybingumą ir tada atsiranda, kad testinumas toliau ir tų pačių veiklų ir pradedi planuot, galvot, o tai čia gal kitais metais dar tą kažką galim pasidaryti. Taip pat labai aktyvi ir saldutiška bendruomenė, nes ir vaikų dienos centrą turim ir socialinės paslaugas teikia. Tai nu, bendruomenės yra aktyvios, tik tai vienos tų sėkmės pavyzdžių gal daugiau turi, kitos iki to nedaugo, bet aš labai tikiuosi, kad nu, išauksim ir pasiūlysim ir daugiau veiklų ir galėsim plačiau dar save parodyti.
1: Na, dabar pakalbėkime apie tokius, nors ir šie darbai telkti bendruomenės ir būti kaip žinioje, kas vyksta. Bet pakalbėkime galbūt apie tokius konkretesnius darbus, kaip seniūno, kokie yra jūsų artimiausi tokie prioritetai ir ką norėtumėte pirmiausia pakeisti ar pagerinti senijoje?
0: Tai seniūno darbas, kur irgi galbūt prisipažinsiu, ne visai, ar ne taip kaip mačiau, galbūt ne taip kaip vertinau, labai jaučiasi sezoniškumas. Pavyzdžiui, pavasarį tvarkom pulsevietės, kadangi esam pakankamai turistinis kraštas, ruošiamės vasarai. Vasarą prižiūrim viešas erdvės. Jau prasidėjo ruduo, vėlgi tas darbų specifika šiek tiek keičiasi, tai dabar irgi po praūžusios rugpjūčio mėnesio audros dar tokių darbelių turim, kuriuos reikėtų pasidaryti, pavyzdžiui, netgi ruošiantis žiemai. Turim priverstų medžių, keliukai pravažiuojami, bet sakykim tam, kad žiemą jos būtų lengva nuvalyti, vėlgi reikia dar šiek tiek padirbėti. Tai tokie kasdieniai darbai pagal sezoniškumą, tai sakykim dabar prioritetas ruoštis žiemai, kad vėlgi ir iš gyventojų jaučiasi po praėjusio žiemos šioks toks nerimas. Kur ir klausimus sulaukiam, o tai ten tą keliuką ir šiemet valysit, jeigu užsnigs, o tai čia tas pats dabar valytojas bus, nes labai gerai pernai valį norėtumėm, kad ir vėl šiemet tas pats valytų. Tai tas toks iš dalies ir pateisinamas posakis, kur ruošk rogės vasarą, tai dabar ruošiam rogės, žiemą vežimą ruošiam ir panašiai.
1: Na, ar atėjęs į pareigas atsinešėt, aišku, naujų idėjų tikrai, manau, kandidatuodamas pateikėte, galbūt yra sričių, kuriuose norėtumėte dirbti kitaip, arba galbūt pirmiau ką nors padaryti, komunikacijos, aplinkos, tvarkymo, viešų ir dvių kelių, ar kokių gyvenviečių priežiūros bendruomenių veiklos srityse.
0: Aš norėčiau pasidžiaugti tuo, kad atėjęs radau puikią ir gerai dirbančią komandą. Ir kad tikrai nereikia ateiti su tuo požiūriu, kur viskas buvo blogai, dabar kažką keisim, darysim kitaip. Aš šiuo metu labiausiai orientuojuosi ir matau, kad būtų išlaikoma tai, kas buvo daroma, nes tikrai prieš tai buvęs seniūnas pakankamai neblogai viską buvo suorganizavęs.

0: darbai vyksta ir tikrai, aš manau, neblogai. Kolektyvas taip pat puikus, kiekvienas yra puikiai savo darbą išmanantis ir kartais net nereikia per daug aiškinti, ką čia reikia padaryti. Užtenka tiesiog apsišnekėti ir žinai, kad tie darbai bus padaryti.
1: Na, jūsų profesinis išsilavinimas susijęs su ekologija, o ankstesnis darbas su aplinkosauga. Ar ši patirtis turės įtakos jūsų kaip seniūno darbui, galbūt turite konkrečių minčių apie aplinkos puoselėjimą, atliekų tvarkymą, vandens, kokių telkinių, miškų ar viešų erdvių priežiūrą?
0: Šiuo metu negalėčiau pasakyti, kad labai smarkiai, sakykime, mano buvęs darbas galėtų tai įtakoti, nes buvo pakankamai specifinės rytis ir bendra yra tik tai žodis aplinka, bet iš kitos pusės, tiek sakykime, iš to mano ir išsilavinimo ir turimų žinių, manau, tai šiek tiek įtakos, nes tas visas matymas, tiek tas pats atliekų tvarkymas, galbūt ne konkrečiai seninijos funkcijas užtikrinant. Atsiprašau. Bet, sakykim, pamatant tą problemą, kad reikia galbūt šiek tiek daugiau dėti pastangų į švietimą, tiek pačių gyventojų, tiek atvykstančių, nes atliekų tvarkymas yra šiokia tokia problema, ypač po savaitgalių, kai netgi prie rūšiavimo konteinerių turim suverstus į kalnus atliekų, tiesiog kažkas važiavo iš miško, savo atliekas taip, ačiū, miške susirinkot, bet jeigu atvežėt prie rūšiavimo konteinerių, nu tai arba išrūšiuokit, arba ką atsivežėm, tą ir išsiveškim.
1: Na, dabar jau pakalbėkime, kaip yra sakoma apie ūkį ir bites. Jūs pats esate ūkininkas ir bitininkas, ar tai padeda geriau suprasti kaimiško senio žmonės ir jų kasdienybę, kokių problemų, su kuriomis susidarė ūkininkai ir kaimo gyventojai, senie galėtų padėti spręsti. Ir ūkininkavote čia kaip bitininkas ūkininkaujantį, ar kaip pasipasakokite?
0: Tai pagrindas yra bitininkystė. Vienu momentu ten buvom šiek tiek užsibrėžę daugiau planų, gal šiek tiek daugiau to žemės ūkio užsim, tada šiek tiek tie planai pasikeitė dėl pasikeitusių tuo metu tiek mano, tiek žmonos darbinio aplinkybių. Tai šiai dienai pagrindas yra bitininkystė, bet minčių vis dar yra įvairių, nes esu ir avis auginęs, gal prie to kažkada teks sugrįžti. O ta visa iš kaip ūkininko mėgėjo patirtis, tai vis tiek leidžia suprast tiek vietinių ūkininkų poreikius, tiek, sakykim, kokios problemos galėtų būti, kaip ir šiais metais, kuomet vėlgi antrą vasarą išėlės lietaus mums nebuvo pagailėta, ūkininkai susidūrė su tam tikrais nuostoliais. Tai seninyje gal tiesiogiai tų nuostolių ir netlygins, bet paskleis žinutę, pabendraut su ūkininkais, kad gali teikti informaciją. Ten, jeigu Žemės ūkio ministerija patvirtins kažkokias kompensavimo tvarkas, tai vėl savo laiko ūkininkam informaciją pateikti. Nu, ir būt labiau tokiais kaip tarpininkais, jaust pulsą, ko ūkininkam reikia, galbūt tam tikras problemas į savivaldą aukščiau atnešti ir sakyti. Manau, taip.
1: Taip. Na ir dar viena jūsų graži pusė – tautodailė, tradicinė kultūra. Kiek jums svarbu, kad Saldutiškio krašto tradicijos nebūtų tik gražus toks praeities prisiminimas, bet gyventų ir šiandien? Ir kuo senie gali prie to prisidėti ir aišku, kokią tautodailės rytį jūs puoselėjat? Papasakoti.
0: Jeigu konkrečiai, tai mano puoselėjimo tautodailės rytis, tai yra vytinės juostos. Šiai dienai pavadinkim tokia kaip ir pertraukėlę padarytą, labai smarkiai tuo neužsiemu, bet jeigu kažkas pakviečia, maloniai savo žiniom pasidalinu su džiaugsmu. O jeigu kalbant bendrai apie tą tradicinę kultūrą, tai galbūt ne tik Saldutiškio seninijoj, bet apskritai ir viso šalies mastu, tai turėtų būti tas rytis, kuri neturėtų būti pamiršta, turėtų būti skatinama ir reikėtų pasidžiaugti, kad prie to mes kaip ir sugrįžtam, ar tai vėlgi tampa įdomu ir netgi tose pačiose mugėse ar gyvųjų matų dienose, taigi mes turim begalę žmonių, kuriem įdomu, kurie vėl nori pamatyti, kaip ar kažkoks audinys gimsta, ar iš kažkokia juosta atsiranda, kaip meistras šaukštą nudrožia, ar kokią podynę nulipdo. Tai vėl tampa įdomu, o jeigu taip leidžiantis iki seninijų ar vietos bendruomenių, tai galbūt vėlgi tai galėtų būti bendruomenių tam tikros iniciatyvos, atgaivint amatus, juos parodyt, pristatyt ir galbūt tai galėtų tapti, ne konkrečiai galbūt Saldutiškio, gal, nu, bet kaip vietos bendruomenės, kaip vietos kaimo patrauklė, tokia kaip ir tema, kur netgi ir turizmą būtų galima skatinti. Plačiau paskleidus tie patys teminiai kaimai. Turim Saldutiškį, Triušiukų slėnį, visai netoli yra Paukščių kaimas, kur netgi iš miesto atvažiavę žmonės vėl gali pamatyti, kaip tas gyvuliukas tikras atrodo, jį paglostit ir vėlgi ir per tą pusę pažiūrėt.
1: Tai kas jūs paskatino pasinerti į tautodailę, kaip kada pradėjote, gal ir seniūnus kolegas pamokysit?
0: Pamokyt, gal ir pamokysiu, o aš pradėjau dėl labai praktinių priežasčių. Studijų laikais susidomėjau senai baltų kultūrą, sugalvojau, kad man reikia baltiško kostiumo, o studento kišenė nebuvo labai ten, sakykim, turtinga, kai kuriuos dalykus reikėjo pačiam pasidaryti, nu ir tiesiog iš tokių iš taupumo sumetimų, tuo pačiu ir to įdomumo, kaip padaryti, iš kur padaryti ir iš kur atsiranda, taip ir gimė. Vieną kartą pabandžiau, kitą kartą pabandžiau, nesigavo. Tada Kaziuko mugėje susitikau tautodailininkę iš Kauno Vilį Ratautinę, kuri ten parodė, davė tam tikrų patarimų ir žiūriu, kad gaunasi. O konkrečiai dar kodėl juostos, turėjau minčių galbūt kažką iš metalo gamint, bet vėlgi reikia įrankių, reikia įrangos, norint kažką iš medžio drožt, reikia medžio, vėl reikia įrankių, o juostom tiesiog siūlai, kaladėlės ir atrodo taip su visiškai minimaliais įrankiais visai gražius dalykus padaryt galima. Tai taip ir gyvenime kartais gal reikia į kai kuriuos dalykus paprasčiau pažiūrėt. Ir pakankamai paprastai galima sukurti gražių dalykų.
1: Tai va, tai gali Saldutiškio seniūnas, kada kraštiečių šventė visus sutiktų su tokiu baltišku kostiumu. Gražiai atrodytų.
0: Niekada nesakyk niekada, o gal netgi ir norėčiau.
1: Taip, va, būtų labai gražu. O kokio Saldutiškio norėtumėte po kelių metų, jeigu šiandien galėtumėte nubrėžti savo kaip seniūno viziją, ką norėtumėte, ko žmonės pasakytų apie seniją po jūsų darbo joje? Nu, ne po darbo, gal sakykim, nu, čia tiesiog vizija kažkokia.
0: Jeigu taip žiūrint į ilgalaikius tikslus, aš irgi jau ne vieną kartą, ne vienam sakiau, kad Saldutiškis geografiškai yra pakankamai dėkingoj vietoj. Šalia turim nacionalinį parką, šiek tiek teritorijos ir mūsų patenka. Turim Labanoro regioninį parką, miškai, ežerai, graži gamta. Turim daug sodybų, turim daug atvažiuojančių, turim daug kaimo turizmo sodybų. Tik tai mes turim tokį vieną problemą, kad mūsų kraštas tam turistui, kuris neatvažiuoja į kažkokią kaimo turizmo sodybą laiko praleisti, jisai ar ne atvažiuoja į konkretų mišką kokių grybų mėlynių pasirinkti, mes tokie gaunamės šiek tiek kaip tranzitas, kaip ir pravažiuojami. Mhm. Savaitgaliais didelis rautai ir pro Saldutiškį, nu, eina pro Kirdeikius, į tą patį bitininkystės muziejų. Ir kaip aš sakau, tikslas yra, kad pro mus ne tik pravažiuotų, bet kad pas mus ir sustotų. O dar geriau būtų, kad sustotų ir ilgesniam laikui. Ir galbūt tai galėtumėm šiek tiek neišspręsti, bet prisidėti prie to pačio vieno irgi iš krašto problemų, kur ir bendrai Lietuvos mastu, tai yra tos visos demografinės problemos. Senėjimas, jaunų žmonių mažėjimas. Tai tas toks tikslas būti gyvybingiem, aš apie tai galvoju. Ir tikrai, dar pasikartosiu, tikrai ne kartą esu sakęs, kad, nu, ne tik pravažiuot pro mus turi. Pas mus turi, jeigu nepasilikt, tai bent sustot, bent valandai, bent pusvalandžiui, tai vėlgi reikia galvot, o tai sustos, nu ir kas kad sustos. Nu vis tiek, žmogus, jisai yra žingeidus, jam viskas įdomu, nu reikia kažką parodyti, reikia kažko sudominti. Ir kai turėsim šitos dalykus, manau, galėsim šiokį tokį kaip ir sėkmės pliusiuką užsidėti.
1: Čia kaip mokykloje žaisdavom tokį žaidimą. Atsidaro varteliai, praeikite vaikeliai, pirmą kartą leidžia, antrą kartą su tokius vartelius galit pasidaryti. Tai praleidžiat ir pasakojat.
0: Dabar pro mūsų vartelius praeidinėja. Mes stengsimės tos vartelius uždaryti bent jau kuriam laikui, kad...
1: Taip, kad pasiruošti pristatymui. Na, aišku, pajokavome su seniūnu. Ir pabaigai jūsų seniūnė noriu paprašyti ir tiesiog ir linkėjimų tokių, bet ko labiausiai dar tikitės iš pačių Saldutiškio senijos žmonių, kokio bendravimo, iniciatyvų, įsitraukimo, galbūt turite žinutę gyventojams, kurie dar nespėjo su jumis susipažinti?
0: Mano siunčiama žinutė būtų labai paprasta. Ateikit, šnekėkimės, aš noriu žinoti problemas, ar mes jas greit išspręsim, pažadėti negaliu, bet mano tikslas yra atviras bendravimas, bendradarbiavimas, įsiklausimas, bandymas išgirst. Ir vėlgi pasikartosiu, nu, ateikit, šnekėkimės.
1: Taip, o pravažiuojantys sustokit prie tų vartelių.
0: Pravažiuojantys sustokit prie vartelių ir irgi užeikit.
1: Pasišnekėt.
0: Jeigu seniūno nebus kabinete, tai visada seniūnas turi telefoną, turit kažkokių klausimų, skambinkit.
1: Taip. Na, tikrai dėkoju jums, seniūnė, už įdomų pokalbį. Labai įsitikinau toks Saldutiškio seniūnas yra ramus. Galbūt tas tautodailės bruožas, kol juosta tą nupinė, tai tikrai kantrybės taip reikia. Tai sėkmės jums darbuose. Manau, ne kartą susitiksime studijoje, kur papasakosite plačiau apie nuveiktus darbus, idėjas, puoselėjimas, tradicijas. Taigi dar kartą dėkoju ir tariu iki malonaus.
0: Ačiū Jums, laukiam visų Saldutiškio krašte.
2: Utenos žingsniai. Utenai aktualūs klausimai, pašnekovai ir atsakymai kiekvieną penktadienį nuo 11 valandos. Laida kartojama pirmadienį nuo 11.
3: Gyvenimo malonumas judėti, eiti ir nesustoti. Žmogus turi tobulėti, neturi stovėti vietoj, neturi būti klausimų visą laiką, o ką tik kėlė šiandien veiksiu. Žmogus turi visą laiką tobulėti. Tai yra gyvenimo varikliukas.
4: Čia
5: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra penktadienis, rugsėjo 11 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Bendradarbiavant Lenkijos ir Ukrainos tarnyboms, praėjusią naktį buvo užkirstas kelias tiesioginiai grėsmiai vienam iš pasienio kontrolės punktų. Ketvirtadienį pareiškė Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. Ketvirtadienį Slovakijoje po Višegrado grupių šalių vadovų susitikimo kalbėjęs Tuskas įspėjo, kad Lenkija ir kitos su Ukraina besiribojančios šalys turėtų būti pasirengusios panašiems Rusijos veiksmams. Mūsų ir Ukrainos tarnybų bendradarbiavimo dėka pavyko užkirsti kelią tiesioginiai grėsmiai vienam iš pasienio

kaip tokios grėsmės pavyzdį Lenkijos premjeras nurodė neseniai įvykdytą Rusijos drono ataką Ukrainos pusėje prie sienos su Moldova. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė apie savo ketinimą rugsėjo pabaigoje Niujorke susitikti su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Ukrainos vadovas tikisi pasiekti rezultatų energetikos ir aprūpinimo maistų srityse. Kaip pranešė portalo korespondentai, Zelenskis tai pareiškė bendroje spaudos konferencijoje su Kanados ministro pirmininku. Zelenskio buvo paklausta, ko Ukraina tikisi iš derybų proceso, kuriame dalyvautų Jungtinės valstijos ir kaip jis įsivaizduoja galima trišalį derybų formatą tarp Ukrainos, Jungtinių valstijų ir Rusijos. Nemanau, kad per rinkimų laikotarpį Rusija turėsime intensyvių derybų. Mes tai suprantame, tačiau rugsėjo pabaigoje, manau, turėsime galimybę susitikti su Amerikos komanda Niujorke. Būtent po Ukrainos dronų atakų pranešama taip pat apie gaisrus Rusijos Dagestane. Sumose per Rusijos dronų smūgį į prekybos centrą žuvo 2 žmonės, o buvo 20 sužeista. Federikas Mercas sako, kad maža ženklų, kad Rusija būtų pasirengusi derėtis. Tuo tarpu Donaldas Trumpas siekia suteikti CIA direktoriui didesnį vaidmenį Ukrainos taikos derybose. Zelenskis su keletu dienų vizitu buvo atvykęs į Kanadą. Rusija tęsiant atakas prieš Ukrainos ir civilius Kyivui susiduriant su finansiniais iššūkiais Briuselėje vis garsiau vėl raginama panaudoti įšaldytas Rusijos lėšas. Prie spaudimo prisijungė ir didelė dalis Europos parlamento narių, tarp jų ir Lietuvos. Daugiau nei 120 Europos parlamento narių atstovaujančių įvairioms partijoms ir valstybėms paragino ES lyderius atnaujinti derybas dėl daugiau nei 200 milijardų eurų vertės įšaldytų Rusijos valstybės turto lėšų panaudojimo Ukrainos paramai. Pernai ši idėja buvo atmesta dėl Belgijos, kurioje laikoma didžioji dalis šio turto pasipriešinimo, o ES pati paskyrė Kyivui 90 milijardų eurų paskolą. NATO sąjungininkai šį pavasarį netoli Svalbardo salyno aptiko Rusijos povandeninius laivus, kurie treniravosi panaudoti slaptą technologiją, galinčią nepastebimai sugadinti ypatingos svarbos povandeninius kabelius. Pasak dviejų anonimiškai kalbėjusių vakarų pareigūnų, operaciją vykdė Rusijos vyriausiųjų gilavandenių tyrimų valdyba, žinoma santrupai Gugi. Naudodama gilavandenius aparatus, jį treniravosi dislokuoti naują technologiją, galinčią padaryti didelį žalos povandeniniai infrastruktūrai. Rusijos laivus sekė ir jūroje sustabdė bendroje operacijoje dalyvavusios Jungtinės karalystės, Norvegijos ir Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos. Rusams nepavyko užbaigti pratybų, o jų laivai galiausiai pasitraukė iš teritorijos. Praėjus ketvirčio amžiaus po Al-Qaeda išpuolių prieš Jungtinės Amerikos valstijas džihadistų grupuotės vis dar kelia didelį pavojų Europos saugumui. Tačiau iškilo nauja pareigūnams nerimą kelianti grėsmė, kurią daugiausia kursto internete veikiantys jaunuoliai. Tikslus tinklo, už kurį slypi tai, kas vadinama nihilistiniu smurtiniu ekstremizmu, dydis nėra aiškus, tačiau policijos tyrėjai iš 9 Europos šalių birželio ir liepos mėnesiais vykdytos kampanijos skirtos šiai veiklai sutrikdyti, metu aptiko apie 4340 interneto adresų, susijusio su šia grupuotė, kaip tapo žinoma, šia internetinė bendruomenė. Tai smurtas dėl paties smurto, interviu naujienai agentūrai sakė būtent prieš 25-asis 2001 metų rugsėjo 11-osios išpolių prieš Niujorką ir Vašingtoną metinis Europos Sąjungos kovos su terorizmu koordinatorius. Indonezijoje Borneo saloje praėjusią savaitę iš siautėjančių gaisrų buvo išgelbėti 6 orangutangai, įskaitant 2 žindomus jaunuolių jauniklius. Ketvirtadienį pranešė šalies valdžios institucijos ir gelbėtojai. Tai bendras per mėnesį išgelbėtų gyvūnų skaičius išaugo iki 15. Primatai, kuriems gresia išnykimas, buvo išgelbėti iš plantacijų atokioje kaimiškoje vakarų Kalimantano provincijoje Indonezijai priklausančioje Borneo salos dalyje. Jie ten įstrigo gaisrams atskirtus kelią į jų miško buveinę, pranešė miškininkystės ministerija ir laukinės gamtos reabilitacijos fondas. Marokas ketvirtadienį pareiškė, kad nėra jokių faktų patvirtinančių jo dalyvavimą didžiuliame migrantų antplūdyje į Ispanijos Šiaurės Afrikos eksklavą Seutą Liepos mėnesį. Liepos 30-31 dienomis iš Maroko į Seutą pateko daugiau nei 70 tūkstančių migrantų. Tai buvo precedento neturintis chaotiškas antplūdis, per kurį žuvo daugybė žmonių ir kurį sukėlė ES ginčius dėl keblaus migracijos klausimo.
Londone Bromlio gatvėje ketvirtadienį peiliu sužeisti 4 vyrai. Po incidento policija sulaikė 7 asmenis. Ketvirtadienį vos po 14 valandos vietos laiku greitosios pagalbos medikai ir policija gavo pranešimą apie konfliktą pietryčių Londone esančioje Bromlio gatvėje. Policijos teigimu vienas asmuo yra kritinės būklės, o kiti 3 gydomi dėl sužalojimų, nekeliančių pavojaus gyvybei. Buvo suimti 7 vyrai. Japonija ketvirtadienį pranešė paprašiusi persvarstyti naujai jungtinių tautų priimtą pasaulio žemėlapį, nes jame ginčiamos Kurilų salos vaizduojamos kaip priklausančios Rusijai. Jungtinių tautų generalinė asamblėja penktadienį nubalsavo už naujo žemėlapio priėmimą, kuriame Afrikos žemynas padidintas, už Šiaurės Ameriką ir Europą sumažintos, o tai sulaukė ir Jungtinių Amerikos valstijų pasmerkimo. Japonija buvo tarp 164 rezoliuciją palaikusių jungtinių tautų narių, tačiau dabar iškilo problemų, nes žemėlapyje Kurilų salos Japonijoje vadinamos šiaurinėmis teritorijomis pavaizduotos tą pačią spalvą kaip ir Rusija. Prancūzijos ambasadorė Lietuvoje Lucy Stepanianui buvusiam užsienio reikalų ministrui Gabrieliui Landsbergiui įteikė Prancūzijos garbės legiono ordino riterių ženklą. Garbės legiono ordinas buvusiam ministrui skirtas už jo indėlį puoselėjant demokratiją ir Europos projektą, skatinant dialogą tarp valstybių bei stiprinant Prancūzijos ir Lietuvos santykius. Penktadienį traukinių mašinistai visoje Lenkijoje prie geležinkelio pervažų sulėtins greitį iki 20 km per valandą protestuodami dėl mirtino tarp miestinio traukinio susidūrimo su cemento maišykle centrinėje Lenkijoje. Trečiadienio rytą centrinėje Lenkijoje tarp miestinės traukinys geležinkelio pervažoje rėžėsi į transporto priemonę. Žuvo vienas žmogus, o dar 20 buvo sužeisti, iš jų 4 sunkiai. Lenkijos geležinkelių traukinių mašinistų profesinės sąjungos atstovai ketvirtadienį surinktoje spaudos konferencijoje sakė, kad Sąjungos nacionalinė taryba surengė neįlinį posėdį, kuriame priėmė rezoliuciją raginančią mašinistus penktadienį nuo vidurnakčio iki 24 valandos visas geležinkelio pervažas Lenkijoje pravažiuoti saugiu greičiu, kuris geležinkeliuose yra nustatytas 20 km per valandą. Jungtinių Amerikos valstijų respublikonai ketvirtadienį grįžta į sceną, kad užbaigtų savo suvažiavimą surinktą likus porai mėnesių iki kadencijos vidurio rinkimo. Jie vis dar tiki, kad Donaldo Trumpo politinis magnetizmas gali veikti niūres rinkimo prognozes. O štai viceprezidentui J.D. Vansui suteikta galimybė geriausių laikų pasirodyti kaip potencialiam įpėdiniui. Trumpas dominuos 2 dienų susitikimo finale ir pasakys baigiamąją kalbą po pagrindinio Vainso pranešimo Amerika Airlines Center

0: Tai gali ir nebūti, respublikonai nori, kad prezidento rėmėjai elgtųsi taip, tarsi jis ten būtų įrašytas. Rusijos valstybės dūmos informacinės politikos komiteto pirmininko pavaduotojas Andrejus Vincovas paragino rusus atsisakyti Apple įrenginių. Pasak jo, bendrovė bet kada gali nuotoliniu būdu užblokuoti įrenginį. Žinome, mokėti milžiniškus pinigus už įrenginį, kurį Apple bet kurią akimirką gali paversti neveikiančiu, mano nuomonė yra neapdairu. Tai tiesiog rizikinga, galima prarasti pinigus. Matome, kaip daugelis vakarų paslaugų, ypač amerikietiškų, nuolat keičia ir krečia įvairias kiaulystės ir daro nemalonius dalykus mūsų piliečiams, sakė jis, primindamas, kad Rusijai nuolat taikomos naujos sankcijos. Svincovas patarė rusams pamažu pereiti nuo Apple produkcijos prie universalesnių įrenginių. Na ir pabaigai. Estijos moksleivių tėvai kreipėsi į teismą dėl ankstyvos pamokų pradžios. Vienos Estijos mokyklos moksleivių tėvų grupė kreipėsi į teismą dėl ginčio, kilusio dėl pamokų pradžios laiko ketvirtadienį, pranešė transliuotojas. Kirilukulos pagrindinė mokykla, esančia visai šalia Tartu, lanko daugiau nei 700 vaikų. Nors vyriausybės nutarime numatyta, kad nuo 2026-27 metų mokslo metų Estijos bendrojo lavinimo mokyklose pamokos turėtų prasidėti 9 valandą ryte, Kirvekiulos mokykla pasinaudojo išimtimi ir išlaikė 10-mečius galiojančią tvarką pamokas pradėti 8 valandą. Tas nepatiko tėvams. Esame retai apgyvendinta vietovė, kur mokykla nėra tik vietos bendruomenės mokykla, vaikai jie renkas iš daugelių skirtingų savivaldybių vietų, bet to reikia anksčiau atsikelti. Teigia, nepatenkinti būtent ankstyva pamokos pradžia Estijos moksleivių tėvai. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Na štai sinoptikai sako, kad šiandieną be žemesnio lietaus vėjas vakarų šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra bus 17-21 laipsnį šilumos. Rytoj šeštadienį kai kur trumputį palis vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį vėjas iki 7-12, dieną bus 16-21 laipsnį šilumos. Sekmadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis vėjas pietvakarių pietų, naktį 5-10. Diena 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, diena 15-20 laipsnių šilumos. Šiandien yra rugsėjo 11 diena, penktadienį, saulė teka 6:41 minutė, leisis 19:49 minutės. Dienos ilgumas 13:08 minutės. Vardoje švenčia Hiacintas, Jacintas, Augantas, Gytautė, Helga, Jackus ir Gytė. Sveikiname varduvininkus, o radio klausytojams linkime gražaus artėjančio savaitgalio bei puikios darbingos penktadienio dienos. Kviečiame toliau pasilikti su mumis. Svarbiausių šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
1: Reklama.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
5: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lukne patarė. Lukne patarė. Lukne patarė. Pasarė ledai yra kaip daržovės. Bent jau vaikam. Aš širdyje myliu savo Utenos radiją.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos. Popieriaus balsas.

popieriaus balso, laikraščio apžvalgos ir kaip įprasta pradedame nuo Utenos dienos. Pirmame puslapyje rašoma Utenos turgoje rudens gėrybių metas. Austėjos Gryčiutės straipsnis ruduo į Utenos turgų atnešė gausybę miško ir sodo gėrybių. Ant prekystalių netrūksta grybų, uogų, daržovių, medaus ir gėlių. Turgaus pardavėjai pastebė, kad šiuo metu pirkėjai pač dairosi grybų ir bruknių. Tačiau norint jų rasti miške, reikia ne tik laiko, bet ir gerai pažinoti vietas. Utenos diena miesto turgavietė apsilankė ir su prekeiviais bendravo. Antradienio rytą nuo turgai prekiaujančios Reginos, norint rasti voveraičių, reikia gerai pažinoti mišką. Ir grybauja netoli Kuktiškių ir žino vietas. Pasak Reginos viena paklausiausių rudens gėrybių – tai bruknės. Litrą šių uogų prekeiviai parduoda už 6 eurus. Kilogramas pomidorų kainuoja 2 eurus, vienas česnakas 60 centų, kilogramas medaus 8 eurus, o pusė litro 6 eurai. Na, kiek kitos prekės kainuoja, atrasite straipsnėje. Utenos turgoje rudens gėrybių metas. Ką dar siūlyčiau pasklaidyti, tai kitame štai puslapyje straipsnis dėmesingumo praktikų instruktorė Kristina Dorofėja reikia investuoti į save. Kalbina Erika Šerinaitė iš Utenos kilusi sertifikuota jogos ir dėmesingumo praktikų instruktorė Kristina Dorofėja šį savaitgalį gimtajame krašte rengia moterų stovyklą į save. Apie jos idėją moterų poreikį sustoti ir bendrystės galę pokalbį su stovyklos sumanytoje. Taigi, pasak sertifikuotos jogos ir dėmesingumo praktikų instruktorės Kristinos Dorofėjas moteriškumas atsiskleidžia per seserystę. Daugelis moterų yra save pastačiusios po visais artimaisiais ir net po šuniuku ar kačiuku. Taigi, ką norėtų išsinešti moteris iš šios stovyklos, skaitykite Erikos Šerienaitės straipsnį. Taip pat atrasite dienos reklamą, dienos gidą ir Utenos moksleiviai skatinami socialinę pilietinę veiklą vykdyti visus metus. Medžioklinio šaudimo varžybose Uteniškių sėkmė, kaip Latvijos dronų incidentai tapo Rusijos dezinformacijos įrankiu, apie tai dezinformacijos tyrėja Vidmantė Krušinskaitė. Apie baterijų atlikas, ką turi žinoti gyventojai, skelbiamos mokinių atostogų datos, taip pat dienos receptas bulvių spurgos su sūriu ir terijakio majonezu, horoskopai, anekdotai ir aišku pasirodė naujas Indrajos numeris. Šį žurnalą kultūrinį skirtą mūsų kraštui galite įsigyti Utenos dienos redakcijoje. Ką galite skaityti kituose rajoniniuose laikraščiuose, tai Nikštoje rašoma nuo vardinio solelio dingo vardo raidės, gydytojas Kestutis Jacunskas dalyvaus Anykščių rajono mero rinkimuose. Režisierius Jonas Buziliauskas sako, man užteko to humoro Ambrozijoje. Troškūnuose uždaromas pašto skyrius nuo spalio 8 dienos. Troškūnuose uždaromas pašto skyrius, darbo neteks viena darbuotoja. Anykštos kalbinti pašnekovai sako, kad paštas yra kasdienybės klasika, tačiau kartu pastebėjo, kad prasidėjus reformams jis jau tapo ne tik pašto paslaugų teikėjų, bet ir biznio darytojų. Žaidimo aikštelė į atsiknojusi metalinį strypą susižalojo vaikas, komentuojama Anykštoje. Nuo kada rajono miesteliuose ir kaimuose reikėtų pradėti apšviesti gatves, tai Anykštos Facebook'o paskyroje klausinėta skaitytojų ir aišku atsakymai į šiuos klausimus Anykštoje.
mūsų Ignalinoje. Altra darbuotojams nemokamas susisiekimas iš Ignalinos. Nuo rugsėjo pirmos dienos Altra pradėjo nemokamai vežti Ignalinos atominėje elektrinėje dirbančius darbuotojus ne tik iš Visagino, bet ir iš Zarasų bei Ignalinos rajonų. Nauji maršrutai organizuojami siekiant ne tik palengvinti kasdienės esamų darbuotojų kelionės į darbą, bet ir sudaryti patogesnės sąlygas prie Altra komandos prisijungti žmonėms iš aplinkinių vietovių. Mes žuvienės čempionai. Ignaliniečių komanda laimėjo pagrindinį prizą rugsėjo 5 dieną Šilutėje vykusiame 18-ame tarptautinėme žuvienės virimo čempionate. Ignalinos unguriokai parsivežė čempionų titulą ir žiedą, kuriuo apdovanotas šauniausias virėjas Valdas Talačka. Taigi apie šį čempionatą ir ignaliniečių sėkmę skaitykite mūsų Ignalinoje. Mūsų Ignalinoje replika, kodėl nyksta kaimai. Donato Punčio straipsnis praėjo 2 savaitės po audros, Didžiasalio senyje esantis nykstantis Sekonių kaimas. Tik šiandien gavo elektrą, pasirodo buvo tik išjungti saugikliai vietinėje transformatorinė, bet tai ne apie ESO. Ką dar trasite priede mūsų Ignalino savaitgalis visai šeimai? Meilė žemė ir darbai. Metų žemdirbio konkursas rajono savivaldybėje vyksta metų žemdirbio konkursas. Konkurso dalyvių ir nugalėtojo apdovanojimai vyks rugsėjo 19 dieną rudens mugės metu. Taigi mūsų Ignalina pristato pirmuosius dalyvius. Ignalinos seniūnijos Panižiškės kaime aplankyti jauni ūkininkai Gitana ir Nerijus Jockai. Tai šeima, apie kurią galima pasakyti paprastai žmonės, labai daug dirba, nestokoja užsispirimo ir nepaisydami kasdienybės rūpešių gyvenimą, kuria savo rankomis. Plačiau apie tai mūsų Ignalinoje. Ukmergės žiniuose. Ukmergėje atidarytas dronų valdymo mokymo centras. Rugsėjo 2 dieną Ukmergė duris atvėrė ir tech dronų mokymo centras, kuriame be piločių orlaivių valdymo įgūdžių įgis vaikai ir suaugusieji. Planuojama, kad kasmet valdyti ir konstruoti dronus bus apmokyta 150 rajono mokinių. Išniekintas paminklas holokausto aukoms. Ukmergės rajone vandalai išniekino paminklą holokausto aukoms rugsėjo 8 dieną. Policija buvo gautas pranešimas, kad Pivonija šile holokausto aukų atminimo vietą apgadintas paminklas. Įvykis pastebėtas rugsėjo 6 dieną. Planuojama atnaujinti upelio prieigas. Ukmergės rajono savivaldybė planuoja atnaujinti Vilkmergės upelio prieigas Vilkmergėlės upelio šlaitus tvirtinančias susidėvėjusias gelžbetoninės plokštės pakeis akmenų grindinys. Taip pat bus suremontuoti kalvių ir kranto gatvėse. Esantys tilteliai per upelį nuo bažnyčios gatvės link Kurklių gatvės bus įrengti nauji laiptai. Sutvarkytas erozijos pažeistas šlaitas teritorija numatoma atnaujinti želdynus, įrengti mažosios architektūros elementus, suformuoti patogias pėšių ir automobilių jungti su daržų gatve, bei atlikti kitus aplinkos sutvarkymo darbus. Taigi planuojama atnaujinti upelio prieigas, apie tai rašo Ukmergės žinios šios ir kitos aktualijos Ukmergės žiniose. Na, ką rasite naujame numeryje Lietuvos sveikatos, tai apie genų terapiją. Pirmojo Baltijos šalyse ląstelių terapijos ir personalizuotos medicinos centro atidarimo šurmulys jau praėjo. Dabar čia vyksta intensyvūs darbai. Jei valstybinė ligonių kasa pradės mokėti už naujai diegiamas technologijas, nuo kitų metų antrojo ketvirčio mokslo pažanga plačiai galės pasinaudoti šalies pacientais. Norime gelbėti gyvybės ar sutaupyti. Valdančiųjų teritoriškai klausė projektatorius profesorius Vladas Algirdas Bumelis. Tai yra pavyzdys politikams. Retai tenka pamatyti, kaip tokia ambicinga idėja nuosekliai ir stulbinamai nueina visą kelią iki išsipildymo. Mums politikams tikrai reikėtų pasimokyti iš jūsų tokie pavyzdžiai. Gerai to žodžio prasme užkričia kalbėjo šalies prezidentas Gitanas Nausėdas. Nausėda, sveikatos apsaugos viceministras Daniel Naumos prisipažino, jog Bumelio pavardė išgirdęs dar studijų metais, tad centro atsiradimas jam turi ir asmeninę reikšmę. Teigimu, tokios investicijos
investicijos gali paskatinti jaunus žmonės rinktis biotechnologijų ir gyvybės mokslų kryptis. Šokdins vadovus dar aukščiau. Vadovas atlieka tiek užduočių, kad net laiko ar sveikata, sako Šilutės ligoninės direktorius Algis Tarkus atsiliepęs telefonu iš reanimacijos skyriaus. Šį kartą iš čia pacientas. Metų gale baigsis mano vadovo kadencija, nors galėčiau eiti antrai su ligoninė atsisveikinsiu. Tam reikia turėti daug sveikatos, nebepakeliu. Tikina pavargęs kovoti su sistema, kurią paveikti gali mažai. Vadovų darbas jau vertinamas pagal nustatytus rodiklius, nuo kurių priklauso ir atlyginimo dalis. Tačiau dabar sveikatos apsaugos ministerija kartelę ketina kelti dar aukščiau. Vadoviai nekantriai laukia informacijos. Plačiau apie tai skaitykite Lietuvos sveikatoje. Verslo žiniuose... Kasgi šiandien vyksta, tai apžvelgia Agnė Škultinaitė ir Stasys Gudavičius. Šiandien rugsėjo 11-osios teroristinių išpolių metinė Švedija ruošiasi parlamento rinkimams. Dienos pulsas svarbiausia rugsėjo 11-osios įvykė Lietuvoje ir pasaulyje. Sukaupę patirties Amazon Lietuvoje sukūrė nekilnojamo turto nuomos tinderį. Rugilė Bausytė ir Justinas Kiškis gyvenę Londone ir Madride savo būstus Lietuvoje nuomojo. Sukaupę patirties ir kompetencijų Amazon grįžę Lietuvoje nusprendė, kad nekilnojamasis turtas yra tas rytis, kurie nori savo žinias panaudoti ir taip prisidėti prie nuomos rinkos modernizavimo. Šimkus neprognozuoja tolesnių ECB sprendimų dėl palūkanų normų Europos centriniam bankui. Ketvirtadienį 25 baziniais punktais padidinus palūkanų normas, jo valdybos narys ir Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus nesima prognozuoti tolesnių banko sprendimų. Pietų Korėja ir Iranas aptarė Hormūzo sąsiaurio klausimą. Intensyvėjantys spėjimams apie pažangiausio dirbtinio intelekto keliamus pavojus, OpenAI svarsto lėtinti jo kūrimą. ChatGPT kūrėja OpenAI svarsto galimybę sulėtinti pažangiausios dirbtinio intelekto technologijos plėtrą ir tikisi, kad kitos kompanijos pasielgs taip pat. Azijoje biržų nuosmukis smarkiai pinga technologijų akcijos. Gynybos klausimais Mindaugui Sinkevičiui patarinės Vokietijos kariuomenės atsargos karininkas per Rusijos drono atakas Kijeve nukentėjo 8 žmonės. Ukraina dronai smogė naftos perdirbimo gamyklai Rusijos Saratovo mieste. JAV prezidentas Vansas užsipuolė demokratus mokesčių omnibus. Ką tai reiškia Lietuvos verslo? Europos komisija šią vasarą paskelbtame mokesčių omnibus pagrindinio Europos Sąjungos tiesioginių mokesčių direktyvų pakeitimų projektų pakete numatyta mažinti biurokratiją mokesčių srityje. Sukanka 25 metai didžiausiems istorijoje teroristiniams aktams Al-Qaeda 2001 metais rugsėjo 11 surinkė išpolius prieš jį. Per juos žuvo apie 3000 žmonių. Sekmanį Švedijoje vyks naujos kadencijos parlamento Riksdago rinkimai. Savaitgalį Indijos sostinėje vyks 18-asis brais valstybių vadovų susitikimas. Suomija šeštadienį ir sekmanį šiaurinėme Rovaniemio mieste surengs Europos Sąjungos vadovų susitikimą Arkties klausimais. Žemės ūkio ministerija praneša, kad iki šiandienos renkama informacija apie audringų orų ūkininkams padarytus nuostolius. O po to prašoma Europos Sąjungos paramos žalai kompensuoti, plėčiant Šventosios uostą. Oficialiai pradedamos dviejų molų ir kitos infrastruktūros statybos ir šeštadienį baigsis tradicinis prestižinis Venecijos kino festivalis bus įteikti auksinių liūtų apdovanojimai. Visa tai verslo žiniuose ir kitas straipsnis verslo žiniuose darbuotojams metas nusiimti rožinius akinius Rasa Dževickytė rašo. Pastaraisiais metais atlyginimams kylant vis kukliau peržiūrimos ir kitos naudos, paaiškėja, kad nemažai jų yra perteklinių, tad motyvaciniai paketai irgi tampa jau netokie išpūsti. Kuo stipresnė motyvacinė sistema, tuo lengviau pritraukti ir išlaikyti darbuotoją, bent taip turėtų būti, tačiau darbuotojų stygis privertė darbdavius paisyti jų norų ir pasiūlyti tokių dalykų, kurie realiai geresniems darbo rezultatams įtakos neturi, bet tokie laikai baigėsi.
Monika Šerėnė, konsultacijų ir mokymų bendrovės konsultantė, nurodo, kad vis dažniau darbdaviai peržiūri motivacinės sistemas ne dėl to, kad sugalvotų dar daugiau naudų, bet kad paliktų tik tas, kurių iš tikrųjų reikia. Visas straipsnis verslo žiniuose. Vakaro žinios publikuoja straipsnį gydytojo Vilionės grėsia bankrotais regionų savivaldybės lenktyjauja, kurios didesnės įsikūrimo ar vienkartinės išmokas pasiūlys medikams, kad tik šie atvažiuotų dirbti į mažesnius miestelius. Tų pačios gydymo įstaigos irgi neatsilieka vilioja specialistus pavydėtomis algomis, viską sudėjus gaunasi iš tiesų palisumelį, todėl persistengusioms įstaigoms netgi gali grėsti bankrotai. Sveikatos apsaugos ministerijos tinklapyje pasirodė keli regioninės Mažeikių ligoninės darbo pasiūlymai, pavyzdžiui, ieškomas gydytojas anesteziologas ir reanimatologas darbo dienomis ir budėjimams darbo pradžia nedelsiant pagal susitarimą siūloma alga nuo 4000 iki 6000 eurų. Konkretus atlyginimas nustatomas individualiai atsižvelgiant į darbo apimtį. Pavyzdžiui, Radviliškio rajone numatyta 25000 eurų vienkartinį išmoką įsidarbinusio gydytojo poreikiams tenkinti. Vitalijus Mitrofanovas, Akmenės rajono meras, komentuoja šį straipsnį, taigi jį rasite vakaro žiniuose. Kiek uždirba esu darbuotojai? Po Lietuvą nusiaubusios audros, kai be elektros, vandens ir net mobilaus ryšio buvo likusi dalis visuomenės, kai kas be elektros praleido daugiau kaip dvi savaitės. Kritikos esu, jau negaili ne tik gyventojai, bet ir politikoje esu vadovo pasisakymai jau kelia pykti be elektros sėdintiems žmonėms ir klausimų, kiek uždirba tokias pareigas einantis ir su jomis. Nesusitvarkanti žmonės pasirodo vien ESO vadovo atlyginimams bendrovė kas mėnesį skiria daugiau kaip milijoną eurų. Seimo vadovas Juozas Olkas sako, kad ESO nepadarė tinkamų išvadų po didelės 2024 metų audros, todėl daug gyventojų bendrovė turi priekaištų po šį rugpjūtį praūžusios audros. Supaprastinta tvarka dėl tiesioginių nuostolių atlyginimo ir ESO gali kreiptis visi privatūs klientai, kuriems elektros tiekimas po audros buvo atkurtas vėliau nei per 72 valandas. Ištisi kaimas yra surojo ne jau trečią savaitę be elektros panešių komentarų susilaukė ir savivaldybės atnaujinančios informaciją apie situaciją. Daugiau kaip 10000 uždirba ar daugiau ESO darbuotojų, tai aukščiausio lygio vadovams priskirti asmenys, kurių bendrovė yra 4 jų pastovioji atlyginimo dalis prieš mokesčių šiemet yra 11390 eurų vidurinio lygio vadovai, kur įmonė yra 216 šiemet uždirba po 4919 eurų prieš mokesčius. Taigi, kiek uždirba ESO darbuotojai? Plačiau skaitykite vakaro žiniuose. Lietuvos rytas publikuoja pirmajame puslapyje straipsnį mirčiai, kai žvelgęs laidų, kurie sulaukė naujo skaudaus smūgio. Labai spaudė širdį taip garsus laidų apie krepšinį, kuriais Vidas Mačiulis reagavo, išgirdęs, kad medijų rėmimo fondas jam atsuko nugarą. Lietuvos rytas išsiaiškino, kad milijonų dalyboms diriguoja veikėja, kuri gali būti pažeidusi lobistinės veiklos įstatymą. Būčiau šią vasarą miręs, tai dabar nei sau, nei kitiems nervų negadinčio pinigų dalytojai būtų toliau ramiai gyvenę. Pusiau juokais ištarė Vidas Mačiulis, kai susitikime prie Kauno žurnalistų namų. Jie gyvoja 173 metus, nepaisant istorinių audrų ir bandymų juos užvaldyti iš jų namų sielai. Mačiuliui taip pat teko patirti įvairių sunkumų šią vasarą akistatą su mirtimi. Sausio mėnesį sulaukęs 80 metų žinomas kaunietis dar neketino nuleisti rankų ir ramiai ilsėtis prieš televizoriaus ekraną, taigi visą straipsnį. Atrasite Lietuvos ryte, o ką galite pasiskaityti Lietuvos ryto prieduose, tai gyvenimo būdo žurnale savaitgalis, straipsnis apie vairuotoją be stabdžių, kuri jau šiek tiek aprimo, bliuzo karalienė tituluojama Irina Borunova, prisipažino jaunystė buvusi vairuotoja be stabdžių, susilaukusi sūnaus Martyno moteris nurimo ir dabar save vadina pavyzdinę vairuotoją.
miškų negyventi ir daug laiko kelyje praleidžianti dainininkė per savo 30 metų vairavimo patirtį išgyveno ir avarijų ir komiškų situacijų. Taigi, interviu su Arina, gyvenimo būdo žurnale savaitgalis ir paskutinis straipsnis iš žurnalo stiliaus apie Agnėją ir Paulių Grigus gyvenimas tarp dviejų pasaulių. Jų gyvenime netrūksta dalykų, kuriuos būtų galima pavadinti įspūdingais verslas, karjera, trys vaikai, dideli projektai ir vis dar stiprėjantis atsakomybės jausmas, tačiau kalbėdami apie 16 santuokos metų, Paulius ir Agnė Grigai nesirenka skambių frazių. Jų santykiai labiau primena gerai veikiančią sistemą, kurioje jausmas niekur nepradingsta, tačiau šalia jo būtini ir humoras, pagarba gebėjimas klausytis ir kartais tiesiog laiku uždaryti nešiojamą kompiuterį. Nors visi trys Grigų šeimos vaikai gimė Jungtinėse Amerikos valstijose, namuose visuomet buvo kalbama lietuviškai ir puoselėjimas lietuviškas identitetas. Nepuosėlėjame lūkesčių dėl vaikų profesijų ir pasirinkimų. Mūsų tikslas yra užauginti savarankiškus atsakingus žmonės, kurie atras savo gyvenimo kelią, teigia Paulius Grigas. Edvardas Žičkus rašo šį straipsnį žurnale Stilius. Na ką, linkiu darnos ir šypsenos veidę. Jūs klausėtės popieriaus balsu. Geros jums dienos.

0: Popieriaus balsas.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesį į Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Kiekvienų metų rugsėjo 16-22 dienomis minima Europos judumo savaitė, kurios nacionalinė koordinatorė Lietuvoje susisiekimo ministerija. Utenos rajono savivaldybės administracijos aplinkos apsaugos skyrius kviečia švietimo įstaigas bendruomenės savivaldybės įstaigas organizuoti veiklas skirtas paminėti šiai aplinkos sauginiai iniciatyvai. Informacija apie renginius skirtus paminėti Europos judumo savaitę ir ar diena be automobilio, kuri minima rugsėjo 22 prašoma pateikti Europos judumo savaitės puslapyje arba Utenos rajono savivaldybės administracijos aplinkos apsaugos skyriui iki šių metų rugsėjo 15 dienos. Taip pat kviečiama dalyvauti renginyje Pažink Uteną pėsčiomis 10 tūkstančių žingsnių, kuri organizuoja Utenos kraštotyros muziejus renginys vyks šių metų rugsėjo 16 dieną nuo 17 valandos rinktis 17 valandą prie Utenos kraštotyros muziejaus adresu Utenio aikštė 3, Utena. Utenos rajono savivaldybė informuoja, kad sudaryti 2026 metų nenaudojimo pleistų kitos paskirties žemės sklypų sąrašai. Informuojama, kad vadovaujantis nenaudojimo pleistų kitos paskirties žemės sklypų Utenos rajone nustatymo tvarkos aprašo ir atsižvelgus į komisijos sudarytų sklypų sąrašus patvirtintas nenaudojimo pleistų nuosavybės teisę valdomų kitos paskirties žemės sklypų sąrašas. Į sąrašus įtraukti 4 žemės sklypai, kuriems bus taikomas 4% žemės mokesčio ir ar žemės nuomos mokesčio tarifas. Išsamesnė informacija svetainė www.utena.lt. Regionė atliekų tvarkymo kaina skirtingose Lietuvos dalyse gali skirtis beveik trešdaliu, tačiau didesnė kaina nebūtinai reiškia, kad atliekos tvarkomos neefektyviai. Galutinė vartotojų mokama kaina lemia daugybė veiksnių, o prie jos mažinimo gali prisidėti ir patys gyventojai atsakingai rūšiuodami atliekas. Remiantis valstybinės energetikos reguliavimo tarybos duomenimis, šiuo metu daugiausia už atliekų tvarkymą mokama Panevėžio ir Alytaus regionuose, kur regionė kaina siekia apie 97 eurus tonai, palyginimui Vilniaus regione siekia 82,53 eurų tonai, Utenos 76,38 eurų tonai, o pigiausia Klaipėdos regione 62,22 eurų tonai. Kaip pasakoja Lietuvos regionio atliekų tvarkymo centro asociacijos prezidentas ir Kauno regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Laurinas Virbickas, atliekų tvarkymo kainos dydį labiausiai lemia 4 pagrindiniai veiksniai. Galutinio atliekų sutvarkymo sąnaudos, taikomos technologijos, transportavimo atstumai ir atliekų srautų pasiskirstimas regione. Nuo rugsėjo 14 dienos 9 valandos iki rugsėjo 18 dienos 12 valandos bus galima teikti prašymus dėl finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms. Jaunos šeimos atitinkančios reikalavimus turės pateikti nustatytos formos prašymą. Tai padaryti bus galima socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje www.pis.lt, siunčiant elektroniniu paštu info@utena.lt arba atvykus Utenos rajono savivaldybės administraciją. Rekomenduojame esant galimybei prašymus teikti per informacinę sistemą, tai greičiausias ir patogiausias būdas. Perkami 3 kambarių butai Utenos mieste skirti asmenims su negale, kuriems reikalingas specialiai pritaikytas būstas bei gausioms šeimoms turinčioms teisę į socialinio būsto nuomą. Pasiūlymų ir parduodamų nekilnojamų turtų dokumentų teikimo terminas iki šių metų rugsėjo 28 dienos 17 valandos. Rugsėjo 7-oji 4 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentėms tapo pirmąja internatūros praktikos diena Utenos ligoninėje. Iki sausio mėnesio jo šiandien ne tik mokysis, bet ir turės galimybę praktikoje pritaikyti universitete įgytas žinias, susipažinti su ligoninės kasdienybe bei skirtingų sričių gydytojų darbu. Internatūros metu Saiva Gaidytė, Lena Grybauskaitė, Urtė Valaitytė Liaugaudė ir Viltė Bartuševičiūtė rotuos po skirtingus ligoninės skyrius chirurgijos, akušerijos ir ginekologijos, vidaus ligų, ortopedijos, traumatologijos bei vaikų ligų. Tai puikia galimybė iš arčiau pamatyti įvairias medicinos rytis įgyti praktinės patirties išbandyti save skirtingose situacijose ir dar geriau suprasti, kurioje srityje ateityje norėtų save matyti. Rugsėjo 10-13 dienomis Utenos, Anykščių ir Zarasų rajonuose vyksta krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės pratybos. Plieninis Vytis 26. Pratybų metu galima išvysti karių ir karinės technikos, girdėti padidinto triukšmo epizodų bei šaudimo imitacijų, taip pat gali būti naudojami bepiločiai orlaiviai. Kai kuriuose vietuose galimi laikiniai eismo ribojimai gyventojų prašoma išlikti ramiems, nesertinti prie vykdomų karinių veiksmų ir laikyti saugumo reikalavimų. Informacija Utenos miesto vartotojams dėl šilumos trasų rekonstrukcijos darbų šių metų rugsėjo 11 dieną nuo 8 valandos iki 18 valandos bus atjungtas karšto vandens tiekimas. Bus atjungiami daugiabučiai namai Aušros gatvė 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 ir 70. Esant galimybė karšto vandens tiekimą atnaujins anksčiau atsiprašoma už laikinus nepatogumus. Utenos vaikų lopšeliai darželiai tvarumą puoselinčios įstaigos darbotvarkė tvari mokykla 2030 skirta jungtinių tautų darnaus vystymosi darbotvarkės iki tų pačių metų gyvendinimui Lietuvos mokyklose, kurią sudaro priemonių sistema konkretiems veiksmams ir pokyčiams įgalinantiems mokyklų bendruomenės tiesiogiai prisidėti prie darnaus vystymosi tikslų ir uždavinių gyvenimo. Darbotvarkės tvari mokykla 2030 įgyvendinimo koordinuoja Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra, kuri įvertino šalies mokyklas pagal tai, kaip joms sekasi siekti tvarumo. Iš viso Lietuvoje priskaičiuojama beveik 800 prie darbotvarkės prisijungusių mokyklų, 796 šalies mokyklos jau yra pasiekusios bent vieną iš trijų tvarumo pakopų. Pirmajame etape įstaigos pačios atliko įsivertinimą, nustatyti savo tvarumo situaciją naudodamosis Lineša tvarių mokyklų įsivertinimo vadovu, į kurį įsitraukė 10 Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigų. Įsivertinimo duomenys pateikti Linešai, vertinimo grupė patvirtino įstaigų įsivertinimo duomenys ir suteikė pirmos pakopos tvarumo bruknę. Šiems vaikų lopšeliams darželiams gandrelis, pasaka, šaltinėlis, varpelis, voveraitė ir želmenėlis. Tvarumo bruknės ženklas liudė atsakingą požiūrį į ugdymą, bendruomeniškumą, tvarumo idėjų iniciatyvų kūrimą. Utenos meno mokyklos mokinių piešiniai ant tikrų kombučios skardinių. Praėjusiais mokslo metais Utenos meno mokyklos dailės skyriaus mokiniai dalyvavo tarptautinėme konkurse, kur etiketė daiktui ne žmogui, kurį organizavo Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla. Tarp jų ir Utenos meno mokyklos mokinių darbai dėkojama mokytojams Ilonai Bartkieniai ir Daliai Kiaupaitai. Utenos apskrityje policijos pareigūnai sustiprino dėmesį moksleivių saugumui. Šių metų rugsėjo 1-6 dienomis Utenos apskrityje užregistruota 14 moksleivių padarytų administracinių nusižeidimų. Taip pat užregistruota, kai nesilaikyta saugos diržų ar motociklininko šalmo naudojimo reikalavimo pareigūnai informuoja, kad ir toliau tikrins ar jaunuoliai turi teisę vairuoti ar dėvi šalmus segi saugos diržus laikosi kelių eismo taisyklių. Bei viešosios tvarkos policija primena, kad elektrinė mikrojudumo priemonė važiuoti dviese negalima, o saugos šalmas yra svarbi apsauga. Dailininkės Ramunės Bivainienės personažai ir ne tik su papildyt abstrakcijų kolekcija sukasi valso ritmu Utenos kūrybinių industrių centro. Antrajame aukšte autorė maloniai kviečia šiam šokį visus, o nesmeninės vyriškos darbai svečiuosis rugsėjo ir spalio mėnesiais. Utenos verslo ir turizmo agentūra informuoja, kad rugsėjo 11-13 dienomis galite praleisti savaitgalį Utenos krašte. Jūsų laukia aktyvus šeimų sporto festivalis, pažinti su gamta, bendruomenių šventės parodos bei skambus koncertai. Rugsėjo 11 dieną šeimų sporto festivalis Utena – Tai laiminga šeima, Utenos daugiafunkcijų sporto centras įgyvendinamas projektą Visa Utena sportuojanti šeima kviečia Utenos rajono šeimas į smagų ir aktyvų šeimos sporto festivalį. Pradžia 15 val. Utenio stadione Užpalių gatvėje. Festivalio metu laukia įvairios sportinės ir judrios rungtys. Rugsėjo 12 dieną paukščiai mieste stebėsime žieduosime paukščius projektas Utena miestas, kurį girdi. Kviečiai seną Utenos miesto parkai paskutinį šio projekto renginį į rytinį susitikimą su Utenos paukščiais mieste. Sudeikių daugiafunkciame sporto centre nuo 17 valandos Jurkinų žydėjimo šventė. Tęsiasi ir 30-asis aukštaitijos vargonų muzikos festivalį, šį kad koncertas Pakalniuose. Rugsėjo 13 dieną Pakalnių švenčiausios trybės bažnyčioje 30-ojo vargonų festivalio festivalyje koncertuos vyrų ansamblis Fratrės vadovas Vitalij Neugasimov. O bažnyčios varpinė Aleksandros Stasytienės parodos sodai atidarimas. Ta pačia diena nuo 12 valandos Vyžuonų Švento Jurgio bažnyčioje koncertas Kanklių takais skirtas kanklių metams paminėti. Klausėtės Utenos radijo žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radijo tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radijo bangomis šiandien be žemesnio lietaus vėjas vakarų šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę, temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Rytoj kai kur truputį palies vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, diena nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Klausėtės Utenos radijo žinių, geros jums dienos, būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
3: Reklama.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
6: Ši laida kartojama.
1: Čia.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos
7: radijas. Muzikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi. Muzikos Venecija.
8: Kiekvieną savaitę vis tenka galvoti, ką čia jums papasakoti, mėlėjai, kokią temą pasirinkti. Ir kartais ateina spontaniška kažkokia tai mintis. Aną dieną pradėjau žiūrėti dabar rodomą serialą Marija Antuanetė. Atsisukau ir pradėjau žiūrėti, nes tie istoriniai, biografiniai filmai mane labai įkvėpė kitų ir nežiūrė. Rūmai, tie Versalis ir Versalio sodai, tai mane labai kažkaip tai įkvėpė. Ir galvoju, kažką tai reikia kažkokią prancūzišką temą jums pateikti. Ir nusprendžiau tiesiog apsistoti vat, prie prancūziškos tos temos. Atsiminiau, kad prieš pusę metų birželio viduryje Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre vyko premjera, baleto parkas premjera, kurio režisierius ir choreografas prancūzas Anželenas Prežokažas. labai garsus žmogus. Ir būtent to baleto parkas veiksmas, meilės veiksmas, nes ten baletas apie meilę, apie įsimylėjimus, žodžiu, vyksta kaip tik Versalio rūmų parke. Ir pagalvojau, na tai labai svarbu choreografas, labai svarbu atlikėjai, labai svarbi muzika, ne tik operoje, bet ir balete, bet nemažiau svarbus ir, sakyčiau, irgi sėkmės garantas spektaklio yra atlikėjų kostiumai, kas juos kuria. Šiandieną noriu pristatyti dizainerį, labai garsų dizainerį, Hervé Pierre, tai yra prancūzų dizaineris, kuris 30 metus kažkur gyvena Niujorke, kurio klientės yra Amerikos pirmosios ponios, taigi interviu su dizaineriu Hervé Pierre, kuris būtent tam spektakliui parkas, kurį pristatysiu ateityje, ir jo režisierių Anželeną Prežokažą ir tą spektaklį. O vat štai dizainerį Hervé Pierre kalbino ir interviu padarė mūsų kraštietis, labai žymus kraštietis, Užpalėnas Valdas Puteikis, tai yra prancūzijos kultūros ekspertas ir ambasadorius, kuris parengė daug interviu su labai garsiais prancūzijos žmonėmis, iškiliais žmonėmis. Ir štai jis buvo Utenoje, Antano ir Motiejaus Miškinių bibliotekoje. Būtent Valdas Puteikis kalbino ir moderavo diskusiją su garsiaja mūsų pianiste, kuri tiesia tiltus tarp Paryžiaus ir Vilniaus, Mūza Rubackytė. Taigi jūsų dėmesį Valdas Puteikis apie dizainerį Hervé Pierre. Interviu su juo. Kaip šiandien prisimenate dieną, kaip praeito amžiaus 90-mečio antroje pusėje buvote apdovanotas prestižiniu Dior prizu, klausė Valdas Puteikis. Dizaineris atsako, kad tai buvo mano 21-asis gimtadienis. 1986 metų spalio 15-oji apdovanojimų šventė vyko Paryžiaus dekoratyvioje meno muziejuje šiaurinėme Luvro sparne. Salėje sėdėjo mano tėvai ir aš mačiau pasididžiavimo kupinus jų veidus. Mados namai Dior buvo surengę konkursą, kurio dalyviai iš visų Paryžiaus mados mokyklų privalėjo pateikti po du piešinius ir po du tapybos androbės darbus. Mane įkvėpė Liudviko 14-ojo fotelių rėmų ir atlošų stilius, būdingas ir paties Christiano Dior estetikai. Taigi sukūriau du projektus, o vieną suknelę teko modeliuoti ir siūti Dior aukštosios mados studijoje, esančioje 30-ojo numeriu pažymėtame Avenue Montaigne name. Mados gurmanai ir ekspertai šį adresą puikiai žino, nes tai yra Christiano Dioro kūrybinių indėjų lopšys. Prisimenu pirmą kartą, čia įėjau pro galinės duris, kur mane pasitiko didžiulis Dioro portretas, o koridoriai buvo dekoruoti pilkųjų perlų dvėriniais. Mane užbūrė patalpos aromatas, jis paliko oflaktorinį įspaudą visam likusiam gyvenimui. Pastatas atrodė toks didžiulis, kad kiek sykių jame lankydavausi, tiek sykių ir pasiklysdavau. Grįžkime apie jūsų klausimą apie prizą. Jį įteikė anomet mados namams Dior vadovavęs kūrybos direktorius Markas Bohanas, svarbiausias šios grožio citadelės asmuo. Kartu dovanų gavau ir flakoną tualetinio vandens E Sauvage, kurio aromatas mane tiesiog užbūrė. Iki šiol esu jam ištikimas. Pamatytumėte, kas dedasi mano vonioje. Čia gausybė įvairių dydžių Sauvage flakonų. Bet nepamirškime 1986 konteksto. Vienokie Dior mados namai buvo tada ir visai kitokie šiandien. Su pono Bohano vardu siejama aristokratiška Dior ramybė, tarsi raibuliuotų ežero bangelės, kurios jei ir sukelia kokių nors skandalų, niekada neprisileidžia vulgarumo. Tornadų ir potvinių era čia prasidėjo, kai kvapą gniaužiančias kolekcijas pradėjo kurti Gianfranco Ferre ir Jonas Galliano. Esu laimingas, kad turėjau tokią unikalią patirtį pas Bohaną. Jaučiausi tarsi moksleivis, nedrąsiai praverianti savo pirmosios darbovietės duris, moksleivis, kurio širdyje po lygiai kunkuliuoja išdidumas ir jaudulys. Christiano Dioro vardas iki šiol man siejasi su pakeliu jauduliu ir skamba ypatingai. Aukštoji mada vakar ir šiandien Paryžiuje ir Niujorke. Na, atsakyti šį klausimą prireiktų mažiausia 15 puslapių. Pasistengsiu kalbėti trumpai, remdamasis keliais įspūdžiais patirtais Christiano Dioro ir Piero Balmeno mados namuose. Pirmiausia, kas stringa – drausmė, kažkas panašaus į bendravimo kodus ir etiketą Versalio rūmuose Liudviko XIV laikais. Kalbėjimo būdas, manieros, itin mandagus kreipiniai – viskas atėjo iš aristokratiškos tradicijos. Be kreipinių ponas ir ponė prie vardo aukštosios mados namuose buvo neįmanoma jokia komunikacija. Aš buvau ponas Herve, atelje meistrės ponė Elian ir ponė Ženeviev, o meistras ponas Jean-Louis, aukštosios mados salono vadovės ponė Denis ir ponė Izabel. Viešpatavo aiški hierarchija, pirmasis atelje meistras ir antrasis, pirmoji auksinių rankų siuvėja ir antroji, pirmasis dizaineris ir antrasis. Kad išrinktum alyvuogių žalumo audinį, visą dieną maudėsi taftoje ir šilkinio švelnumo muslinė. Kitaip nei šiandien, tuo metu aukštoji mada dar nebuvo madinga. Pirmose eilėse sėdėjo ne tinklaraštininkai, kurie šiandien tegeba parašyti 4 eilutės Instagrame, neskolintomis suknelėmis vilkinčios pop muzikos žvaigždės, o mados pasaulį iki kaulų smegenų išmanantis ir rašyti mokantis profesionalūs mados žurnalistai. O mes jau kitą dieną laukdavome straipsnių laikraščiuose ir žurnaluose. Primatuoti eidavome būtinai su baltais halatais, juos vilkdavomės kaip ant kaip styga nulietų kostiumų. Jokių, kaip nunai, lagoste polo stiliaus marškinėlių, jokių chakis spalvos kelnių, jokių hermes kaklaskairių, to, kas šiandien yra mano kasdieninė apranga. O kaip jūsų charakterį formavo šeima, kurioje augote, ir kas jūsų akimis yra prancūziškas auklėjimas? Gimiau nedidelėme Luaros slėnio kaime, o augau, galima sakyti, mažo miestelio viešbučio restorane, kurio savininkai buvo mano tėvai. Nuo pat mažens buvo apsuptas daugybė žmonių, tad viešas gyvenimas man yra tarsi prigimtinis. Suprantama, jis turėjo savo kainą, niekada negalėjau išeiti iš kambario ir viešumoje klientų akivaizdoje rodytis tiesiog vilkėdamas pižamą. Būti pasišiaušęs ar susivėlusiais plaukais, negražu būdavo šūkauti, verkti, lakstyti po kiemą dulkinomis kojomis. Prie to dar pridurki mandagumą, gražias manieras. Tos pačios taisyklės galiojo ir mano tėvams. Niekada nemačiau, kad mama pravertų namų duris vilkėdama halatą. Būdavo visada nepriekaištingai pasitempusi. Jos įvaizdis atitiko užsieniečių karikatūriškai vaizduojama prancūzė. Jūros mėlynumo ir baltos spalvos drabučių deriniai ir banano formos šinjonas. Elgesys prie stalo ir valgymo manieros taip pat buvo labai griežti. Jau 5 mokėjau iš bendros lėkštės į savoje įsidėti plekšnės filė, jos nesordydamas. Žinojau, su kokiu peiliu ir kokia šakutė ją dera valgyti. Ir tai visai nejuokinga, nes šio stalo etiketo pamokos man labai pravertė dirbant Paryžiaus aukštosios mados namuose ir žinoma Jungtinių valstijų baltosiose rūmuose. Gana anksti supratau, kad prancūzų mada ir aukštoji virtuvė turi labai panašų braižą ar žodiną. O tai, kad gimiau ir augau name statytame 17 amžiaus pabaigoje, prisidėjo prie to, kad tebesu aistringas antikvarinių kūrinių mėgėjas, todėl šiandien man nesunku atpažinti, kad aviganis, pavaizduotas 19 amžiaus tapyboje, yra ankstesnio epochų kopija. Ir apskritai, mano akis jau yra įgudusi skirti originalą nuo kopijos. Štai čia ir bus prancūziškas auklėjimas, kuris įpareigoja garbingai ant pečių nešti savo šalies istoriją ir kultūrą. Taigi atnešėte prancūzų kultūrą Jungtinės valstijas? Taip, daugiau nei 30 mečiai Niujorke gyvenu, todėl kalbėtis su jumis prancūziškai savo gimtąją kalbą man jau tarsi privilegija ir didelis malonumas. Kai Jungtinėse valstijose pradėjau dirbti su dizaineriu Oscaru Delerenta per 8 metus, perpratau begalę komercinės mados taisyklių ir išmokau skirti esminius aukštosios mados ir gatvės mados reikalavimus. Iš Veros Vang pasiėmiau daug niujorkietiškos laisvės. Ji nebuvo griežto drabučio technikė, todėl tiek siluetas, tiek detalės, kad ir laikė komercinį pulsą, kad ir orientavosi į raudoną įkilimą, bet visa tai vyko be diktato. Būtent Veros Vang mados namuose patyriau tikrą kultūrinį šoką ir išmokau į kostiumą žvelgti atsipalaidavęs. O juk iki tol aukštoji mada man skiepijo tam tikrą drausmės ir prievartos elementą. Vėlgi kažkas panašaus į virtuvę. Jis sakydavo, kad reikia nebijoti derinti absoliučiai nesuderinamų stilių. Galiausiai 15 karjeros metų pas Karoliną Herrerą. Čia suvokiau, kad vyriška moters vizija ir moteriška moters vizija visiškos priešingybės. Niekur kitur gyvenime nepatyriau mados pragmatizmo, tik Karolinos Hereros mados namuose. Pati nepatikrinusi drabužio ant savo kūno, neleisdavo jo gaminti. Nuolat klausdavo, o kur aš galiu vilkėti šią suknelę? O jeigu toks klausimas kildavo, o aš nerasdavo atsakymo, vadinasi, tas modelis neturi išvysti dienos šviesos. Spintoje kabanti suknelė nėra suknelė, tik vaiduoklis. Per 15 metų vos du kartus mačiau ją prastos nuotaikos. Kai sykį išgyvenau stresą dėl vėluojančio siuvinėjimo, ji pasakė, Herve, mes negelbstime gyvybių, mes kūrėme suknelės. Tad jei laiku nebuvo išsiuvinėta, dar ne pasaulio pabaiga. Už madą yra kur kas svarbesnių sričių. O pirmosios Jungtinių Valstijų damos tikrai nieko ypatingo nepadariau, kad jas rengčiau. Tiesiog dirbau tuose Amerikos mados namuose, kurie jas rengdavo ir man pasitaikė proga. Gal tik poniai Trump modeliuoju drabužius kaip individualus dizaineris. Iš pradžių buvęs pakviestas kurti suknelę 2017 metų JAV prezidento inauguracijos šventėj. Taigi nuo tos dienos visą kadenciją rūpinausi ponios

Rizikingas ir akivaizdu beprotiškas žingsnis. Nieko nuostabaus, kad daugelis dizainerių tokio pasiūlymo atsisakė. O aš buvau jaunas ir visada širdimi maksimalistas, o jaunystė labai dažnai lydi vienas bruožas – arogancija. Taigi pasakiau sau, geriau būsiu nesuprastas, nekenčiamas, nei nežinomas. Ir mano vaizduotė jau kūrė būsimo šokio spektaklio eskizus. Premjerai vyko Paryžiaus Garnier operoje 1993 metų balandį. Vėliau mūsų laukė Sidnėjaus opera, čia patyriau tai, ką galima būtų pavadinti kūrybiniu darbo katarsiu. O kai po metų Andželenas pasiūlė modeliuoti kostiumus baletui Parkas, kurį parodėme 1994-aisiais Paryžiaus operos ir baleto teatre, pasijutau tarsi gavęs brangę dovaną ant sidabrinės lėkštutės. Taigi šie mano teatro darbai atlikimo malonumu priliksta tam, ką esu kūręs aukštai madai. Jau 30 mečius gyvenu su šituo savo kūriniu ir nekantrauju jį iš naujo pateikti Vilniuje iš lietuviško lino audinių. Jau dabar jaučiu, kai pasinersiu į darbą jūsų operos dirbtuvėje, pats siūsiu juostelės ant suknelių, lankelius ant kepurių. Nesu mėgėjęs būti dėmesio centre. Jei dirbčiau kino industrijoje, stengčiausi išvengti kamerų. Be džiaugsmo kurti kostiumus baletui Parkas nuslėpti nemoku. Ir vis dėl to, kas sudėtingiau dirbti teatrui ar mados podiumui. Nedrįščiau sakyti sudėtingiau, tai dvi ir skirtingos ir labai panašios rytis. Todėl ir patirti šiek tiek panaši, nors kažkiek ir skiriasi. Vėlgi neapsieisiu be kulinarinių palyginimų. Kaip jūs vienodai stengiatės. Tiek ruošdami burgundišką jautiną raudonajame vyne, tiek ir klasikinį. Prancūziško obolių pyragą tart taten. Skirtingi ingredientai, skirtingi gaminimo įrankiai, bet ir vienu ir kitu atveju teisėjas tas pats gomurys. Taigi ir kuriamų kostiumų teisėjas tas pats žiūrovas arba klientas. Žinodamas, kad scena nuo pirmos eilės žiūrovų skiria be maž 18 metrų atstumas, kostiumų dailininkas gali vieną kitą detalę atlikti kiek aplaidžiau, nes sceniniu drabužiu siekia maž gauti efektą. Juk tai ne aukštosios mados kūrinys, kur plika akimi matomas kiekvienas milimetras. Vis dėlto save gerbiantis modeliuotojas scenai darbą atliks taip, tarsi darytų aukštai madai. Drabužių dizaineris tam tikra prasme žmogus orkestras. Šiuo metu gyvenu Vilniuje atgimstančio parko idėjomis, bet sykiu dirbu su vienos įmonės pukinių striukių būsimojo šalto sezono kolekcija ir sykiu žvalgausi į savo vilniškį darbo kalendorių. Labai smalsu bus padirbėti su nepažįstamo šalies meistrais. Atrodo, jaučiu, kaip užsimaunu ant pirštį, apvelku medinį manekeną ir dygsniuoju lietuvišką liną, kuris, kaip teko girdėti, yra jūsų valstybės pasididžiavimas. Mano amatas dėkingas tuo, kad nebūdamas šokėjas per savo sumodeliuotą drabužį galiu įsijausti scenos stichijas kaip nematomas spektaklio personažas. Kad negyvendamas tokio paties gyvenimo, kaip mano aukštosios mados klientai, galiu kartkartėmis, tiesa labai diskretiškai, žvilgtelėti jų pasaulį. Tarsi prabangus liokajus, stebiu ir dirbu tarnaudamas žmonėms, bet nebūdamas jų gyvenimo būdo dalimi. Taip kalbino žymų prancūzų mados dizainerį Hervé Pierre, mūsų kraštietis užpalienas, žurnalistas Valdas Puteikis. Premjeriniam šokio spektakliui Parkas, kurio choreografas Andželenas Priežokažas kostiumus kūrė būtent šis drabužių dizaineris Hervé Pierre. Negailintys pagirų lietuviškiems linaudiniams, daugiau nei 30 metų Niujorke gyvenantis prancūzų kostiumų dailininkas, vienodai garbingai savo talentą dalyje dirbdamas tiek su pasaulyje žinomais mados namais, tiek su teatro operos scena. Negana to, jo klientės pirmosios jungtinių valstybių damos. Tai yra Laura Bush, Hillary Clinton, Michelle Obama, Melania Trump. O pats dizaineris taip apibūdina savo darbą ir kūrybą, kad mados podiumas ir teatro scena tas pats Olimpas. Taigi, jeigu pritaikę progą apsilankysite nacionalinėme operos ir baleto teatre, pažiūrėsite baletą Parkas, pamatysite savo akimis dizainerio Hervé Pierre kurtus nuostabius kostiumus. Linkiu prasmingo, muzikalaus ir žiemiško savaitgalio. Jūsų Zita.

0: muzikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi.
1: Čia.
2: Čia.
1: Utenos
2: radijas.
0: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra penktadienis, rugsėjo 11 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Bendradarbiaujant Lenkijos ir Ukrainos tarnyboms praėjusią naktį buvo užkirstas kelias tiesioginiai grėsmei vienam iš pasienio kontrolės punktų. Ketvirtadienį pareiškė Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. Ketvirtadienį Slovakijoje po Višegrado grupių šalių vadovų susitikimo kalbėjęs Tuskas įspėjo, kad Lenkija ir kitos su Ukraina besiribojančios šalys turėtų būti pasirengusios panašiems Rusijos veiksmams. Mūsų ir Ukrainos tarnybų bendradarbiavimo dėka pavyko užkirsti kelią tiesioginiai grėsmei vienam iš pasienio kontrolės punktų. Jis nepateikė išsamesnės informacijos apie naktį kilusios grėsmės pobūdį ir neįvardijo konkretaus pasienio kontrolės punkto. Vis dėlto, kaip tokios grėsmės pavyzdį, Lenkijos premjeras nurodė neseniai įvykdytą Rusijos drono ataką Ukrainos pusėje prie sienos su Moldova. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė apie savo ketinimą rugsėjo pabaigoje New York'e susitikti su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Ukrainos vadovas tikisi pasiekti rezultatų energetikos ir aprūpinimo maistų srityse. Kaip pranešė portalo korespondentai, Zelenskis tai pareiškė bendroje spaudos konferencijoje su Kanados ministro pirmininku. Zelenskio buvo paklausta, ko Ukraina tikisi iš derybų procesų, kuriame dalyvautų Jungtinės valstijos ir kaip jis įsivaizduoja galima trišalį derybų formatą tarp Ukrainos, Jungtinių valstijų ir Rusijos. Nemanau, kad per rinkimų laikotarpį Rusija turėsime intensyvių derybų. Mes tai suprantame, tačiau rugsėjo pabaigoje, manau, turėsime galimybę susitikti su Amerikos komanda New York'e. Būtent po Ukrainos dronų atakų pranešama taip pat apie gaisrus Rusijos Dagestane. Sumose per Rusijos dronų smūgį į prekybos centrą žuvo du žmonės, o buvo 20 sužeista. Federikas Mercas sako, kad maža ženklų, kad Rusija būtų pasirengusi derėtis. Tuo tarpu Donaldas Trumpas siekia suteikti CJA direktoriui didesnį vaidmenį Ukrainos taikos derybose. Zelenskis su keletu dienų vizitu buvo atvykęs į Kanadą. Rusija tęsiant atakas prieš Ukrainos ir civilius Kyivui susiduriant su finansiniais iššūkiais Briuselėje vis garsiau vėl raginama panaudoti įšaldytas Rusijos lėšas. Prie spaudimo prisijungė ir didelė dalis Europos parlamentų narių, tarp jų ir Lietuvos. Daugiau nei 120 Europos parlamentų narių atstovaujančių įvairioms partijoms ir valstybėms paragino ES lyderius atnaujinti derybas dėl daugiau nei 200 milijardų eurų vertės įšaldytų Rusijos valstybės turto lėšų panaudojimo Ukrainos paramai. Pernai ši idėja buvo atmesta dėl Belgijos, kurioje laikoma didžioji dalis šio turto pasipriešinimo, o ES pati paskyrė Kyivui 90 milijardų eurų paskolą. NATO sąjungininkai šį pavasarį netoli Svalbardo salyno aptiko Rusijos povandeninius laivus, kurie treniravosi panaudoti slaptą technologiją, galinčią nepastebimai sugadinti ypatingos svarbos povandeninius kabelius. Pasak dviejų anonimiškai kalbėjusių vakarų pareigūnų, operacija vykdė Rusijos vyriausiųjų gilavandenių tyrimų valdyba, žinoma santrupai Gugi. Naudodama gilavandenius aparatus, jį treniravosi dislokuoti naują technologiją, galinčią padaryti didelį žalos povandeniniai infrastruktūrai. Rusijos laivus sekė ir jūroje sustabdė bendroje operacijoje dalyvavusios Jungtinės karalystės, Norvegijos ir Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos. Rusams nepavyko užbaigti pratybų, o jų laivai galiausiai pasitraukė iš teritorijos. Praėjus ketvirčio amžiaus po Al-Qaeda išpuolių prieš Jungtinės Amerikos valstijas džihadistų grupuotės vis dar kelia didelį pavojų Europos saugumui. Tačiau iškilo nauja pareigūnams nerimą kelianti grėsmė, kurią daugiausia kurso internete veikiantis jaunuoliai. Tikslus tinklo, už kurį slypi tai, kas vadinama nihilistiniu smurtiniu ekstremizmu, dydis nėra aiškus, tačiau policijos tyrėjai iš 9 Europos šalių birželio ir liepos mėnesiais vykdytos kampanijos skirtos šiai veiklai sutrikdyti, metu aptiko apie 4340 interneto adresų, susijusio su šia grupuotė, kaip tapo žinoma, šia internetinė bendruomenė. Tai smurtas dėl paties smurto, interviu naujienai agentūrai sakė būtent prieš 25-asis 2001 metų rugsėjo 11-osios išpuolių prieš New York ir Vašingtono metinis ES kovos su terorizmu koordinatorius. Indo Indonezijoje Borneo saloje praėjusią savaitę iš siautėjančių gaisrų buvo išgelbėti 6 orangutangai, įskaitant 2 žindomus jauniklius. Ketvirtadienį pranešė šalies valdžios institucijos ir gelbėtojai. Tai bendras per mėnesį išgelbėtų gyvūnų skaičius išaugo iki 15. Primatai, kuriems gresia išnykimas, buvo išgelbėti iš plantacijų atokioje kaimiškoje vakarų Kalimantano provincijoje Indonezijoje priklausančioje Borneo salos dalyje. Jie ten įstrigo gaisrams atkirtus kelią į jų miško buveinę, pranešė miškininkystės ministerija ir laukinės gamtos reabilitacijos fondas. Marokas ketvirtadienį pareiškė, kad nėra jokių faktų patvirtinančių jo dalyvavimą didžiuliame migrantų antplūdyje į Ispanijos Šiaurės Afrikos eksklavą Seutą Liepos mėnesį. Liepos 30-31 dienomis iš Maroko į Seutą pateko daugiau nei 70 tūkstančių migrantų. Tai buvo precedento neturintis chaotiškas antplūdis, per kurį žuvo daugybė žmonių ir kurį sukėlė Europos Sąjungos ginčius dėl keblaus migracijos klausimo. Londone Bromlio gatvėje ketvirtadienį peiliu sužeisti 4 vyrai. Po incidento policija sulaikė 7 asmenis. Ketvirtadienį vos po 14 valandos vietos laiku greitosios pagalbos medikai ir policija gavo pranešimą apie konfliktą pietryčių Londone esančioje Bromlio

0: vyrai. Japonija ketvirtadienį pranešė paprašiusi persvarstyti naujai jungtinių tautų priimtą pasaulio žemėlapį, nes jame ginčiamos Kurilų salos vaizduojamos kaip priklausančios Rusijai. Jungtinių tautų generalinė asamblėja penktadienį nubalsavo už naujo žemėlapio priėmimą, kuriame Afrikos žemynas padidintas, už Šiaurės Ameriką ir Europą sumažintos, o tai sulaukė ir Jungtinių Amerikos valstijų pasmerkimo. Japonija buvo tarp 164 rezoliuciją palaikusių jungtinių tautų narių, tačiau dabar iškilo problemų, nes žemėlapyje Kurilų salos Japonijoje vadinamos šiaurinėmis teritorijomis pavaizduotos tą pačią spalvą kaip ir Rusija. Prancūzijos ambasadorė Lietuvoje Lucy Stepanian buvusiam užsienio reikalų ministrui Gabrieliui Landsbergiui įteikė Prancūzijos garbės legiono ordino riterių ženklą. Garbės legiono ordinas buvusiam ministrui skirtas už jo indėlį puoselėjant demokratiją ir Europos projektą, skatinant dialogą tarp valstybių bei stiprinant Prancūzijos ir Lietuvos santykius. Penktadienį traukinių mašinistai visoje Lenkijoje prie geležinkelio pervažų sulėtins greitį iki 20 km per valandą protestuodami dėl mirtino tarp miestinio traukinio susidūrimo su cemento maišykle centrinėje Lenkijoje. Trečiadienio rytą centrinėje Lenkijoje tarp miestinės traukinys geležinkelio pervažoje rėžėsi į transporto priemonę. Žuvo vienas žmogus, o dar 20 buvo sužeisti, iš jų 4 sunkiai. Lenkijos geležinkelių traukinių mašinistų profesinės sąjungos atstovai ketvirtadienį surinktoje spaudos konferencijoje sakė, kad Sąjungos nacionalinė taryba surengė neįlinį posėdį, kuriame priėmė rezoliuciją raginančią mašinistus penktadienį nuo vidurnakčio iki 24 valandos visas geležinkelio pervažas Lenkijoje pravažiuoti saugiu greičiu, kuris geležinkeliuose yra nustatytas 20 km per valandą. Jungtinių Amerikos valstijų respublikonai ketvirtadienį grįžta į sceną, kad užbaigtų savo suvažiavimą, surinktą likus porai mėnesių iki kadencijos vidurio rinkimo. Jie vis dar tiki, kad Donaldo Trumpo politinis magnetizmas gali veikti niūres rinkimo prognozes. Už tai viceprezidentui J.D. Vansui suteikta galimybė geriausių laikų pasirodyti kaip potencialiam įpėdiniui. Trumpas dominuos 2 dienų susitikimo finale ir pasakys baigiamąją kalbą po pagrindinio Vainso pranešimo America Airlines Center arenoje Dalaso centre. Šis neįprastas suvažiavimas buvo suorganizuotas remiantis paprastą žinią. Nors Trumpo pavardės lapkričio mėnesį vyksiančių rinkimų biuleteniuose gali ir nebūti, respublikonai nori, kad prezidento rėmėjai elgtųsi taip, tarsi jis ten būtų įrašytas. Rusijos valstybės dūmos informacinės politikos komiteto pirmininko pavaduotojas Andrejus Svencovas paragino rusus atsisakyti Apple įrenginių. Pasak jo, bendrovė bet kada gali nuotoliniu būdu užblokuoti įrenginį. Žinome, mokėti milžiniškus pinigus už įrenginį, kurį Apple bet kurią akimirką gali paversti neveikiančiu, mano nuomonė yra neapdairu. Tai tiesiog rizikinga, galima prarasti pinigus. Matome, kaip daugelis vakarų paslaugų, ypač amerikietiškų, nuolat keičia ir krečia įvairias kiaulystes ir daro nemalonius dalykus mūsų piliečiams, sakė jis, primindamas, kad Rusijai nuolat taikomos naujos sankcijos. Svencovas patarė rusams pamažu pereiti nuo Apple produkcijos prie universalesnių įrenginių. Na ir pabaigai. Estijos moksleivių tėvai kreipėsi į teismą dėl ankstyvos pamokų pradžios. Vienos Estijos mokyklos moksleivių tėvų grupė kreipėsi į teismą dėl ginčio, kilusio dėl pamokų pradžios laiko ketvirtadienį, pranešė transliuotojas. Kirilukulos pagrindinė mokykla, esančia visai šalia Tartu, lanko daugiau nei 700 vaikų. Nors vyriausybės nutarime numatyta, kad nuo 2026-27 metų mokslo metų Estijos bendrojo lavinimo mokyklose pamokos turėtų prasidėti 9 valandą ryte, Kirvekiulos mokykla pasinaudojo išimtimi ir išlaikė 10-mečius galiojančią tvarką pamokas pradėti 8 valandą. Tas nepatiko tėvams. Esame retai apgyvendinta vietovė, kur mokykla nėra tik vietos bendruomenės mokykla, vaikai ją renkasi iš daugelių skirtingų savivaldybių vietų, be to reikia anksčiau atsikelti. Teigia, nepatenkinti būtent ankstyva pamokos pradžia Estijos moksleivių tėvai. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Na štai sinoptikai sako, kad šiandieną be žemesnio lietaus vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra bus 17-21 laipsnį šilumos. Rytoj šeštadienį kai kur trumputį palis, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį vėjas iki 7-12, diena bus 16-21 laipsnį šilumos. Sekmadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų, naktį 5-10. Diena 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, diena 15-20 laipsnių šilumos. Šiandien yra rugsėjo 11 diena, penktadienį, saulė teka 6 val. 41 minutė, leisis 19 val. 49 minutės. Dienos ilgumas 13 val. 8 minutės. Varduje švenčia Hiacintas, Jacintas, Augantas, Gytautė, Helga, Jackus ir Gytė. Sveikiname varduvininkus, radio klausytojams linkime gražaus artėjančio savaitgalio bei puikios darbingos penktadienio dienos. Kviečiame toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos. Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
1: Reklama.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums. Plius 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdimieskai! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesį Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Kiekvienų metų rugsėjo 16-22 dienomis minima Europos judumo savaitė, kurios nacionalinė koordinatorė Lietuvoje susisiekimo ministerija. Utenos rajono savivaldybės administracijos aplinkos apsaugos skyrius kviečia švietimo įstaigas bendruomenės savivaldybės įstaigas organizuoti veiklas skirtas paminėti šiai aplinkos sauginiai iniciatyvai. Informacija apie renginius skirtus paminėti Europos judumo savaitę ir ar diena be automobilio, kuri minima rugsėjo 22-ąją prašoma pateikti Europos judumo savaitės puslapyje arba Utenos rajono savivaldybės administracijos aplinkos apsaugos skyriui iki šių metų rugsėjo 15-os dienos. Taip pat kviečiama dalyvauti renginyje Pažink Uteną pėsčiomis 10 tūkstančių žingsnių, kurį organizuoja Utenos kraštotyros muziejus renginys vyks šių metų rugsėjo 16-ąją. Diena nuo 17 valandos rinktis 17 valandą prie Utenos kraštotyros muziejaus adresu Utenio aikštė 3, Utena. Utenos rajono savivaldybė informuoja, kad sudaryti 2026 metų nenaudojimo apleistų kitos paskirties žemės sklypų sąrašai. Informuojama, kad vadovaujantis nenaudojimo apleistų kitos paskirties žemės sklypų Utenos rajone nustatymo tvarkos aprašo ir atsižvelgus į komisijos sudarytus sklypų sąrašus patvirtintas nenaudojimo apleistų nuosavybės teisę valdomų kitos paskirties žemės sklypų sąrašas. Į sąrašus įtraukti 4 žemės sklypai, kuriems bus taikomas 4% žemės mokesčio ir ar žemės nuomos mokesčio tarifas. Išsamesnė informacija svetainė www.utena.lt. Regionė atliekų tvarkymo kaina skirtingose Lietuvos dalyse gali skirtis beveik trešdaliu. Tačiau didesnė kaina nebūtinai reiškia, kad atliekos tvarkomos neefektyviai. Galutinė vartotojų mokama kaina lemia daugybė veiksnių, o prie jos mažinimo gali prisidėti ir patys gyventojai atsakingai rūšiuodami atliekas. Remiantis valstybinės energetikos reguliavimo tarybos duomenimis, šiuo metu daugiausia už atliekų tvarkymą mokama Panevėžio ir Alytaus regionuose, kur regionė kaina siekia apie 97 eurus tonai, palyginimui Vilniaus regione siekia 82,53 eurų tonai, Utenos 76,38 eurų tonai, o pigiausia Klaipėdos regione 62,22 eurų tonai. Kaip pasakoja Lietuvos regionio atliekų tvarkymo centro asociacijos prezidentas ir Kauno regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Laurinas Virbickas, atliekų tvarkymo kainos dydį labiausiai lemia 4 pagrindiniai veiksniai. Galutinio atliekų sutvarkymo sąnaudos, taikomos technologijos transportavimo atstumai ir atliekų srautų pasiskirstimas regione. Nuo rugsėjo 14 dienos 9 valandos iki rugsėjo 18 dienos 12 valandos bus galima teikti prašymus dėl finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms. Jaunų šeimos atitinkančios reikalavimus turės pateikti nustatytos formos prašymą. Tai padaryti bus galima socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje www.pis.lt siunčiant elektroninį paštu info@utena.lt arba atvykus Utenos rajono savivaldybės administraciją. Rekomenduojame esant galimybei prašymus teikti per informacinę sistemą, tai greičiausias ir patogiausias būdas. Perkami 3 kambarių butai Utenos mieste skirti asmenims su negale, kuriems reikalingas specialiai pritaikytas būstas bei gausioms šeimoms turinčioms teisę į socialinio būsto nuomą. Pasiūlymų ir parduodamų nekilnojamų turtų dokumentų teikimo terminas iki šių metų rugsėjo 28 dienos 17 valandos. Rugsėjo 7-oji keturioms Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentėms tapo pirmąją internatūros praktikos diena Utenos ligoninėje. Iki sausio mėnesio jo šiandien ne tik mokysis, bet ir turės galimybę praktikoje pritaikyti universitete įgytą žinias, susipažinti su ligoninės kasdienybe bei skirtingų sričių gydytojų darbu. Internatūros metu Saiva Gaidytė, Lena Grybauskaitė, Urtė Valaitytė Liaugaudė ir Viltė Bartuševičiūtė rotuos po skirtingus ligoninės skyrius chirurgijos, akušerijos ir ginekologijos, vidaus ligų, ortopedijos, traumatologijos bei vaikų ligų. Tai puikia galimybė iš arčiau pamatyti įvairias medicinos sritis, įgyti praktinės patirties, išbandyti save skirtingose situacijose ir dar geriau suprasti, kurioje srityje ateityje norėtų save matyti. Rugsėjo 10-13 dienomis Utenos, Anykščių ir Zarasų rajonuose vyksta krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės pratybos. Plieninis Vytis 26. Pratybų metu galima išvysti karių ir karinės technikos, girdėti padidinto triukšmo epizodų bei šaudimo imitacijų, taip pat gali būti naudojami bepiločiai orlaiviai. Kai kuriuose vietuose galimi laikiniai eismo ribojimai gyventojų prašoma išlikti ramiems, nesertinti prie vykdomų karinių veiksmų ir laikyti saugumo reikalavimo. Informacija Utenos miesto vartotojams dėl šilumos trasų rekonstrukcijos darbų šių metų rugsėjo 11 dieną nuo 8 valandos iki 18 valandos bus atjungtas karšto vandens tiekimas. Bus atjungiami daugiabučiai namai Aušros gatvė 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 ir 70. Esant galimybė karšto vandens tiekimą atnaujins anksčiau atsiprašoma už laikinus nepatogumus. Utenos vaikų lopšeliai darželiai tvarumą puoselinčios įstaigos darbotvarkė tvari mokykla 2030 skirta Jungtinių tautų darnaus vystymosi darbotvarkės iki tų pačių metų gyvendinimui Lietuvos mokyklose, kurią sudaro priemonių sistema konkretiems veiksmams ir pokyčiams įgalinantiems mokyklų bendruomenės tiesiogiai prisidėti prie darnaus vystymosi tikslų ir uždavinių gyvenimo. Darbotvarkės tvari mokykla 2030 įgyvendinimo koordinuoja Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra, kuri įvertino šalies mokyklas pagal tai, kaip joms sekasi siekti tvarumo. Iš viso Lietuvoje priskaičiuojam beveik 800 prie darbotvarkės prisijungusių mokyklų, 796 šalies mokyklos jau yra pasiekusios bent vieną iš trijų tvarumo pakopų. Pirmajame etape įstaigos pačios atliko įsivertinimą, nustatyti savo tvarumo situaciją naudodamosis Lineša tvarių mokyklų įsivertinimo vadovu, į kurį įsitraukė 10 Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigų. Įsivertinimo duomenys pateikti Linešai, vertinimo grupė patvirtino įstaigų įsivertinimo duomenys ir suteikė pirmos pakopos tvarumo bruknę. Šiems vaikų lopšeliams darželiams gandrelis, pasaka, šaltinėlis, varpelis, voveraitė ir želmenėlis. Tvarumo bruknės ženklas liudė atsakingą požiūrį į ugdymą, bendruomeniškumą, tvarumo idėjų iniciatyvų kūrimą. Utenos meno mokyklos mokinių piešinį ant tikrų kombučios skardinių. Praėjusiais mokslo metais Utenos meno mokyklos dailės skyriaus mokiniai dalyvavo tarptautinėme konkurse, kur etiketė daiktui ne žmogui, kurį organizavo Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla. Tarp jų ir Utenos meno mokyklos mokinių darbai dėkojama mokytojams Ilonai Bartkieniai ir Daliai Kiaupaitei. Utenos apskrityje policijos pareigūnai sustiprino dėmesį moksleivių saugumui. Šių metų rugsėjo 1-6 dienomis Utenos apskrityje užregistruota 14 moksleivių padarytų administracinių nusižeidimų. Taip pat užregistruota, kai nesilaikyta saugos diržų ar motociklininko šalmo naudojimo reikalavimo. Pareigūnai informuoja, kad ir toliau tikrins, ar jaunuoliai turi teisę vairuoti, ar dėvi šalmus, segi saugos diržus, laikosi kelių eismo taisyklių. Bei viešosios tvarkos policija primena, kad elektrinė mikrojudumo priemonė važiuoti dviese negalima, o saugos šalmas yra svarbi apsauga. Dailininkės Ramunės Bivainienės personažai ir ne tik su papildyta abstrakcijų kolekcija sukasi valso ritmu Utenos kūrybinių industrių centro Antrajame aukšte autorė maloniai kviečia šiam šokiui visus, o nesmeninės vyriškos darbai svečiuosis rugsėjo ir spalio mėnesiais. Utenos verslo ir turizmo agentūra informuoja, kad rugsėjo 11-13 dienomis galite praleisti savaitgalių Utenos krašte. Jūsų laukia aktyvus šeimų sporto festivalis, pažinti su gamta, bendruomenių šventės parodos bei skambus koncertai. Rugsėjo 11 dieną šeimų sporto festivalis Utena – tai laiminga šeima, Utenos daugiafunkcijos sporto centras, įgyvendinamas projektą Visa Utena sportuojanti šeima, kviečia Utenos rajono šeimas į smagų ir aktyvų šeimos sporto festivalį. Pradžia 15 val. Utenio stadione Užpalių gatvėje. Festivalio metu laukia įvairios sportinės ir judrios rungtys. Rugsėjo 12 dieną paukščiai mieste stebėsime žieduosime paukščius projektas Utena miestas, kurį girdi. Kviečia į seną Utenos miesto parką į paskutinį šio projekto renginį į rytinį susitikimą su Utenos paukščiais mieste. Sudeikių daugiafunkciame sporto centre nuo 17 valandos Jurkinų žydėjimo šventė. Tęsiasi ir 30-asis aukštaitijos vargonų muzikos festivalį, šį kad koncertas Pakalniuose. Rugsėjo 13 dieną Pakalnių švenčiausios trybės bažnyčioje 30-ojo vargonų festivalio festivalyje koncertuos vyrų ansamblis Fratres vadovas Vitalij Neugasimov. O bažnyčios varpinė Aleksandros Stasytienės parodos sodai atidarimas. Tą pačią dieną nuo 12 valandos Vyžuonų Švento Jurgio bažnyčioje koncertas Kanklių takais skirtas Kanklių metams paminėti. Klausėtės Utenos radijo žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radijo tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radijo bangomis šiandien be žemesnio lietaus. Vėjas vakarų šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę, temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Rytoj kai kur truputį palies vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Klausėtės Utenos radijo žinių, geros dienos, būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
3: Utenos.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
3: Reklama.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
7: Socialinio dialogo valandėlė.
8: Labadiena, šiandien socialinio dialogo valandėlėje kalbėsime apie darbo užmokesčio skaidrumą ir darbuotojų galimybės pasinaudoti naujomis teisėmis. Europos Sąjungos darbo užmokesčio skaidrumo direktyva siekiama sustiprinti vienodo atlygio už darbo principą, darbuotojams numatomos galimybės sužinoti, kaip nustatomas jų atlygis, pagal kokius kriterijus jis auga arba ne. Kaip vis dėlto praktiškai tai atrodo, šiandien kalbame su Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos teisininku Jonu Griciumi. Sveiki, ponas Jonai.
9: Labadiena.
8: Ir projektų vadovė Birutė Daškevičienė. Sveiki.
10: Labadiena.
8: Papasakokit šiek tiek, kaip vis dėlto kokios tos taisyklės, kas keisis nuo kitų metų, nuo sausio pirmosios, na tiesiog kokia ta situacija yra šiandien Lietuvoje?
9: Tai gal truputėlį istorijos. Šiaip darbo kodekso nuostatos jau reglamentuoja darbo apmokėjimo sistemas ir jų priėmimo procedūras. Jau reglamentavo iki skaidrios direktyvos priėmimo ir naujų teisės aktų įsigaliojimo. Kai kuriems darbdaviams, kuriems teko sukurti arba kurie sukūrė, kurie rūpinosi darbuotojų darbo užmokesčių oriomis darbo sąlygomis, tiems bus lengvesnis kelias, kadangi atsiranda tik tam tikra korekcijų, pataisimų ir tos darbo apmokėjimo sistemos įteisinimo tam tikri aspektai. Tai tiem, kurie na, laikės įstatymus, sakykime tai. O nuo 2027 metų privalės kiekvienas darbdavys tokią sistemą turėti. Tokią sistemą skaidrę su pareigybių gradacija, su atskiromis atsakomybėmis ir apmokėjimo kriterijais. Ta pareigybių gradacija atlikę turės įvertinti ir turės nustatyti konkrečius darbo užmokesčio dydžius. Aišku, tam tikrais atvejais tai bus ir na, tam tikros žirklės, sakykime, tai minimalus, maksimalus ir median. Tai va, tai tokie yra reikalavimai dėl darbo užmokesčio sistemos na, įteisinimo.
8: Pone Birute, paaiškinkit, ko dar negirdėjom.
3: Tai aš turbūt atkreipčiau dėmesį tai, kad naujas darbo kodekso reglamentavimas nėra apie vienodą algą visiems darbuotojams. Jis yra apie tai, kad darbuotojas galėtų suprasti, kaip nustatytas jo atlyginimas. Atlyginimo skirtumai, kad būtų paaiškinti ir pagrįsti aiškiomis su darbu susijusiomis priežastimis. Tai turbūt pagrindinė darbuotojų žinia yra paprasta, atlyginimai turės tapti skaidresni. Darbuotojai galės gauti informaciją, kodėl gauna būtent tokį atlyginimą, kaip nustatomas jo atlyginimas, ar už panašios vertės darbą kitiems nėra mokama daugiau, ar atlyginimų skirtumai tarp vyrų ir moterų yra pagrįsti.
8: Kaip tai atrodytų realiai? Ar tai reiškia, kad na, kiekvienas darbas turės būti labai smulkiai aprašytas ir kažkaip tai vertinta kažkokia, nes, na, jeigu, pavyzdžiui, panašus pobūdžio darbą, na, ne viskas juk taip grinai sulyginama, ar ne? Kai kurios įmonės iš tiesų turi ten daug žmonių, kurie dirba grinai tą patį darbą, bet, na, tokių vis gal net ir mažėja, manyčiau. Tai iš tikrųjų pakankamai tiksliai turi būti vertinta kiekviena darbuotojo atliekama funkcija, jo kvalifikacija. Na, kaip realiai tai atrodys, ką tie žmonės gali matyti, nes iš tikrųjų, na kaip jūs ir sakote, tai nereiškia, kad visi gaus vienodai.
9: Tai nėra lengvas darbas. Iš tikrųjų, jūs teisi, kad kadangi tai yra ganėtinai sudėtingos procedūros, tačiau aiškumas turi atsirasti kiekvienam darbuotojui ir tas kriterijai tie turi būti aiškus, teisingi ir sąžiningi. Tai tas iššūkis nėra lengvas iš tikrųjų ir susirūpinimas na, tiek ES direktyvoje, tiek mūsų teisės aktų pasikeitimuose yra aiškus ir suprantamas. Turi būti teisinga darbo atlygio sistema. Mes turime šitą pasiekti. Mes turėjome šitą siekti jau, na, o po naujų metų matysime, kaip mums seksis.
8: Pone Birute, kaip vis dėlto tas turėtų atrodyti realiai? Kiek detaliai turi būti aprašyta viskas? Kaip tai atrodo praktiškai?
3: Na, tikrai ganėtinai detaliai turės būti aprašytos pareigybės ir kas svarbu žinoti patiems darbuotojams, kad na, ta darbo apmokėjimo sistema tampa toks svarbus dokumentas, jis turi būti prieinamas kiekvienam darbuotojui ir darbuotojas iš atlygio sistemos turėtų suprasti, kokios yra jo organizacijoje pareigybės grupės, pagal ką darbuotojai jas skirstomi, kokios yra atlyginimų ribų taikymo galimybės, kada mokami priedai ir premijos, nuo ko priklauso atlyginimo didėjimas. Pareigybės suskirstimas turi būti atliktas pagal objektyvius ir lyties požiūrį neutralius kriterijus. Todėl darbuotojui yra svarbu žinoti, kuriai pareigybių grupiai priskirta jo pareigybė, nes būtent su šios grupės vyrų ir moterų atlygio vidurkiais bus lyginamas jo atlyginimas. Turbūt reiktų pabrėžti tai, kad vertinamas bus ne tik pareigybės pavadinimas, bus iš esmės vertinama pareigybės darbo vertė, tai yra įgūdžiai, kvalifikacija, fizinės, protinės ir emocinės pastangos, atsakomybė, darbo sąlygos, intensyvumas, rizika ir kiti objektyvūs kriterijai.
8: Bet kaip galima tą na, nustatyti, aš nežinau, ar yra kažkokios tai taisyklės. Kaip dėl to, pavyzdžiui, kas tai yra vienodos vertės darbas? Kaip tai atrodo? Kur darbuotojams galbūt irgi jie gali kreiptis į darbdavį, pastarasis turės pateikti tą informaciją, kas yra vienodos vertės darbas, ar ne? Aš suprantu, ką kiti dirba panašaus ir kiek gauna už tą tokį panašų darbą. Bet, na, yra ten tam tikros taisyklės ar panašiai, na, kaip patikrinti ir tam darbuotojui, pavyzdžiui, pateiks kažkokią, vat gauna tiek, ar ne? O kaip tai patikrinti? Kas turi įrodyti, kad tai vienodas darbas, ne vienodas? Koks tas atlyginimas turi būti?
9: Labai teisingas klausimas ir iš tikrųjų, na, vienodos vertės darbas yra įformintas kaip taisyklė, kad tai toks darbas, kada darbuotojai gali pasikeisti be papildomų sąnaudų. Tiesiog jie, na, tas funkcijas gali vykdyti be problemų. Be problemų, tai viena. Kita vertus, mes šito aspektu turime, na, išaugusią darbuotojų atstovų atsakomybę. Darbuotojų atstovų atsakomybę, kurie, na, turės nagrinėti, ar tikrai yra taip, ar tikrai yra tas atlyginimas sąžiningai nustatytas, jeigu darbuotojas kreipsis. Taip pat yra gynybos formos išplėtotos ir, na, dar yra valstybinės institucijos, kurios taip pat analizuos, jeigu bus kreipimasis, bus pateiktas prašymas darbuotojo dėl jo atlyginimo dydžio nustatymo teisėtumo ir, na, tų kriterijų teisingumų, sakykim taip. Tai ir darbo ginčių komisijos, ir valstybinė darbo inspekcija, ir lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Tai tokios institucijos, kurios turės spręsti gavusios darbuotojų kreipimais. Bet aš kviesčiau darbdavius visgi, na, sutvarkyti tas sistemas, kadangi nuo to priklauso ir vidinio teisingumo tam tikri parametrai. Tai yra, na, dėmesys darbuotojui, jo problemoms ir svarbiausiai orioms darbo sąlygoms. Nes darbo atlyginimas yra viena iš sudėtinių tų orių darbo sąlygų dalis ir jis yra labai svarbus. Tai va, tai čia yra tokia gradacija arba toks, na, tų subjektų skaičius, kuris prasideda nuo pačio darbuotojo, toliau mes turime omeny darbuotojų atstovus, kaip pagrindinį, sakykime taip, sprendžiamai organą, ir turime teisėsaugos institucijas, kaip valstybinė darbo inspekcija, lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, kurios taip pat yra kontrolės subjektai ir galės teikti išvadas pagal įstatymų leidėjų sumanymą. Jeigu kalbėti apie konkrečią pagalbą, na, jūs teisingai keliate klausimus, o kur rasti, kur paskaityti, kur susipažinti, tai yra labai mano požiūriu ir vertinimu labai kokybiškai paruoštos valstybinės darbo inspekcijos ir socialinės apsaugos ir darbo ministerijos rekomendacijos. Jas galima rasti valstybinės darbo inspekcijos tinklapyje. Taip pat aš čia pasižymėjau, mažoji bendryje Pratūra turi parengusi neblogas darbo apmokėjimų sistemos kūrimo metodinės rekomendacijas. Taip pat Strata, vyriausybės įmonė, kuri orientuojasi arba kuri teikia pagalbą viešo administravimo institucijomis. Taip kad yra tų priemonių, yra tų metodų, tik reikia domėtis ir reikia, na, jau pradėti rimtai ruoštis pokyčiams.
8: Kitaip sakant, tai yra ir pagalbos tos darbdaviams, kad jie galėtų teisingai tą padaryti. Ar ne, aš suprantu, tas pereinamasis laikotarpis vis tiek galbūt kažkoks bus, bet, na, ponia Birutė, pavyzdžiui, kiek galima pagrįsti, na, darbdaviai, kiek gali pagrįsti atlyginimų skirtumus, pavyzdžiui, premijomis, priedais, kažkokie individualūs susitarimai. Na, kokia ta riba yra tarp to objektyviai pagristo skirtumo ir, na, ne vienodo atlygio?
3: Tai čia vat labai irgi įdomi yra situacija ir per šiuos metus darbdaviai tikrai turėjo tokį intensyvų laikotarpį, kada turėjo pareigybę suskirstyti į pareigybių grupės, įsivesti kriterijus, kurie būtų, na, suprantami darbuotojams, aiškus, pagristi. Čia negali būti vienos taisyklės visiems pritaikyta. Čia turi būti vertinamas tikrai individualus kiekvienos pareigybės atliekamas darbas. Ir vat, teisingai jūs paminėjote, kad bus ne tik bazinis atlyginimas vertinamas, bet į atlygį pateks ir priedai, priemokos, premijos, apmokėjimas už viršvalandinį darbą, darbo poliso metu. Na, tai tikrai yra daug tų kriterijų ir darbdaviui čia šiuo atveju yra svarbu pasiruošti suprantamai, aiškiai darbuotojai atsakyti taip, kad jis patikėtų, kad kriterijai yra nustatyti objektyvus ir kad jisai nėra diskriminuojamas dėl lyties. Ką minėjo kolega, tai darbuotojai niekada nėra paprasta suprasti gautą skaičių iš darbdavio pateiktus atsakymus, aprašymus, todėl profesinių sąjungų vaidmuo čia patampa labai svarbus ir aktyvus. Turbūt kiekvienas darbuotojas, na, negali būti karys lauke vienas. Tam ir yra tos organizacijos, į kurias galėtų kreiptis ir gauti pagalbą, kuri padėtų vat, paaiškinti tuos skirtumus, na ir pagrysti arba užduoti papildomus klausimus tam, kad darbdavys per nustatytą terminą galėtų darbuotojui pagrįstai atsakyti į jam kylančius klausimus.
9: Labai, labai rimtą aspektą paminėjo mano kolegė, tai informavimo pareiga. Informavimo pareiga niekur nedingo ir nedings, jinai bus vis aktualesnė ir aktualesnė. Tai svarbiausia yra tinkamai kalbėti su darbuotoju. Nieko čia jokių paslapčių nėra, nes atskleisti tą darbo užmokesčio struktūrą, tos kriterijus, aptarti su juo galų gale. Tai va, tai tokie dalykai yra elementarūs ir jie yra, na, iš bendrosios teisės ateina ten ir protingumas, ir sąžiningumas, ir teisingumas galų galę. Teisingumas čia yra vedantysis principas ir vis tiek reikės pasiekti tą teisingumą, nediskriminuojant darbuotojų, mokant visiems atlyginimą pagal jų galimybės, pagal darbo vertę, kaip minėjo Birutė. Ir, na, tiesiog tai turės įvykti ir, aišku, savaime labai puiku, kad jūs padedate mums populiarinti tos žingsnius, tos etapus ir tos subjektus, kurie yra atsakingi. Tai kontrolės funkcija arba kontrolės institucijų įsijungimas, tegu būtų paskutinis žingsnis, nes visada kontrolės veiksmai, na, jie sudaro nepatogumus ir kyla ir atsakomybės, ir administracinių poveikių priemonių taikymas. Nereikėtų šito. Reikėtų tiesiog susitarti, tiesiog atskleisti, tiesiog informuoti. Tai kiek norėjau dar pridurti, ačiū Birutė tau, kad priminėjai man.
8: Aš suprantu, kad profsąjungos imasi to tokio tarpininko vaidmens, nes, na, jo reikėt gali kai kur, tai kai kuriuose įmonėse, bet, pavyzdžiui, kiek skiriasi stambios įmonės, tai vėlgi, kurios turi daug darbuotojų atliekančių tą patį darbą, tačiau yra iš tikrųjų didžioji dalis Lietuvoje visgi yra smulkios tos ir vidutinės įmonės, ir kai kuriuose išties vienas darbuotojas atlieka tokį konkretų darbą. Kiek tie reikalavimai pagal įmonių dydį yra suskirstyti, ar čia tiesiog visos, ir kiek tai yra įmanoma, pavyzdžiui, galbūt, ką jūs minėjot, kad svarbu kalbėtis, kai galbūt kartais tiesiog užtenka paaiškinti ir žodžius susitarti, ar tai visada turi būti viskas įforminta griežtai, nežinau, lentelėse dokumentus ir taip toliau. Kaip atrodo va, tas pagal pobūdį, pagal dydį įmonių?
9: Kaip ir rodomoji bazė, vienareikšmiškai turės būti tam tikras dokumentas, kurį galėsime vertinti ir galės vertinti kontroliuojančios institucijos. Tačiau reikia suprasti, kad statusas tų tokių darbo apmokėjimų sistemų yra nevienodas. Nevienodas ir

0: O jeigu darbuotojai yra nuo 100 iki 249, tai kas 3 metus. Mažesniem darbdaviam bus galima pasirinkti tas taisyklės, kas kiek teikiama informacija. Na ir svarbu yra paminėti turbūt vat, darbuotojams tuos terminus, ką jiems reikėtų žinoti. Tai pati pareiga atsiranda nuo kovo 1 dienos 27 metų, kad darbdaviui sodra pateiks pirmąją informaciją ir informacija bus už sausio mėnesį. Tai darbuotojui reikia pačiam įsivertinti ir pasiskaičiuoti, ar jau kovo mėnesį jisai norėtų teirautis apie 27 metų sausio atlyginimo vidurkį. Jeigu darbuotojas iš karto nenorės kreiptis, nebus jam aktualu, o kreipsis Liepos mėnesį, tai darbdavys turės pateikti tik tai vieno mėnesio valandinį ir mėnesinį vidutinį atlyginimą ir jisai bus už gegužės mėnesį. Todėl čia darbuotojams yra svarbu nusistatyti tą tokį terminą, ar jam aktualu kreiptis kiekvieną mėnesį, nes darbdavys neturės pareigos pasikreipus vėliau pateikti informacijos apie 2-3 mėnesius. Pasibaigus metams, jau nuo 2028 metų kovo 1 dienos, tai jau visi darbdaviai turės metinius rodiklius ir vėlgi bet kada pasikreips darbuotojas šitam periodui pasibaigus, jam bus pateikiamas vienas skaičius, tai už praeitus metus, jo paties vidutinis atlyginimas ir toje pareigybių grupėje esančių vyrų ir moterų vidutinis atlyginimas, su kuo galės darbuotojas ir pasilyginti. Todėl labai svarbu apsispręsti, ar darbuotojas norės kas mėnesį gauti tokius duomenis, tada jis ir turės kreiptis į darbdavį kiekvieną mėnesį. Jeigu jis norės gauti metinius duomenis, turės kreiptis metams pasibaigus. O tarp darbuotojo ir darbdavio, kuo daugiau bus komunikuojama, kuo daugiau bus paaiškinama kriterijai, tuo lengviau bus tą darbuotoją įtikinti, kad darbdavys sąžiningas ir nustatė jo pareigybės kriterijus, atsižvelgdamas į objektyvius kriterijus. Čia turbūt bendradarbiavimas lems.
1: Jeigu darbuotojai yra, pavyzdžiui, du, tai jau būtų tas vidurkis toks vienas darbuotojas pasikreipia ir tiesiog paklausia kito darbuotojo atlygą.
2: Tai Vilija, čia yra numatytas konfidencialumo principas ir toks darbuotojas kreipiasi per darbuotojo atstovus, kurie išlaiko konfidencialumą šiuo atveju, aišku, savaime nuspėti visada galima. Tik aš norėčiau, tokia yra procedūra per darbuotojų atstovus, per valstybinę darbo inspekciją, kurie surinkę informaciją, pateikia tą kriterijų arba tą procentą, kiek tas atlyginimas skiriasi nuo to kito darbuotojo. Bet esminis momentas, ką aš norėjau papildyti, tai kad šitie visi rodikliai sudaro vidutinio darbo užmokesčio medianą arba vidutinį darbo užmokesčio dydį ir yra lyginami lyties pagrindu arba tos darbuotojų pareigybės grupėje. Bet reikia atminti ir reikia ir paskleisti tą žinią, kad kiekvieną mėnesį darbuotojas gauna algalapį taip vadinamą. Arba darbo apmokėjimo lapelį įvairiai siunčiama ir elektroniniu paštu. Ir tai yra privaloma pareiga. Tai reiškia, jis žino kiekvieno mėnesio savo atlyginimą. Jis privalo žinoti. Ir darbdavys privalo užtikrinti šitą pareigą informuoti. Tiek norėjau tik papildyti, kadangi vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo arba taikymo metodika šios direktyvos įteisinime reiškia tam tikrą dydį, kuris yra kaip mediana, kuris lyginamas toje grupėje, dar kartą pasikartosiu, arba tarp lyčių.
1: Svarbu turbūt galbūt priminti, kad ta teisė atsiranda nuo kovo mėnesio praktiškai kitų metų, ar neklausti darbdavio, koks, kaip aš atrodau tarp tų kitų ar darbuotojų, ir kreiptis per atstovus, bet galima ir tiesiogiai. Aš suprantu, kad jeigu jau nebesusikalbi, tai tada kreipiesi, ieškai institucijų, kaip jūs minėjote, ir darbo inspekcija, pirmiausia, turbūt profsąjungos, tada darbo inspekcija, tada kitos tos institucijos, ar ne?
0: Sudaryta yra daug galimybių, tai darbuotojas galės kreiptis tiesiogiai į darbdavį, galės kreiptis į profesinę sąjungą ar darbo tarybą, priklausomai nuo to, kas veikia įmonėje, galės kreiptis į darbo inspekciją, lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą, ir kai darbuotojas kreipsis į valstybinę darbo inspekciją arba lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą, tikėtina, kad darbdavys apie tą informaciją net nežinos, kad darbuotojas kreipiasi į

0: Ir ją gaus, o tada patikslinti jau duomenis, paaiškinti kriterijus arba pagrįsti, kodėl jis priskirtas vienai ir kitai grupiai arba kodėl jam nustatytas didesnis ar mažesnis atlyginimas, jau bus darbdavio pareiga. Čia turbūt dar svarbu yra paminėti, kad pats atlygio skirtumas savaime dar nereikš pažeidimo. Svarbiausia bus, ar darbdavys gali jį paaiškinti ir pagrįsti vat, būtent aiškiomis su darbu susijusiomis priežastimis. Ir gal irgi reikėtų vis tik atkreipti dėmesį, kad na, jeigu bus nustatyta arba darbuotojui nebus įrodyta, kad jo atlyginimas yra pagristas vat, minėtais neutraliais kriterijais, tai tada gali tekti atlikti atlyginimų vertinimą. Darbdavys turės sudaryti komisiją bent iš trijų narių, į komisijos darbą turės kviesti bent vieną darbuotojų atstovą, na ir tada vertinimo išvadas pateikti darbuotojui nustatytą nepagristą skirtumą įgyvendinti per 6 mėnesius nuo pasikreipimo. Yra griežtai įvertinti terminai. Dar gal svarbu pasakyti, kad dalis informacijos bus ir vieša, automatiškai skelbiama be darbuotojų pasikreipimo, tai sodra kas mėnesį skelbs vyrų ir moterų vidutinį valandinį atlyginimą tų darbdavių, kurie turi ne mažiau kaip 8 darbuotojus. Ir iš jų dirba ne mažiau kaip 3 moterys ir ne mažiau kaip 3 vyrai. Tai tos informacijos tikrai darbuotojams turėtų būti pateikiama nemažai. Labai svarbu, ar darbuotojai mokės ją skaityti, supras ją ir ar galės su darbdaviu diskutuoti dėl kriterijų objektyvumo.
1: Tai tik papildymas, na, toks trumpas gal vienas, bet esminis. Jeigu bus konstatuotas pažeidimas, iš tikrųjų įsijungia teisinės gynybos formos. Teisinės gynybos formos ir darbuotojas turi teisę į atlyginimą už uždelstą laikotarpį, už patirtą neturtinę ir turtinę žalą. Ir, na, netesybas arba delspinigai.
2: Ta prasme, net ir atgal bus galima susigražinti, jeigu
1: taip,
2: manoma, kad
1: taip,
2: ne...
1: už visą tą laikotarpį jis turės teisę teisingą atlygį teisminę tvarką. Teisminės gynybos tvarka. Tai ir bylinėjimos išlaidos ten bus labai tokios, na, beveik nepriteisiamos. Ten yra tokia norma, kad teismas, nagrinėdamas tokią bylą, atsižvelgia į sąžiningumo kriterijų. Tai yra, ant kiek buvo sąžiningumas. Jeigu konstatuotas pažeidimas, tai koks čia sąžiningumas? Čia nesąžiningumas. Vienareikšmiškai.
2: Iš ties įdomu, įrankiai atsiranda, kiek darbuotojai gebės jais naudotis, norės jais naudotis ir kaip tos veiks, pavyzdžiui, vat ir teisinė prasme, kaip jūs minėte, jeigu bus galimybė ar susigražinimo ar kaip tas bus vertinama, turbūt pamatysim jau kitais metais. O šiandien laidos svečiai buvo Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos teisininkas Jonas Gricius ir projektų vadovė Birutė Daškevičienė. Ačiū Jums už pokalbį.
3: Projektas Vystyti socialinį dialogą siekiant kurti kokybiškas darbo vietas ir didinti konkurencingumą finansuojamas 2021-2027 metų ES struktūrinės paramos lėšomis.
4: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Utenos radijas. Tau ir tavo miestai.
1: J-Lo, ja tu sai, no hay más.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra penktadienis, rugsėjo 11 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Bendradarbiavant Lenkijos ir Ukrainos tarnyboms praėjusią naktį buvo užkirstas kelias tiesioginiai grėsmiai vienam iš pasienio kontrolės punktų. Ketvirtadienį pareiškė Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. Ketvirtadienį Slovakija po Višegrado grupių šalių vadovų susitikimo kalbėjęs Tuskas įspėjo, kad Lenkija ir kitos su Ukraina besiribojančios šalys turėtų būti pasirengusios panašiems Rusijos veiksmams. Mūsų ir Ukrainos tarnybų bendradarbiavimo dėka pavyko užkirsti kelią tiesioginiai grėsmiai vienam iš pasienio kontrolės punktų. Jis nepateikė išsamesnės informacijos apie naktį kilusios grėsmės pobūdį ir neįvardijo konkretaus pasienio kontrolės punkto. Vis dėlto, kaip tokios grėsmės pavyzdį, Lenkijos premjeras nurodė neseniai įvykdytą Rusijos drono ataką Ukrainos pusėje prie sienos su Moldova. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė apie savo ketinimą rugsėjo pabaigoje New York'e susitikti su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Ukrainos vadovas tikisi pasiekti rezultatų energetikos ir aprūpinimo maistų srityse. Kaip pranešė portalo korespondentai, Zelenskis tai pareiškė bendroje spaudos konferencijoje su Kanados ministro pirmininku. Zelenskio buvo paklausta, ko Ukraina tikisi iš derybų proceso, kuriame dalyvautų Jungtinės valstijos ir kaip jis įsivaizduoja galima trišalį derybų formatą tarp Ukrainos, Jungtinių valstijų ir Rusijos. Nemanau, kad per rinkimų laikotarpį Rusija turėsime intensyvių derybų. Mes tai suprantame, tačiau rugsėjo pabaigoje, manau, turėsime galimybę susitikti su Amerikos komanda New York'e. Būtent po Ukrainos drono atakų pranešama taip pat apie gaisrus Rusijos Dagestane. Sumose per Rusijos dronų smūgį į prekybos centrą žuvo du žmonės, o buvo 20 sužeista. Federikas Mercas sako, kad maža ženklų, kad Rusija būtų pasirengusi derėtis. Tuo tarpu Donaldas Trumpas siekia suteikti CJA direktoriui didesnį vaidmenį Ukrainos taikos derybose. Zelenskis su keletu dienų vizitu buvo atvykęs į Kanadą. Rusija tęsiant atakas prieš Ukrainos ir civilius Kyvui susiduriant su finansiniais iššūkiais Briuselėje vis garsiau vėl raginama panaudoti įšaldytas Rusijos lėšas. Prie spaudimo prisijungė ir didelė dalis Europos parlamento narių, tarp jų ir Lietuvos. Daugiau nei 120 Europos parlamento narių atstovaujančių įvairioms partijoms ir valstybėms paragino Europos Sąjungos lyderius atnaujinti derybas dėl daugiau nei 200 milijardų eurų vertės įšaldytų Rusijos valstybės turto lėšų panaudojimo Ukrainos paramai. Pernai ši idėja buvo atmesta dėl Belgijos, kurioje laikoma didžioji dalis šio turto pasipriešinimo, o Europos Sąjunga pati paskyrė Kyivui 90 milijardų eurų paskolą. NATO sąjungininkai šį pavasarį netoli Svalbardo salyno aptiko Rusijos povandeninius laivus, kurie treniravosi panaudoti slaptą technologiją, galinčią nepastebimai sugadinti ypatingos svarbos povandeninius kabelius. Pasak dviejų anonimiškai kalbėjusių vakarų pareigūnų, operaciją vykdė Rusijos vyriausiųjų gilavandenių tyrimų valdyba, žinoma santrupai Gugi. Naudodama gilavandenius aparatus, jį treniravosi dislokuoti naują technologiją, galinčią padaryti didelį žalos povandeniniai infrastruktūrai. Rusijos laivus sekė ir jūroje sustabdė bendroje operacijoje dalyvavusios Jungtinės karalystės, Norvegijos ir Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos. Rusams nepavyko užbaigti pratybų, o jų laivai galiausiai pasitraukė iš teritorijos. Praėjus ketvirčio amžiaus po Al-Qaeda išpuolių prieš Jungtinės Amerikos valstijas džihadistų grupuotės vis dar kelia didelį pavojų Europos saugumui. Tačiau iškilo nauja pareigūnams nerimą kelianti grėsmė, kurią daugiausia kurso internete veikiantis jaunuoliai. Tikslus tinklo, už kurį slypi tai, kas vadinama nihilistiniu smurtiniu ekstremizmu, dydis nėra aiškus, tačiau policijos tyrėjai iš 9 Europos šalių birželio ir liepos mėnesiais vykdytos kampanijos skirtos šiai veiklai sutrikdyti, metu aptiko apie 4340 interneto adresų, susijusios su šia grupuotė, kaip tapo žinoma, šia internetinė bendruomenė. Tai smurtas dėl paties smurto, interviu naujienai agentūrai sakė būtent tai prieš 25-asis 2001 metų rugsėjo 11-osios išpolių prieš New York ir Vašingtono metinės Europos Sąjungos kovos su terorizmu koordinatorius. Indonezijoje Borneo saloje praėjusią savaitę iš siautėjančių gaisrų buvo išgelbėti 6 orangutangai, įskaitant du žindomus jaunuolių jauniklius. Ketvirtadienį pranešė šalies valdžios institucijos ir gelbėtojai. Tai bendras per mėnesį išgelbėtų gyvūnų skaičius išaugo iki 15. Primatai, kuriems gresia išnykimas, buvo išgelbėti iš plantacijų atokioje kaimiškoje vakarų Kalimantano provincijoje Indonezijai priklausančioje Borneo salojos dalyje. Jie ten įstrigo gaisrams atkirtus kelią į jų miško buveinę, pranešė miškininkystės ministerija ir laukinės gamtos reabilitacijos fondas. Marokas ketvirtadienį pareiškė, kad nėra jokių faktų patvirtinančių jo dalyvavimą didžiuliame migrantų antplūdyje į Ispanijos Šiaurės Afrikos eksklavą Seutą Liepos mėnesį. Liepos 30-31 dienomis iš Maroko į Seutą pateko daugiau nei 70 tūkstančių migrantų. Tai buvo precedento neturintis chaotiškas antplūdis, per kurį žuvo daugybė žmonių ir kurį sukėlė ES ginčius dėl keblaus migracijos klausimo. Londone Bromlio gatvėje ketvirtadienį peiliu sužeisti 4 vyrai. Po incidento policija sulaikė 7 asmenis. Ketvirtadienį vos po 14 valandos vietos laikų greitosios pagalbos medikai ir policija gavo pranešimą apie konfliktą pietryčių Londone esančioje Bromlio gatvėje. Policijos teigimu vienas asmuo yra kritinės būklės, o kiti 3 gydomi dėl sužalojimų nekeliančių pavojaus gyvybei. Buvo suimti 7 vyrai. Japonija ketvirtadienį pranešė paprašiusi persvarstyti naujai jungtinių tautų priimtą pasaulio žemėlapį, nes jame ginčiamos Kurilų salos vaizduojamos kaip priklausančios Rusijai. Jungtinių tautų generalinė asamblėja penktadienį nubalsavo už naujo žemėlapio priėmimą, kuriame Afrikos žemynas padidintas, už Šiaurės Ameriką ir Europos sumažintos, o tai sulaukė ir Jungtinių Amerikos valstijų pasmerkimo. Japonija buvo tarp 164 rezoliuciją palaikusių jungtinių tautų narių, tačiau dabar jį iškilo problemų, nes žemėlapyje Kurilų salos Japonijoje vadinamos šiaurinėmis teritorijomis pavaizduotos tą pačią spalvą kaip ir Rusija. Prancūzijos ambasadorė Lietuvoje Lucy Stepanian buvusiam užsienio reikalų ministrui Gabrieliui Landsbergiui įteikė Prancūzijos garbės legiono ordino riterių ženklą. Garbės legiono ordinas buvusiam ministrui skirtas už jo indėlį puoselėjant demokratiją ir Europos projektą, skatinant dialogą tarp valstybių bei stiprinant Prancūzijos ir Lietuvos santykius. Penktadienį traukinių mašinistai visoje Lenkijoje prie geležinkelio pervažų sulėtins greitį iki 20 km per valandą protestuodami dėl mirtino tarpmiestinio traukinio susidūrimo su cemento maišykle centrinėje Lenkijoje. Trečiadienio rytą centrinėje Lenkijoje tarpmiestinės traukinys geležinkelio pervažoje rėžėsi į transporto priemonę. Žuvo vienas žmogus, o dar 20 buvo sužeisti, iš jų 4 sunkiai. Lenkijos geležinkelių traukinių mašinistų profesinės sąjungos atstovai ketvirtadienį surinktoje spaudos konferencijoje sakė, kad Sąjungos nacionalinė taryba surengė neįlinį posėdį, kuriame priėmė rezoliuciją raginančią mašinistus penktadienį nuo vidurnakčio iki 24 valandos visas geležinkelio pervažas Lenkijoje pravažiuoti saugiu greičiu, kuris geležinkeliuose yra nustatytas 20 km per valandą. Jungtinių Amerikos valstijų respublikonai ketvirtadienį grįžta į sceną, kad užbaigtų savo suvažiavimą, surinktą likus porai mėnesių iki kadencijos vidurio rinkimo. Jie vis dar tiki, kad Donaldo Trumpo politinis magnetizmas gali veikti niūres rinkimo prognozes. O štai viceprezidentui J.D. Vansui suteikta galimybė geriausių laikų pasirodyti kaip potencialiam įpėdiniui. Trumpas dominuos 2 dienų susitikimo finale ir pasakys baigiamąją kalbą po pagrindinio Vainso pranešimo Amerika Airlines Center

0: Gali ir nebūti, respublikonai nori, kad prezidento rėmėjai elgtųsi taip, tarsi jis ten būtų įrašytas. Rusijos valstybės dūmos informacinės politikos komiteto pirmininko pavaduotojas Andrejus Svencovas paragino rusus atsisakyti Apple įrenginių. Pasak jo, bendrovė bet kada gali nuotoliniu būdu užblokuoti įrenginį. Žinome, mokėti milžiniškus pinigus už įrenginį, kurį Apple bet kurią akimirką gali paversti neveikiančiu, mano nuomonė yra neapdairu. Tai tiesiog rizikinga, galima prarasti pinigus. Matome, kaip daugelis vakarų paslaugų, ypač amerikietiškų, nuolat keičia ir krečia įvairias kiaulystės, tai daro nemalonius dalykus mūsų piliečiams, sakė jis, primindamas, kad Rusijai nuolat taikomos naujos sankcijos. Svencovas patarė rusams pamažu pereiti nuo Apple produkcijos prie universalesnių įrenginių. Na ir pabaigai. Estijos moksleivių tėvai kreipėsi į teismą dėl ankstyvos pamokų pradžios. Vienos Estijos mokyklos moksleivių tėvų grupė kreipėsi į teismą dėl ginčio, kilusio dėl pamokų pradžios laiko ketvirtadienį, pranešė transliuotojas. Kirilukulos pagrindinė mokykla, esančia visai šalia Tartu, lanko daugiau nei 700 vaikų. Nors vyriausybės nutarime numatyta, kad nuo 2026-27 metų mokslo metų Estijų bendrojo lavinimo mokyklose pamokos turėtų prasidėti 9 valandą ryte, Kirvekiulos mokykla pasinaudojo išimtimi ir išlaikė 10-mečius galiojančią tvarką pamokas pradėti 8 valandą. Tas nepatiko tėvams. Esame retai apgyvendinta vietovė, kur mokykla nėra tik vietos bendruomenės mokykla, vaikai jie renkas iš daugelių skirtingų savivaldybių vietų, bet to reikia anksčiau atsikelti. Teigia, nepatenkinti būtent ankstyva pamokos pradžia Estijos moksleivių tėvai. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Na štai sinoptikai sako, kad šiandieną be žemesnio lietaus vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra bus 17-21 laipsnių šilumos. Rytoj šeštadienį kai kur trumputį palis, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį vės iki 7-12, diena bus 16-21 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų, naktį 5-10. Diena 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, diena 15-20 laipsnių šilumos. Šiandiena yra rugsėjo 11 diena, penktadienį, saulė teka 6:41 minutė, leisis 19:49 minutės. Dienos ilgumas 13:08 minutės. Vardu švenčia Hiacintas, Jacintas, Augantas, Gytautė, Helga, Jackus ir Gytė. Sveikiname varduvininkus, su radio klausytojams linkime gražaus artėjančio savaitgalio bei puikios darbingos penktadienio dienos. Kviečiame toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
1: Reklama.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
5: Ši laida kartojama.
6: Oi, gamta tai yra ne tai, kad žiūrėt kaip gražu, bet nu kažkaip aš tada susišneku su jiem. Ten žiūrėjai kokias ten šakas, ten žodė, išlindus aš pasniegos. Bendravimas kažką tau kalba, kažką tau nori pasakyti kažką. Kad ir žvejoji, žiūrėjai plūdė, žiūrėjai, paskui žiūrėjai, kad aš tas plūdės nebematau. Jau kažkur mintis dievas žino kur. Smagu kartais gyventi, va tai pasakys.
0: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
7: Edukolo
2: filologė, lietuvių literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, įsielvartavo, kad paskendę tarpusavio peštynėse prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo, tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų. Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Šiandien studijoje vieši mokytojas iš Utenos regioninio profesinio mokymo centro, tai Aušra Lapinskienė, apskaitininkai ir Gražina Vigelienė, siuvimas. Pokalbio metu kalbėsime apie profesinio mokymo galimybes, meistriškumo konkursus, kuriuose atsiskleidžia mokinių talentai. Taip pat sužinosime, kuo šios profesijos patrauklio šiandienos jaunimui ir kokių įgūdžių labiausiai reikia darbo rinkoje. Na, aš skubu pasisveikinti su viešniomis. Sveikos.
7: Labą dieną.
2: Labą dieną. Malonu jūs vėl matyti Utenos radio studijoje, vieni pirmą kartą, kiti ne, taip, bet matėmės kitur ir tikrai žinau, kad esate labai profesionalios mokytojas. Taigi, papasakokite trumpai apie savo dėstomas specialybės, kuo jos išskirtinė šiandienos kontekste?
7: Na, apie savo specialybę, apie apskaitininkus jau esu kalbėjusi praėjusioje laidoje, tai gal labai tiesiog neišsiplėsiu, tai galiu pasakyti, kad mokinius mokam dirbti su buhalteriniam apskaitos programom ir mokam buhalterinės apskaitos pradmenų. O šiandienos temai apie profesinio meistriškumo konkursus, tai pati aktualiausia man, sakykim, tema, nes praėjusią savaitę mūsų mokykla, Utenos regioninis profesinio mokymo centras, organizavo nacionalinį profesinio meistriškumo konkursą būtent apskaitininko specialybės mokiniams. Kodėl tas konkursas toks svarbus? Jį organizuoja kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras. Mes teikiame tam centrui paraiškas norėdami dalyvauti konkursuose visos Lietuvos mokyklos, tiek mokykliniuose konkursuose, tiek nacionaliniuose konkursuose norėdami dalyvauti teikia paraiškas ir geriausiai pristačiusi savo viziją mokykla gali tos specialybės konkursą organizuoti. Tai šiais metais mum garbė teko organizuoti apskaitininko konkursą. Aš pati asmeniškai galvoju, kad jis labai mums gerai pavyko suorganizuoti, nes ir tiek mokiniai, tiek kitų mokyklų atstovai išvažiavo su geriausiais įspūdžiais, geriausiam nuotaikom. Tai turėjom 11 profesinių mokyklų atstovų, tai iš Kėdainių, Panevėžio, Biržų, Rokiškio, Alanto, Anykščių, Kauno, Klaipėdos, Elektrėnų, Joniškio, tai vat labai, labai plačiai geografiškai. Ir 11 mokinių varžėsi būtent parengtoje užduotyje. Pirmą vietą užėmė Elektrėnų profesinės mokyklos mokinė, antrą Klaipėdos, trečią Anykščių, mūsų mokinė liko ketvirtoje vietoje, bet nei vienas iš mokinių nenusivylęs, todėl kad visi pasibandė savo žinias, savo patirtis sudėtingesnėme lygyje.
2: Na, sakykit, kadangi prakalbot apie meistriškumo šį konkursą, ar daug reikia pastangų norint tokį konkursą suorganizuoti, juk čia suvažiuoja visi, norisi ir savo įstaigą tinkamai pristatyti ir parengti, aš taip suprantu, konkursų užduotis.
7: Vienas laukinė karys, kaip sakoma, ir užduotis rengiam apskaitininkų mokytojas, bet visų konkurso organizavimu rūpinasi tiek administracija, tiek mes mokytojai, nes kaip ir jūs sakot, atstovaujam savo mokyklą, atstovaujam ne tik tai, kad pačią mokyklą, bet ir savo regioną, Utenos regioną. Tai va tas taip pat irgi yra svarbu ir šiemet į konkursą įtraukėme visi pasitarę tautiškumo elementų, atrodo apskaita ir tautiškumas, kad neįtin susiję, ar ne, bet aš pati užduotį dariau, pavadindama ją kraičio skrynę. Tokia įmonė Lietuvoje gal ir egzistuoja, tikrai netikrinau juridinių asmenų registre, bet norėdama parodyti tas, atverti kraičio skrynę, kad būtent pas mus yra ir lininių juostų, ir austų kitų dalykų, ir išdroštų skrynelių, tai va tokias mokiniam sudėjau į sąskaitas faktūras, kad jie jas pirktų, parduotų, kad naudotųsi ūkininkų paslaugomis, tiek medų, tiek žolelės surinktas, tai buvo tokia idėja tautiškumą įtraukti. laimėtojams mokykla kaip prizą, kaip padėką už tai, kad dalyvavo konkurse, dovanojo mūsų mokyklą keptą šakotį. Tai vat irgi prisidėjo kitų specialybių, tai būtent duonos gaminių kepėjo mokiniai, paruošdami tokią staigmeną, o mokytojus, kurie atlydė mūsų dalyvius į konkursą, tuo metu, kol laukia, tai edukacijai palydėjo mokyklos atstovai pas gerbimą Valiušį į molio dirbtuves ir vat vėlgi susipažino su mūsų krašto, sakykim, vienu iš tradicinių elementų.
2: Na, dėkojame, kad įtraukėte ir Utenos radiją į partnerius ir teko tikrai pakalbinti ir iš Elektrėnų, tai atsiliepimai patys geriausi apie jūsų įstaigą ir visiems Utenos radio klausytojams. Primenu, kad galite mūsų YouTube kanale ir Facebook socialiniuose tinkluose pamatyti pokalbius su laimėtojais. Na, o dabar apie siuvimą pakalbėkim, galbūt, kadangi tautiškumas apskaitoje atsispindėjo, gal siuvėjai kokių servetėlių prisiuvo, ar ne? Na, čia aš tik pajuokavau, kuo išskirtite jūsų specialybė tada šiandienos kontekste?
8: Taip, apie siuvėjus. Tai kas be ko, tautiškumą mes puoselėjom, tradicijas taip pat puoselėjom, kūrėm grožį, kūrėm drabužius ir žinoma taip visokius suvenyrinius dalykėlius siūname. Norėčiau pristatyti siuvėjo profesiją nuo to, kad kiekvienas atėjęs pradeda siūti nuo pačių pirmųjų siūlių, nuo sagos įsiuvimų taisyklingų, gražių, nepriekaištingų ir pabaigėm mes drabužių siuvimu klientams pagal užsakymus, tai paltai, švarkai su pamušalu baigiam labai rimtais gaminiais. Siuvėjo profesija kaip ir reikalinga labai. Nes norim visi atrodyti labai gražiai rengtis, išreikšti savo stilių, savo norus, poreikius. Kadangi dabar ta mada yra tokia labai greita, tai mes irgi derinam, dirbam labai greitai. Jaunoji karta atėjus nori turėti čia ir dabar, tai tikrai prisiderinam prie kiekvieno poreikio ir tą įgyvendinam. O mokytis pas mus gali pirminis ir testinis mokymo programos, tai baigę vidurinį, turintys vidurinį išsilavinimą ir turintys vieną kvalifikaciją. Mokymo tvarkaraščius labai paderinam prie dirbančių, tai ir rytinės pamokos, ir vakarinės pamokos.
2: Na, tikrai teko kalbinti ir jūs, ir jūsų kolegas, labai susižavėjau siuvimo tuo jūsų kabinetu ir visais darbais, tai tikrai išmokti galima iki pat paltų, tai esu nustebusi, nes kiek atsimenu, aš turėjau kaimyną siuvėję, tai sakydavo, kad jeigu jau paltus siuva, tai jau labai labai geras siuvėjas, tai manau, kad čia jūsų įstaiga, jeigu net išmoko paltus, tai reikia tik pasiūsėti ir bokytis ir gali save nudžiuginti pasisiūdamas savo. Nu, dabar gal ir pakalbėkim, kiek svarbi praktika jūsų mokymo procese, kur mokiniai dažniausiai ją atlieka, štai va, kad ir per konkursą mokėtės, net atrodytų, kur čia tas tautiškumas ir apskaita, tai pasipasakokit.
7: Tai praktinis mokymas, vienas iš tų tikslų, sakykim, profesinio mokymo, profesinio meistriškumo konkursų, tai skatinti profesinio mokymo įstaigų mokinių ir absolventų profesinių kompetencijų gilinimą, bei ugdyti būtent profesinį meistriškumą. Tai apskaitos metu praktinė užduotis buvo būtent pirminiai dokumentai. Apskaitininkams buvo pateiktas aplankas su pirminiais dokumentais, tai sąskaitomis, faktūromis, išrašytom, gautomis, banko išrašų, kasos dokumentų ir mokiniai turėjo supildyti apskaitos registrus, tiek bendrai žurnalą, tiek didžiausios knygos sąskaitas ir pateikę būtent ataskaitas, taip pagal jų rezultatus buvo vertinami. Tas, sakykim, praktika įgyta per vienerius metus labai gerai atsispindi būtent tų mokinių sudarytose bendruosiuose žurnaluose, nes visi galimybės turėjo vienodas, visi turėjo tų dokumentų aplanką tokį patį, bet rezultatai pas vienas ir pas kitą skiriasi. Taip, todėl, kad kažkas tai kažkur nuolaidos kokios nepažiūrėjo, ar tiesiog nepritaikė PVM-o, tas išmokimas skiriasi tikrai visų mokinių. Kodėl vat, būtent šiemet rinkomės konkursą daryti ne su buhalterinės apskaitos programa, o su Excel formato darbinėmis lentelėmis ir bendrais žurnalais, tai todėl, kad kai pradedam dirbti su buhalterinės apskaitos programomis, tai programos labai daug atlieka automatizuotų procesų ir tiesiog mokiniai logiškai nebegalvoja, kaip jie dėlioja debetus, kaip kreditus, todėl vat, viena iš priežasčių buvo skatinti daugiau mąstymo ir daugiau tos praktinės patirties išdėstyt, sudarant ne buhalterinės apskaitos pagalbą, o būtent Excelio formatu.
2: Na, o gegužė 7-8 dienomis Klaipėdos technologijų mokymo centre vyko nacionalinis siuvėjo specialybės profesinio meistriškumo konkursas, labai tokiu gražiu pavadinimu, mano banguojantį jūrą. Gal plačiau ir papasakokit, kaip sekėsi, nes jūs irgi ruošiatės tokiem konkursam ir mokinius ruošiat.
8: Taip, siuvėjai taip pat dalyvauja profesinio meistriškumo konkursuose, kuriuos rengia Lietuvos profesinės mokyklos. Tai šiomis dienomis dalyvavom Klaipėdos profesinio meistriškumo konkurse. Jie rengia kasmetinius tokius konkursus. Tikrai yra labai dideliu mastu. Konkurso dalyviai buvo iš 11 mokyklų. 12 mokykla buvo svečių teisėmis, tai buvo pakviesti iš Liepojos, iš Latvijos Respublikos mokiniai ir mokytojai. Dar Klaipėda ruošia tuo pačiu ir konstruktorių konkursą, bet žodžiu, mes dalyvavom siuvėjų konkurse ir mokiniai turėjo per tam skirtą laiką per 6 valandas pasiūti sukirptą suknelę. Suknelės tai yra proginės suknelės, kurią reikia padaryti nuo kirpinių užduoties aprašymo, nuo technologinių schemų ir tiesiog išpildyti gaminį iki pat pabaigos. Po to vyksta šventinis renginys, vyksta pasiūtų suknelių demonstravimas ir vyksta apdovanojimai.
2: Tai kiek reikia ruoštis štai tokiem konkursam, ruošti savo mokinius?
8: Ruošiamės mes nuo pirmų dienų, kaip įstoja mokytis. Mes po truputį ruošiamės, o prieš konkursą dar ruošiamės šiek tiek daugiau. Viską pakartojam, pasibandom, pasistudijuojam schemas, siuvimo technologijas, nu ir žygiuojam.
7: Apskaitininkai taip pat pradeda nuo pirmųjų dienų ruoštis konkursams, todėl kad pradedam nuo pat rugsėjo mokytis su buhalterinės apskaitos korespondencijomis, sąskaitų planais, tai analogiškai ir tam konkursui išeina pasiruošimas visus metus, todėl kad tuos procesus praeinam.
2: O kaip kolegoms kitiems sekasi, gal jūs, aš suprantu, čia ne vieninteliai jūsų konkursai, ar tai suorganizuoti Utenos regioninėme profesinėme mokymo centre arba ruošėte kur nors kitur, vis tiek vyksta tokia mainų programa. Taip, ką kolegos, kokius konkursus, gal žinau, kad jūs esat pasiruošę ir apie kolegas papasakoti.
7: Taip, tai šiek tiek, sakykime, su pasiruošu šiemet nuo naujų metų, kas būtent nuo sausio mėnesio, kas įvyko, tai vasario mėnesį pati dalyvavau su savo mokinė Zarasų profesinės mokyklos organizuotame konkurse, beje, mokinė mūsų užėmė pirmąją vietą, tai buvo konkursas Balansok 2026. Tai irgi gavo mokinė ir teorinę, ir praktinę užduotį, ir vat labai džiaugiamės sėkmė, nes buvo pirmoje vietoje. Balandžio mėnesį Vilniaus automechanikų ir verslo mokykloje dalyvavo transporto priemonių remontininko specialybės mokinys. Jį lydėjo mūsų kolega Kestutis Nevieras. Balandžio 10-12 dienomis Kauno Žalgirio arenoje vyko

0: Ypatingai sudėtingas, ten dalyvavo 18 mokyklų ir iš kitų valstybių buvo mokiniai atvykę. Konkurse dalyvavo 80 mokinių. Tai tikrai galingas konkursas, nes buvo tiek virėjai, tiek duonos gaminių kepėjai, tiek konditeriai. Mūsų mergaitė, kurioje dalyvavo rungtyje, tai buvo vadinamasis virėjų dekatlonas. Daržovių, vaisių ir kitų maisto produktų pjaustamas greičiai. Tai va, tai tokia buvo tikrai ir man pačiai, kai kolegės pasakoja, negirdėta. Negirdėta patirtis ir va, mokiniam buvo labai įdomu. Na, o kalbant, kas bus rytoj? Rytoj mūsų mokiniai vyksta iš slaugos specialybės, slaugytojo padėjėjo specialybės į Rokiškio profesinę mokyklą, nes kadangi šiandien yra minima tarptautinė slaugytojų diena, tai šia proga rytoj vyks profesinio meistriškumo konkursas, aš būsiu šalia 2026. Į konkursą vyks du slaugytojo padėjėjo specialybės mokiniai ir juos lydės Snieguolė Rutkauskienė.
1: Nu, gal Gražina dar norėtų pasipasakot daugiau apie konkursus, juk ne tik į šį vykote.
2: Siuvėjai taip, vasario mėnesį dar su mokine dalyvavom profesinio meistriškumo konkurse, kurį organizavo Marijampolės profesinio rengimo centras. Taip pat renginys buvo irgi didžiulis ir mokiniai turėjo pasiūti vėlgi proginę suknelę nuo sukirpto gaminio iki gaminio pabaigos.
1: Kai matai proginės suknelės, tai kiek čia įdirbė reikia.
2: Taip, yra ką veikia, taip. Nu, bet siuvėjus mes ruošiam ne tik tai, sakykim, ten proginiam drabužiam, vat, kad kažką tai pasiuvai, ar individualiems užsakymams mes taip pat ruošiam ir gamybinėms įmonėms. Tai viską prisiderinom pagal poreikį.
1: Na, gal pasvarstykime kartu, ką tokie konkursai suteikia jaunam žmogui tiek profesinė, tiek asmeninė prasme. Nebūtinai jaunam, čia manau, kad ir mokosi pas jūs ir vyresnio amžiaus žmonės, taip?
0: Tai konkursuose dalyvauja įvairaus amžiaus, aišku, pagal numatytus konkurso nuostatus, kokio amžiaus mokinys gali dalyvauti, bet tai yra, nuo pat būtent, žiūrint kaip sudaryta, jeigu programoje mokosi po 10 klasių su pagrindiniu išsilavinimu mokiniai, tai automatiškai jis ir dalyvaus jaunesnis. Tie mokiniai, kurie konkuruoja profesijose, įgyja jau vidurinį išsilavinimą arba antrą kvalifikaciją, tai jau jie ir būna vyresni. Ką konkursas duoda? Pirmiausia, tai mokiniai pasimatuoja patys, kiek jie geba, kiek jie žino ir kaip atrodo tam kontekste. Ir kitą kartą, žinot, iš 11 sužimta ir 5 vieta mokinius labai džiugina. Todėl, kad jisai supranta, kad vietas iš 11 yra tik tai 3, bet kad jis irgi yra tame puikiai mokančių rate ir suprantančių rate. Kitas dalykas labai profesiniuose meistriškumuose, kas va, dar labai svarbu, tai kad mokytojai pasidalina savo patirtimi, pasidalina žiniomis, pasimatuoja, sakykim, kiek atiduoda to įdirbio. Savaime suprantama priklauso ar nuo pačių mokinių. Vieni imlesni, kiti ne tiek, sakykim, gabus, bet vat, profesinio meistriškumo konkursai ir yra, kad jie kiekvienas demonstruoja savo talentą.
1: Na, tai tada gal papasakosit, jau artėja priėmimas, taip, kas gali stoti, kokios sąlygos ir, aišku, tuo pačiu aspektu galit pasidalinti tokiais įsimintiniausiais mokinių pasiekimais ar istorijomis, nors jau ir paminėjo daug va, laimi konkursų, bet gal dar kas iš atminties.
0: Tai jeigu iš tokių didesnių laimėjimų, tai savo, sakykim, toj darbinėj srity prisimenu, kaip išvažiavo mūsų maisto pramonės darbuotojas specialybės mokinys į Daniją ir Euroskills konkurse būtent užėmė pirmąją vietą. Tai čia mokyklas buvo jau gal didžiausias pasiekimas, nes europiniu mastu pirmąją vietą užėmė ir tuo metu jį ruošė Ramunė Ražanskienė, mūsų kolegė. Ir labai kuo žavėjosi būtent Danijos konkurso vertintojai, kad mokinys labai tiksliais judesiais būtent paruošė tą gaminį, išpjaustydamas iš mėsos skerdienos pagal reikalavimus. Tai čia buvo toks, sakykime, maisto pramonės gal didžiausias pasiekimas. Iš savos patirties, tai pernai dalyvavau su mokiniais Panevėžio kolegijos organizuotame konkurse, tai mūsų grupė laimėjo pirmą vietą, tai čia labai didžiavausi

0: savo mokinėmis, kad ne tik profesinių mokyklų, sakykim, lygis, bet ir kolegijas buvo kai kurios nugalėtos būtent konkurso metu. O kalbant apie priėmimą, jau birželio 16 dieną startuoja priėmimas kitiems mokslo metams ir vėlgi laukiam apskaitininkų ir siuvėjų mes sugražina, tai čia kas be ko. Mokinių laukiam įvairiausių, tiek po 8 klasių į 9 klasę, tiek turintiems pagrindinį išsilavinimą, tiek turintiems vidurinį išsilavinimą. Vidurinį išsilavinimą viena būtų iš naujovių, tai kad nuo šių metų rugsėjo 1 pradėsime mokyti iki mokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjų. Tai 7 mėnesių trukmės programa, kuri skirta būtent asmenims turintiems vidurinį išsilavinimą. Registruotis reiktų platformoje Mokausi Lietuvoje. Jeigu kiltų kažkokių tai klausimų, visada galite susisiekti su Utenos regioniniu profesinio mokymo centru.
1: Nu, kas jūs pačias paskatino pasirinkti šias profesijas ir pedagoginį kelią? Ir dabar, kai pagalvojau, siuvėjos ir apskaitininko kaip ir siejasi, nes kai siuvėjo pamatau tą schemą, tai kažkaip tai viską nori suskaičiuoti, tuos centimetrus.
2: Taip, tikrai yra labai artimos profesijos, kadangi siuvėjai turi irgi labai daug ir paskaičiuoti, ir pamatuoti, ir tvarumą mes labai mėgstam, žodžiu, kad kuo mažiau išsimestų, kad mažiau terštumėm savo kraštą, apie tai, kad kažkam tai yra baisu, dėl to, kad nemokėsiu, nesugebėsiu, ar būna, kad nu ką čia, dirbu aš negalėsiu, būna, kad aš jau čia vyresnė, aš čia jaunesnė, aš čia negaliu, bet tikrai taip nėra. Kaip tik yra taip, kad įvairaus amžiaus mokiniai atėjo mokytis, jie tiesiog motivuoja vieni kitus ir dar labiau įtraukia į tą profesinę veiklą. Kadangi tie, kurie sugeba truputėlį mažiau, ateina, sakykim, mokytis nuo pat pačių pirmųjų siūlių, tai jie tiesiog pamato, kaip vyksta tas darbas greičiau ir profesionaliau ir jie tiesiog labai susimotyvuoja.
1: Pas jūs nuėjus, kai atvirų durų dienoje buvau ir mačiau, kiek jūs turite įrangos. Pradžiai net išsigandau, ten visokie garai, na, ten visokių lygintuvų turite. Tikrai visa bazė suformuota, tik tai mokytis belieka, taip?
2: Taip, tik tai mokytis. Būna, kad ateina mokinės ir sako, oi, su pramoninė įranga, aš tikrai ne, man buitinė mašina. Nu, bet tai ką, nu, pasimatuoja tada pramoninė mašina ir sėda prie pramoninės. Nes tikrai yra greičiau, lengviau, praktiškiau.
1: Nu, tai kasgi vis dėlto jūs pačias paskatino pasirinkti šias profesijas ir pedagoginį kelią?
0: Sakykime, aš esu tai žmogus tiksliukas, labai mėgstu skaičiuoti, tai man ta profesija kažkaip lipo, nors aš iš pradžių visai ir mokslus kitokius baigus esu ir ta apskaita keliavo visą laiką kaip ir gretutinai, kol nepradėjau darbinės praktikos įgyti. Aišku, paskui ir apskaitos mokslus reikėjo studijuoti papildomai, bet tai nebuvo, kad iškart po 12 klasių grimbiausi buhalterijos. Ne, tikrai taip nebuvo, čia viskas su praktika atsirado ir patinka didelis džiaugsmas sudėliojus balansą, kai tinka debetas su kreditu, tai visada yra džiaugsmas ir mokiniai lygiai taip pat dėliodami pirmuosius savo balansus visada džiaugiamės. Mergaitėm net juokauju, kad dabar jau sakau, šiandien išeikit su dideliu džiaugsmu, su karūna, nesudėlioja savo pirmą balansą. Tai va, tai tie skaičiai visada teikia džiaugsmą, nes čia yra labai, labai daug tikslumo ir čia, sakykime, atspindi mano charakterį.
1: O Gražina?
2: Tiesiog visai netyčia. Šiaip pradėjau siūti nuo vaikystės, pradėjau su drauge siūti lėlės, drabužius lėlėms, namus darėm, ten viską siūvom ir taip gavosi, kad po to sau, po to draugiam, po to klasiokiam, po to grupiokiam, po to draugam, po to vat atsiranda klientai, nes tu man padaryk, nes negali ne. O kaip aš atėjau į mokymo sferą, tiesiog vėlgi buvusio darbos, Utenos darbo rinkos mokymo centro direktorė, Danutė Andrašienė, tiesiog sutikus pasakė, ateisi dirbti pas mus. Tai ačiū jai, tai vat nuo tada aš taip ir dirbu.
1: Taip ir.
2: Ir atėjau į mokymo sferą.
1: Na ir ką laidos pabaigai jūsų kvietimas, kad vis dėlto reikia mokytis, galbūt ir turi žmonės kokią nors profesiją, bet amatą visada verta mokėti papildomai, kaip čia sako, ant pečių nenešiosi, taip, ką išmoksi.
2: Taip, siuvimo amatas yra taip, tikrai taip. Vien pradžia nuo to, kad galim pasipuošti, pasisiūti savo šeimai ir artimiesiams, taip pat galim visada dirbti ir kažką tai užsidirbti, ar prie pagrindinio darbo, ar prie pagalbinio, ir
1: jo labiau nustebinti.
2: Taip, ir būti visi labai gražus ir puošti visus artimus.
1: Taip.
0: O sapskaita tai irgi lygiai taip pat, kiek kasdien visiems prieina, va, ką tik baigėsi valstybinės mokesčių paskelbtos dienos, deklaracijų pildymui, gyventojų pajamų mokesčio pildymui, tai va irgi pradmenys kiekvienam praverčia tiek tvarkant savo ūkį, tiek užsiemant individualią veiklą, tiek pasiskaičiuojant savo darbo užmokestį, tai visus kviečiam mokytis ir pildyti mūsų grupės.
1: Tai dar priminkit, kada prasidės ir galima nešti dokumentus.
0: Tai nuo birželio 15 dienos, arba galit patys registruotis platformoje Mokausi Lietuvoje, arba atvykti į Utenos regioninį profesinio mokymo centrą, Aukštaičių gatvė 5 ir teikti prašymą su pagalba.
1: Na, tai sėkmės visiems tiems, kurie startuos ir pas jūs tokias puikias mokytojas mokysis, o visiems Utenos radio klausytojam primenu, kad šiandien studijoje viešėjo mokytojas iš Utenos regioninio profesinio mokymo centro. Aušra Lapinskienė dėkoju, moko apskaitininkus ir Gražina Vigelienė. Siuva nuo galvos iki kojų, taip viską moka. Taigi ačiū Jums ir sėkmės darbuose.
0: Ačiū.
2: Ačiū Jums, laukiame.
1: Edukologija Lietuvoje literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, jis sielvartavo, kad paskendę tarpusavę peštynėse prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo, tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų.
3: Mėgstu, myliu, kai žydi, man gražu, kai vėja nupjauta ir mano vėja yra gražiausias pasaulio kilimas. Visi kiti dalykai, jie yra uždirbami, įsigyjami, bet žmonių, tai gerų, tokių, kurie yra draugai iš didžiosios raidės, tai jau tikrai labai labai reikia.
4: Čia?
5: Čia?
4: Utenos radijas.
6: Utenos radijas.
7: Utenos radijas. Utenos radijas.
8: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesį į Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Kiekvienų metų rugsėjo 16-22 dienomis minima Europos judumo savaitė, kurios nacionalinė koordinatorė Lietuvoje susisiekimo ministerija. Utenos rajono savivaldybės administracijos aplinkos apsaugos skyrius kviečia švietimo įstaigas bendruomenės savivaldybės įstaigas organizuoti veiklas skirtas paminėti šiai aplinkos sauginiai iniciatyvai. Informacija apie renginius skirtus paminėti Europos judumo savaitę ir ar diena be automobilio, kuri minima rugsėjo 22-ąją prašoma pateikti Europos judumo savaitės puslapyje arba Utenos rajono savivaldybės administracijos aplinkos apsaugos skyrių iki šių metų rugsėjo 15-os dienos. Taip pat kviečiama dalyvauti renginyje Pažink Uteną pėsčiomis 10 tūkstančių žingsnių, kuri organizuoja Utenos kraštotyros muziejus renginys vyks šių metų rugsėjo 16-ąją dieną nuo 17 valandos rinktis 17 valandą prie Utenos kraštotyros muziejaus adresu Utenio aikštė 3, Utena. Utenos rajono savivaldybė informuoja, kad sudaryti 2026 metų nenaudojimo pleistų kitos paskirties žemės sklypų sąrašai. Informuojama, kad vadovaujantis nenaudojimo pleistų kitos paskirties žemės sklypų Utenos rajone nustatymo tvarkos aprašo ir atsižvelgus į komisijos sudarytus sklypų sąrašus patvirtintas nenaudojimo pleistų nuosavybės teisę valdomų kitos paskirties žemės sklypų sąrašas. Į sąrašus įtraukti 4 žemės sklypai, kuriems bus taikomas 4% žemės mokesčio ir ar žemės nuomos mokesčio tarifas. Išsamesnė informacija svetainė www.utena.lt. Regionė atliekų tvarkymo kaina skirtingose Lietuvos dalyse gali skirtis beveik trešdaliu, tačiau didesnė kaina nebūtinai reiškia, kad atliekos tvarkomos neefektyviai. Galutinė vartotojų mokama kaina lemia daugybė veiksnių, o prie jos mažinimo gali prisidėti ir patys gyventojai atsakingai rūšiuodami atliekas. Remiantis valstybinės energetikos reguliavimo tarybos duomenimis, šiuo metu daugiausia už atliekų tvarkymą mokama Panevėžio ir Alytaus regionuose, kur regionė kaina siekia apie 97 eurus tonai, palyginimui Vilniaus regionė siekia 82,53 euro tonai, Utenos 76,38 euro tonai, o pigiausia Klaipėdos regione 62,22 euro tonai. Kaip pasakoja Lietuvos regionio atliekų tvarkymo centro asociacijos prezidentas ir Kauno regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Laurinas Virbickas, atliekų tvarkymo kainos dydį labiausiai lemia 4 pagrindiniai veiksniai. Galutinio atliekų sutvarkymo sąnaudos, taikomos technologijos, transportavimo atstumai ir atliekų srautų pasiskirstimas regione. Nuo rugsėjo 14 dienos 9 valandos iki rugsėjo 18 dienos 12 valandos bus galima teikti prašymus dėl finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms. Jaunos šeimos atitinkančios reikalavimus turės pateikti nustatytos formos prašymą. Tai padaryti bus galima socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje www.pis.lt, siunčiant elektroniniu paštu info@utena.lt arba atvykus Utenos rajono savivaldybės administraciją. Rekomenduojame esant galimybei prašymus teikti per informacinę sistemą, tai greičiausias ir patogiausias būdas. Perkami 3 kambarių butai Utenos mieste skirti asmenims su negale, kuriems reikalingas specialiai pritaikytas būstas bei gausioms šeimoms turinčioms teisę į socialinio būsto nuomą. Pasiūlymų ir parduodamų nekilnojamų turtų dokumentų teikimo terminas iki šių metų rugsėjo 28 dienos 17 valandos. Rugsėjo 7-oji 4 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentėms tapo pirmąja internatūros praktikos diena Utenos ligoninėje. Iki sausio mėnesio jo šiandien ne tik mokysis, bet ir turės galimybę praktikoje pritaikyti universitete įgytas žinias, susipažinti su ligoninės kasdienybe bei skirtingų sričių gydytojų darbu. Internatūros metu Saiva Gaidytė, Lena Grybauskaitė, Urtė Valaitytė Liaugaudė ir Viltė Bartuševičiūtė rotuos po skirtingus ligoninės skyrius, chirurgijos, akušerijos ir ginekologijos, vidaus ligų, ortopedijos, traumatologijos bei vaikų ligų. Tai puikia galimybė iš arčiau pamatyti įvairias medicinos sritis įgyti praktinės patirties išbandyti save skirtingose situacijose ir dar geriau suprasti, kurioje srityje ateityje norėtų save matyti. Rugsėjo 10-13 dienomis Utenos, Anykščių ir Zarasų rajonuose vyksta krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės pratybos. Plieninis Vytis 26. Pratybų metu galima išvysti karių ir karinės technikos, girdėti padidinto triukšmo epizodų bei šaudimo imitacijų, taip pat gali būti naudojami bepiločiai orlaiviai. Kai kuriuose vietuose galimi laikiniai eismo ribojimai gyventojų prašoma išlikti ramiems, nesertinti prie vykdomų karinių veiksmų ir laikyti saugumo reikalavimų. Informacija Utenos miesto vartotojams dėl šilumos trasų rekonstrukcijos darbų šių metų rugsėjo 11 dieną nuo 8 valandos iki 18 valandos bus atjungtas karšto vandens tiekimas. Bus atjungiami daugiabučiai namai Aušros gatvė 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 ir 70. Esant galimybei karšto vandens tiekimą atnaujins anksčiau atsiprašoma už laikinus nepatogumus. Utenos vaikų lopšeliai darželiai tvarumą puoselinčios įstaigos darbotvarkė tvari mokykla 2030 skirta jungtinių tautų darnaus vystymosi darbotvarkės iki tų pačių metų gyvendinimui Lietuvos mokyklose, kurią sudaro priemonių sistema konkretiems veiksmams ir pokyčiams įgalinantiems mokyklų bendruomenės tiesiogiai prisidėti prie darnaus vystymosi tikslų ir uždavinių gyvenimo. Darbotvarkės tvari mokykla 2030 įgyvendinimo koordinuoja Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra, kuri įvertino šalies mokyklas pagal tai, kaip joms sekasi siekti tvarumo. Iš viso Lietuvoje priskaičiuojam beveik 800 prie darbotvarkės prisijungusių mokyklų, 796 šalies mokyklos jau yra pasiekusios bent vieną iš trijų tvarumo pakopų. Pirmajame etape įstaigos pačios atliko įsivertinimą, nustatyti savo tvarumo situaciją naudodamosis Lineša tvarių mokyklų įsivertinimo vadovu, į kurį įsitraukė 10 Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigų. Įsivertinimo duomenys pateikti Linešai, vertinimo grupė patvirtino įstaigų įsivertinimo duomenys ir suteikė pirmos pakopos tvarumo bruknę. Šiems vaikų lopšeliams darželiams gandrelis, pasaka, šaltinėlis, svarpelis, voveraitė ir želmenėlis. Tvarumo bruknės ženklas liudė atsakingą požiūrį į ugdymą, bendruomeniškumą, tvarumo idėjų iniciatyvų kūrimą. Utenos meno mokyklos mokinių piešiniai ant tikrų kombučos skardinių. Praėjusiais mokslo metais Utenos meno mokyklos dailės skyriaus mokiniai dalyvavo tarptautinėme konkurse, kur etiketė daiktui ne žmogui, kurį organizavo Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla. Tarp jų ir Utenos meno mokyklos mokinių darbai dėkojama mokytojams Ilonai Bartkieniai ir Daliai Kiaupaitei. Utenos apskrityje policijos pareigūnai sustiprino dėmesį moksleivių saugumui. Šių metų rugsėjo 1-6 dienomis Utenos apskrityje užregistruota 14 moksleivių padarytų administracinių nusižeidimų. Taip pat užregistruota, kai nesilaikyta saugos diržų ar motociklininko šalmo naudojimo reikalavimo pareigūnai informuoja, kad ir toliau tikrins ar jaunuoliai turi teisę vairuoti ar dėvi šalmo segi saugos diržus laikosi kelių eismo taisyklių. Bei viešosios tvarkos policija primena, kad elektrinė mikrojudumo priemonė važiuoti dviese negalima, o saugos šalmas yra svarbi apsauga. Dailininkės Ramunės Bivainienės personažai ir ne tik su papildyta abstrakcijų kolekcija sukasi valso ritmu Utenos kūrybinių industrių centro. Antrajame aukšte autorė maloniai kviečia šiam šokiui visus, o nesmeninės vyriškos darbai svečiuosis rugsėjo ir spalio mėnesiais. Utenos verslo ir turizmo agentūra informuoja, kad rugsėjo 11-13 dienomis galite praleisti savaitgalį Utenos krašte. Jūsų laukia aktyvus šeimų sporto festivalis, pažinti su gamta, bendruomenių šventės parodos bei skambus koncertai. Rugsėjo 11 dieną šeimų sporto festivalis Utena – Tai laiminga šeima, Utenos daugiafunkcijų sporto centras įgyvendinamas projektą Visa Utena sportuojanti šeima kviečia Utenos rajono šeimas į smagų ir aktyvų šeimos sporto festivalį. Pradžia 15 val. Utenio stadione Užpalių gatvėje. Festivalio metu laukia įvairios sportinės ir judrios rungtys. Rugsėjo 12 dieną paukščiai mieste stebėsime žieduosime paukščius projektas Utena miestas, kurį girdi. Kviečiai seną Utenos miesto parką į paskutinį šio projekto renginį į rytinį susitikimą su Utenos paukščiais mieste. Sudeikių daugiafunkciame sporto centre nuo 17 valandos Jurkinų žydėjimo šventė. Tęsiasi ir 30-asis aukštaitijos vargonų muzikos festivalį, šį kad koncertas Pakalniuose. Rugsėjo 13 dieną Pakalnių švenčiausios tarybės bažnyčioje 30-ojo vargonų festivalyje koncertuos vyrų ansamblis Fratres vadovas Vitalij Neugasimov. O bažnyčios varpinė Aleksandros Stasytienės parodos sodai atidarimas. Tą pačią dieną nuo 12 valandos Vyžuonų Švento Jurgio bažnyčioje koncertas Kanklių takais skirtas kanklių metams paminėti. Klausėtės Utenos radijo žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radijo tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radijo bangomis šiandien be žemesnio lietaus vėjas vakarų šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę, temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Rytoj kai kur truputį palies vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, diena nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Klausėtės Utenos radijo žinių, geros jums dienos, būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
3: Utenos.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Reklama.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
1: Reklama baigėsi.
7: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
8: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lukne patarė.

0: aš širdyje myliu savo Utenos radiją.
1: Čia Utenos radijas.
2: Utenos radijas.

0: Laida Lūžis.
1: Čia Utenos radijas.
2: Utenos radijas.

0: Labas vakaras, mėly Utenos radio klausytojai. Pagaliau atėjo senai laukta vasara. Šiandien klausotės laidos pavadinimu Lūžis. Šiandienos pašnekovė yra Morta Miglinaitė, kitaip dar žinoma kaip mergytė Morta. Tai labas, Morta, ir kaip tu jauties tokį gražų vasaros vakarą?
1: Labas, labai gerai jaučiuosi, pagaliau šilta, pagaliau šviesu didelę dienos dalį.
0: Tikrai. Pagaliau tą vasarą atėjo tokia laukta, nu nors man tai tikrai. Ką tik klausėtės klausytojai Mortos per interliudą, tai kaip ir intro jos EP pavadinimų bailė. Ir mano pirmas va toks ir būtų klausimas, kokią tu norėjai perteikti žinutę ir tą tokią nuotaiką klausytojui.
1: Tai visas EP gimė iš tokių prisiminimų, kaip ir interliudą girdisi, ten yra mano asmeniniai garso įrašai kažkokie panaudoti. Ir prie tų prisiminimų vis kažkaip grįždavau, juose daug tokio ilgesio, klausimų, jausmų, kurių gal, nežinau, nemokėjau paleisti ilgai. Tai, nežinau, manau, kad gal, kad klausytojams išsinešti, kad ir visokie tokie išgyvenimai ar skausmingi kažkaip gali virsti kažką gražaus.
0: Man asmeniškai, kai perklausiau to interliudo, tiesiog ta tokia šiluma ir tas toks nostalgiškumas biški, bet apie tavo dar EP bailė pavadinimo biški dar toliau pakalbėsim apie tai, bet gal dabar ir galėtum truputį ir prisistatyti ir papasakoti apie save.
1: Tai aš esu Morta. Mergytė Morta. Tai va, išleido savo pirmą mini albumą neseniai, kuriu ir toliau. Nežinau, mano muzika tokia gal lyriška visai, toks singer-songwriter gal priskirčiau žanrui. Tai tiek turbūt apie mano muziką.
0: O kiek maždaug laiko, kuri jau nesi užfiksavus?
1: Kuriu gal šiaip ne taip ir seniai pradėjau kurti. Dažnai žmonės atlikėjai sako, kai ten pradėjau kurti 5 metų. Ne aš pradėjau kokiu gal 16-15 kažkaip tam laikotarpį labiau. Tada daug laiko viena leidau vasarą. Ir buvau šiaip Austrijoje. Ir tada mėnesį beveik viena visai. Ir ten turėjau pieną. Ir tada vat pradėjau kažkaip kurti visus tuos jausmus, ką aš ten jaučiausi, nelabai ko kalbėjus. Tai tada ir kažkaip pradėjo kurtis muzika.
0: O tada panašiu laikotarpiu ir supratai, kad noriu vat sieti savo gyvenimą su muzika, kurti.
1: Šitą tai jau anksčiau supratau, kažkoks yra didingas jausmas mano vidu jau ilgai, aš net negaliu kartais jo atrodo paaiškinti, kur tiesiog nužinau, kad man reikia būt muzikoj. O kurt irgi labai turėjau didelį norą, bet man tiesiog nepavykdavo. Tai kai pagaliau pavyko, tai nu, dabar aš net neįsivaizduoju kito kažkokio savo gyvenimo varianto be kūrybos.
0: Tu šiaip čia kuri viena, ane? Ar turi kokią tokią grupę ir su ją kuri?
1: Aš kuriu viena, tik tai turiu draugą, prodiuserį, Benas Kukenys, kitaip žinomas kaip Benny. Tai su juo šlifuojam tas dainas, keičiam melodijas, kartais kokį tais žodį pakeičiam, bet tą pagrindą aš pati parašau dažniausiai kambarį su gitara ir tada jau mes keliam tą dainą į kitą lygį su Beno pagalba.
0: Su juo esi, man atrodo, padarius keletą dainų, jeigu neklysta. Tai ar nusimato ateity dar kažkokių tokių panašių kolebų ir su kuo gal norėtum net padaryti?
1: Jo, su Benu turim išleidę mokykloje dar, kai mokėmės vieną dainą. Ir vat visai čia neseniai, prieš kiek čia, birželio pirmą, tai prieš porą dienų išėjo mūsų dar vienas kolebas Beno naujam albume. Tai manau, kad tikrai ir su juo dar turėsim ateity kolebų. Ir labai svajoju su kitais atlikėjais. Jų turiu daug nuostabių draugų, kurie kuria. O mano didžiausia svajonė būtų su Donatu Montvidu padaryti kolebą. Kažką panašaus į mano vasarą.
0: Niekada negali žinot, gal ir padarysi. Gyvenimas yra nenuspėjimas kartais. O šiaip esi pastebėjus, kada va, tau sekasi rašyti tas va, dainas lengviausiai, ar kai esi gal įskaudinta, ar kai esi vat linksma. Vis tiek manau, kad daugiausia turėtų gautis, kai esi kupinas tų jausmų.
1: Jo, nu man kažkaip dar sunkiai pavyksta parašyti tas linksmas dainas. Man dažnai močiutė sako, kad kodėl tavo dainos tokios liūdnos, sukur kažką linksmo. Bet jo, aš dažniausiai kuriu, kai, nu, kai kažkas labai neseniai, pavyzdžiui, nutiko ir toks, vat, kaip tu sakai, kupinas jausmų esi, kur tiesiog ta tavo taurė pilna ir jau tiesiog bėga pro kraštus, tai tada lengvai tas dainas, gal lengviau jos man pasirašo, aš tiesiog dažniausiai kuriu naktį vakare vėlai, tai būna, kad vat išsilieja, tiesiog atsisėdi ir išsilieja ta daina. Tai ir dažniausiai būna labiau iš tų liūdnų, skausmingų patirčių, negu kad, bet tikiuosi kažkada parašyti ir linksmą dainą, nebūtinai iš skambesio prasmės, bet gal iš žodžių.
0: Sakei, kad kolabų norėtum padaryti su Donatu Montvidu, tai dabar mano kitas klausimas būtų, ar yra koks atlikėjas, kuris vat būtent įtakoja tavo kūrybą?
1: Manau, įtakoja muziką, kurios klausausi, knygos net, kurias skaitau, net filmai, žmonės, su kuriais bendrauju, o iš atlikėjų tai... Daug, aš klausaus, labai labai stengiuosi įvairiai klausytis muziką, mėgstu labai albumus, tai gal labai mane įkvėpė turbūt tokia atlikėja Lizzie McAlpine, nežinau, ar tiesiog išsakau jos pavardę, yra Adrian Lenker ir jos grupė Big Thief taip pat, Phoebe Bridget ir visi šitie. Tokie vis dėl to liūdnesni irgi, liūdnesna pusė jų muzika. O Lietuvoje tai labai mėgstu abudu grupę. Kamanių Šilelį, Gabrielę Vilkickytę. Nu jo, jaučiu šitie pagrindę tokie.
0: O esi pagalvojus, jeigu ne muzika, ką veiktum gyvenime?
1: Ne, nesu. Neįsivaizdu, ką veikiau. Neturiu jokio kito plano, tai tikiuosi, kad šitas planas pasiseks, nes jeigu ne, nežinau, ką reikės galvoti kitą.
0: Esi baigęs konservatoriją, tai kaip manai, ar būtum tapus muzikantė, jei nebūtum ėjusi į ją?
1: Manau, kad būčiau, bet nežinau, ar su tokiu... mindsetu kaip šiandien, su tokiu požiūriu muziką kaip šiandien. Kažkaip, aš nežinau, turėjau mokytą konservatorijoje, kuri mane labai užaugino, kaip, nu, man tokia mamos vaidmuo, kad būna žmonės, kurie susipažįsti, kurie labai žymę palieka tavį. Tai vat, man buvo mano mokytoja. Ir šiaip žmonės, su kuriais ten susipažinau, tas pats Benas, ten su juos susipažinom ir šiaip daug mano kitų draugų, kurie mane labai įkvepia, moko. Ir šiaip tas pradėjo labiau domėtis muzika, ne šiaip, kad klausytis, bet domėtis istoriją, domėtis atlikėjų, žiūrėti interviu, pasižiūrėti, kaip jie kuria ir įsigilint labiau gal.
0: Sakei, kad tavo požiūris į muziką būtų kitoks, tai koks būtų tas vat požiūris?
1: Nu, aš tik spėju, negaliu pasakyti. Būtų jis kitoks, bet aš esu iš tokio mažo miestelio, Kybartų, tai nežinau, ar kurčiau gal, arba gal ne taip kaip dabar, kad kuriu, bijau, kad man muzika būtų buvus tokia, nenoriu nieko žeist, bet nenorėčiau būti vestuvių muzikantė vadinama gal, o turbūt manau, kad gali būt, kad taip būtų buvę. Nežinau, ar čia tinkamai, jeigu gal čia kažką įžeis.
0: Įpusėjom į laidą ir dabar kokia daina iš tavo atsukurtų gal tau suteikia tą tokį didžiausią malonumą?
1: Iš būtent šio EP, tai man gal artimiausia tokia, tai būtų Nustoji kalbėt, kas turbūt bus nepopuliari nuomonė, bet nežinau, man tas visas toks tikrumas toj dainoj, tie garsai tokie palikti, nederinta gitarą, tam paliktas yra pats pirmas tos dainos įrašas iš vis mano tas telefoninis voice memo. Tai man jinai kažkokia tokia tikra, tokia, nežinau, trapi visa, kad man jie turbūt labiausiai ir kažkaip įstringa.
0: Gerai, ja. Taigi ir pasiklausykime dainą pavadinimu Nustoji kalbėt.
2: Nustoji

0: Buvo prieš kiek čia laiko, mėnesį gal daugiau, turėjau koncertą estradoje Vilniuje. Tai ten su grupe grojom albumo dainas, daug naujų dainų ir nu, buvo labai labai smagi patirtis.
1: Ar išgirsime tas naujas dainas tuoj, ar įrašymo procese jos jau yra?
0: Nu jo, tokiam gvildenimo dar ieškojimo, kaip jos čia geriau man skambėtų procese, tai tikrai išgirsit, nebejoju.
1: Gerai, dabar tas momentas, kai norėčiau grįžti ir pakalbėti biškį apie tavo tą EP pavadinimu Bailė. Taigi, iš viso, kaip vat, sugalvoji parašyti apie tą bailumą, nes yra keletą dainų, kur labai ir atsiskleidžia vat, tas, kaip sakau, bailumas.
0: Tai aš, kai rašiau dainas, tai negalvojau, kad aš rašau apie baimę, arba negalvojau, kad vadinsis albumas Bailė, čia buvo labai paskutinės sekundės, toks kažkoks šovė į galvą, kaip nežinau visą tą pavadint. Tai paskui, kai klausiausi tų vat, visų dainų traukinyje važiuojant, kai jau man norėjos to pavadinimo kažkokio prasmingesnio, tai supratau, kad labai daug dainų sieja baimį, kad labai daug šneku apie būtent tą, ten dainuoju, kokie būtume, jei mažiau bijotume, ar tau baisu ir visus tos. Tai taip va, tai kažkaip negalvojau gal, kad rašau apie baimę, bet galų gale susisiejo viskas, dėl to pavadinau albumą Bailė.
1: Tai žinutė pagrindinė būtų iš tavo EP, kad kaip ir nebijoti žengti tų vat žingsnių, nebijoti vat to gyvenimo, ar aš klystu?
0: Nu jo, gal ir taip galima sudėlioti, aš manau, kad tas visas albumas yra apie drąsą baimėje būti gal labiau negu kad apie baimę bijau ir nieko dėl to nedarau, tai kažkaip kviečiu visus drįsti net ir bijot tiesiog leist savo.
1: Kai vat įrašinėjai šitą EP, ar buvo kažkoks toks įsimintiniausias gal įvykis, ar tai buvo iššūkis, kurį turėjai įveikti, ar tai tiesiog juokingas koks momentas, kas tau labiausiai įsiminė?
0: Įrašinėjant, tai turbūt tiesiog laikas studijoje su Benu, mes labai geri draugai, tai mes labai daug ir juokdomės ir eidavom pasivaikščioti, jeigu mums užpinsta, tai labai smagus šiai procesas buvo, dėl nu, nieko ten labai nepergyvenau. Buvo sunkiau parašyti, gal pabaigt dainą Atimk. Labai užstrigom tiesiog, nes aš labai turėjau aiškią viziją, kaip noriu, kad jis skambėtų, bet kažkaip man ten tai žodžių per daug buvo priedainyje, tai melodija ten nekokia, bet labai džiaugiuosi, kad mums pavyko ją padaryti taip, kaip jinai skamba. Šiandien labai didžiuojus tuo, man irgi labai labai mylima daina. O labiausiai įsiminęs šiaip per visą tą vat, kūrybos procesą, nes mes kūrim ne tik vat, muziką, bet ir vizualų tą albumą, tai turim vizualus kiekvienai dainai ir klipą muzikinį. Tai kai filmavom įpročio klipą, tai aš susisodinau draugus į mašiną ir važiavom pas mano močiutę į kaimą, į Vištyčio kaimą ir ten filmavom klipą ir tada grįžom pas močiutę ir ten buvo nuklotas maisto stalas visas su šventiniu servizu ir mes ten visi sėdėjom ir valgėm ir filmavom mano pirmąjį klipą pačiai pirmai dainai, tai labai kažkaip buvo miela ir smagu prisiminti.
1: Kai pamačiau, kad yra vizualai šitie ir kai aš juos peržiūrėjau, aš labai nustebau, nes dauguma atlikėjų, jie įrašo tas dainas ir tokie, kur greičiau įrašyti ir paleisti Spotify'ų ir jie dažniausiai net nepagalvoja apie tuos vizualus ir eiktų savo, kai aš pamačiau, kad ten yra vizualai, vau, man kažkas buvo. Tai aš kaip tik ir kviečiu klausytojus pasižiūrėti tos vizualus, nes nepasigailėsi, taip pat kaip ir paklausyti Mortos dainų. Ir dabar jau, kadangi laida artėja į pabaigą, gal tu turėtum kokį palinkėjimą sau, ateičiai ar klausytojams?
0: Dar noriu paminėti vizualus ir klipą filmavo Dovydas Bučas, labai mylimas operatorius, ar kaip jį čia pavadinti. O palinkėjimas sau, geras palinkėjimas sau. Nu, turbūt išlikt sau atvira, tikra, kažkaip nepamest to savitumo, kažkokio unikalumo, asmenybės, nesimažint prieš nieką. O klausytojams klausytis geros muzikos, kuri jūs įkvėpė patiems kurt, linkiu, kad nebūtinai muzika

0: Bet šiaip manau, kad gyvenimas tam duotas, kad kurtume. Tai va.
1: Ačiū tau, Morta, kad sutikai būti mano laidos pašnekove. Ir šiandien, klausytojai, aš jums norėčiau palinkėti tos šilumos, ramybės, kad grįžę namo galėtumėt atsipalaiduoti. Ir su jumis buvo laida pavadinimu Lūžis, su jos vedėja Augustė. Ir šiandienos pašnekove Morta, pasiklausykime dar vienos jos dainos pavadinimu Įprotis. Iki kitų kartų.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia informacinė laida pasaulyje įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra penktadienis, rugsėjo 11 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Bendradarbiavant Lenkijos ir Ukrainos tarnyboms, praėjusią naktį buvo užkirstas kelias tiesioginiai grėsmiai vienam iš pasienio kontrolės punktų. Ketvirtadienį pareiškė Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. Ketvirtadienį Slovakija po Višegrado grupių šalių vadovų susitikimo kalbėjęs Tuskas įspėjo, kad Lenkija ir kitos su Ukraina besiribojančių šalys turėtų būti pasirengusios panašiems Rusijos veiksmams. Mūsų ir Ukrainos tarnybų bendradarbiavimo dėka pavyko užkirsti kelią tiesioginiai grėsmei vienam iš pasienio kontrolės punktų. Jis nepateikė išsamesnės informacijos apie naktį kilusios grėsmės pobūdį ir neįvardijo konkretaus pasienio kontrolės punkto. Vis dėlto, kaip tokios grėsmės pavyzdį, Lenkijos premjeras nurodė neseniai įvykdytą Rusijos drono ataką Ukrainos pusėje prie sienos su Moldova. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė apie savo ketinimą rugsėjo pabaigoje Niujorke susitikti su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Ukrainos vadovas tikisi pasiekti rezultatų energetikos ir aprūpinimo maistų srityse. Kaip pranešė portalo korespondentai, Zelenskis tai pareiškė bendroje spaudos konferencijoje su Kanados ministro pirmininku.

Ukrainos, Jungtinių valstijų Rusijos. Nemanau, kad per rinkimų laikotarpį Rusija turėsime intensyvių derybų. Mes tai suprantame, tačiau rugsėjo pabaigoje, manau, turėsime galimybę susitikti su Amerikos komanda Niujorke. Būtent po Ukrainos dronų atakų pranešama taip pat apie gaisrus Rusijos Dagestane. Sumose per Rusijos dronų smūgį į prekybos centrą žuvo 2 žmonės, o buvo 20 sužeista. Federikas Mercas sako, kad maža ženklų, kad Rusija būtų pasirengusi derėtis. Tuo tarpu Donaldas Trumpas siekia suteikti CIA direktoriui didesnį vaidmenį Ukrainos taikos derybose. Zelenskis su keletu dienų vizitu buvo atvykęs į Kanadą. Rusija tęsiant atakas prieš Ukrainos ir civilius, Kyivui susiduriant su finansiniais iššūkiais, Briuselėje vis garsiau vėl raginama panaudoti įšaldytas Rusijos lėšas. Prie spaudimo prisijungė ir didelė dalis Europos parlamento narių, tarp jų ir Lietuvos. Daugiau nei 120 Europos parlamento narių atstovaujančių įvairioms partijoms ir valstybėms paragino Europos Sąjungos lyderius atnaujinti derybas dėl daugiau nei 200 milijardų eurų vertės įšaldytų Rusijos valstybės turto lėšų panaudojimo Ukrainos paramai. Pernai ši idėja buvo atmesta dėl Belgijos, kurioje laikoma didžioji dalis šio turto pasipriešinimo, o Europos Sąjunga pati paskyrė Kyivui 90 milijardų eurų paskolą. NATO sąjungininkai šį pavasarį netoli Svalbardo salyno aptiko Rusijos povandeninius laivus, kurie treniravosi panaudoti slaptą technologiją, galinčią nepastebimai sugadinti ypatingos svarbos povandeninius kabelius. Pasak dviejų anonimiškai kalbėjusių vakarų pareigūnų, operaciją vykdė Rusijos vyriausiųjų gilavandenių tyrimų valdyba, žinoma santrupai Gugi. Naudodama gilavandenius aparatus, jį treniravosi dislokuoti naują technologiją, galinčią padaryti didelį žalos povandeniniai infrastruktūrai. Rusijos laivus sekė ir jūroje sustabdė bendroje operacijoje dalyvavusios Jungtinės karalystės, Norvegijos ir Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos. Rusams nepavyko užbaigti pratybų, o jų laivai galiausiai pasitraukė iš teritorijos. Praėjus ketvirčio amžiaus po Al-Qaeda išpuolių prieš Jungtinės Amerikos valstijas džihadistų grupuotės vis dar kelia didelį pavojų Europos saugumui. Tačiau iškilo nauja pareigūnams nerimą kelianti grėsmė, kurią daugiausia kursto internete veikiantys jaunuoliai. Tikslus tinklo, už kurį slypi tai, kas vadinama nihilistiniu smurtiniu ekstremizmu, dydis nėra aiškus, tačiau policijos tyrėjai iš 9 Europos šalių birželio ir liepos mėnesiais vykdytos kampanijos skirtos šiai veiklai sutrikdyti, metu aptiko apie 4340 interneto adresų susijusios su šia grupuotė, kaip tapo žinoma, šia internetinė bendruomenė. Tai smurtas dėl paties smurto, interviu naujienai agentūrai sakė būtent tai prieš 25-asis 2001 metų rugsėjo 11-osios išpolių prieš Niujorką ir Vašingtoną metinis Europos Sąjungos kovos su terorizmu koordinatorius. Indonezijoje Borneo saloje praėjusią savaitę iš siautėjančių gaisrų buvo išgelbėti 6 orangutangai, įskaitant du žindomus jaunuolių jauniklius. Ketvirtadienį pranešė šalies valdžios institucijos.

0: Kalimantano provincijoje Indonezijai priklausančioje Borneo salos dalyje. Jie ten įstrigo gaisrams atkirtus kelią į jų miško buveinę, pranešė miškininkystės ministerija ir laukinės gamtos reabilitacijos fondas. Marokas ketvirtadienį pareiškė, kad nėra jokių faktų patvirtinančių jo dalyvavimą didžiuliame migrantų antplūdyje į Ispanijos Šiaurės Afrikos eksklavą Seutą Liepos mėnesį. Liepos 30-31 dienomis iš Maroko į Seutą pateko daugiau nei 70 tūkstančių migrantų. Tai buvo precedento neturintis chaotiškas antplūdis, per kurį žuvo daugybė žmonių ir kurį sukėlė ES ginčius dėl keblaus migracijos klausimo. Londone Bromlio gatvėje ketvirtadienį peiliu sužeisti 4 vyrai. Po incidento policija sulaikė 7 asmenis. Ketvirtadienį vos po 14 valandos vietos laiku greitosios pagalbos medikai ir policija gavo pranešimą apie konfliktą pietryčių Londone esančioje Bromlio gatvėje. Policijos teigimu vienas asmuo yra kritinės būklės, o kiti 3 gydomi dėl sužalojimų nekeliančių pavojaus gyvybei. Buvo suimti 7 vyrai. Japonija ketvirtadienį pranešė paprašiusi persvarstyti naują jungtinių tautų priimtą pasaulio žemėlapį, nes jame ginčiamos Kurilų salos vaizduojamos kaip priklausančios Rusijai. Jungtinių tautų generalinė asamblėja penktadienį nubalsavo už naujo žemėlapio priėmimą, kuriame Afrikos žemynas padidintas, už Šiaurės Ameriką ir Europą sumažintos, o tai sulaukė ir Jungtinių Amerikos valstijų pasmerkimo. Japonija buvo tarp 164 rezoliuciją palaikusių jungtinių tautų narių, tačiau dabar iškilo problemų, nes žemėlapyje Kurilų salos Japonijoje vadinamos šiaurinėmis teritorijomis pavaizduotos tą pačią spalvą kaip ir Rusija. Prancūzijos ambasadorė Lietuvoje Lucy Stepanian buvusiam užsienio reikalų ministrui Gabrieliui Landsbergiui įteikė Prancūzijos garbės legiono ordino riterių ženklą. Garbės legiono ordinas buvusiam ministrui skirtas už jo indėlį puoselėjant demokratiją ir Europos projektą, skatinant dialogą tarp valstybių bei stiprinant Prancūzijos ir Lietuvos santykius. Penktadienį traukinių mašinistai visoje Lenkijoje prie geležinkelio pervažų sulėtins greitį iki 20 km per valandą protestuodami dėl mirtino tarpmiestinio traukinio susidūrimo su cemento maišykle centrinėje Lenkijoje. Trečiadienio rytą centrinėje Lenkijoje tarpmiestinės traukinys geležinkelio pervažoje rėžėsi į transporto priemonę. Žuvo vienas žmogus, o dar 20 buvo sužeisti, iš jų 4 sunkiai. Lenkijos geležinkelių traukinių mašinistų profesinės sąjungos atstovai ketvirtadienį surinktoje spaudos konferencijoje sakė, kad Sąjungos nacionalinė taryba surengė neįlinį posėdį, kuriame priėmė rezoliuciją raginančią mašinistus penktadienį nuo vidurnakčio iki 24 valandos visas geležinkelio pervažas Lenkijoje pravažiuoti saugiu greičiu, kuris geležinkeliuose yra nustatytas 20 km per valandą. Jungtinių Amerikos valstijų respublikonai ketvirtadienį grįžta į sceną, kad užbaigtų savo suvažiavimą, surinktą likus porai mėnesių iki kadencijos vidurio rinkimo. Jie vis dar tiki, kad Donaldo Trumpo politinis magnetizmas gali veikti niūres rinkimo prognozes. O štai viceprezidentui J.D. Vansui suteikta galimybė geriausių laikų pasirodyti kaip potencialiam įpėdiniui. Trumpas dominuos 2 dienų susitikimo finale ir pasakys baigiamąją kalbą po pagrindinio Vainso pranešimo America Airlines Center arenoje Dalaso centre. Šis neįprastas suvažiavimas buvo suorganizuotas remiantis paprastą žinią. Nors Trumpo pavardės lapkričio mėnesį vyksiančių rinkimų biuleteniuose gali ir nebūti, respublikonai nori, kad prezidento rėmėjai elgtųsi taip, tarsi jis ten būtų įrašytas. Rusijos valstybės Dūmos informacinės politikos komiteto pirmininko pavaduotojas Andrejus Svencovas paragino rusus atsisakyti Apple įrenginių. Pasak jo, bendrovė bet kada gali nuotoliniu būdu užblokuoti įrenginį. Žinome, mokėti milžiniškus pinigus už įrenginį, kurį Apple bet kurią akimirką gali paversti neveikiančiu, mano nuomonė yra neapdairu. Tai tiesiog rizikinga, galima prarasti pinigus. Matome, kaip daugelis vakarų paslaugų, ypač amerikietiškų, nuolat keičia ir krečia įvairias kiaulystes ir daro nemalonius dalykus mūsų piliečiams, sakė jis, primindamas, kad Rusijai nuolat taikomos naujos sankcijos. Svencovas patarė rusams pamažu pereiti nuo Apple produkcijos prie universalesnių įrenginių. Na ir pabaigai. Estijos moksleivių tėvai kreipėsi į teismą dėl ankstyvos pamokų pradžios. Vienos Estijos mokyklos moksleivių tėvų grupė kreipėsi į teismą dėl ginčio, kilusio dėl pamokų pradžios laiko ketvirtadienį, pranešė transliuotojas. Kirilukulos pagrindinė mokykla esančia visai šalia Tartu lanko daugiau nei 700 vaikų. Nors vyriausybės nutarime numatyta, kad nuo 2026-27 metų mokslo metų Estijos bendrojo lavinimo mokyklose pamokos turėtų prasidėti naktį 9 valandą ryte Kirvekiulos mokykla pasinaudojo išimtimi ir išlaikė 10-mečius galiojančią tvarką pamokas pradėti 8 valandą. Tas nepatiko tėvams. Esame retai apgyvendinta vietovė, kur mokykla nėra tik vietos bendruomenės mokykla. Vaikai jie renkas iš daugelio skirtingų savivaldybių vietų. Be to reikia anksčiau atsikelti. Teigia, nepatenkinti būtent ankstyva pamokos pradžia Estijos moksleivių tėvai. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Na štai sinoptikai sako, kad šiandieną be žemesnio lietaus vėjas vakarų šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra bus 17-21 laipsnį šilumos. Rytoj šeštadienį kai kur trumputį palis vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį vės iki 7-12, dieną bus 16-21 laipsnį šilumos. Sekmadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis vėjas pietvakarių pietų, naktį 5-10. 1,7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, diena 15-20 laipsnių šilumos. Šiandien yra rugsėjo 11 diena, penktadienį, saulė teka 6:41 minutė, leisis 19:49 minutės. Dienos ilgumas 13:08 minutės. Vardoje švenčia Hiacintas, Jacintas, Augantas, Gytautė, Helga, Jackus ir Gytė. Sveikiname varduvininkus, radio klausytojams linkime gražaus artėjančio savaitgalio bei puikios darbingos penktadienio dienos. Kviečiame toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
1: Reklama.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
0: Reklama baigėsi.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
5: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų.
6: Jurijus, nieko nesakyk.

0: paskutinė šios savaitės naujiena Different Dimension Palangoj.
1: Different Dimension.
2: Dimension différente.
3: Agnès.

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Čia?
3: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40. 21 vietoje

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerio asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6 tūkstančiams Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus, jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Tegyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukė daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis. Simon Mac, Rugiose prie bedugnės.

0: Top 40. Pratęsime po trumpos reklamos.
1: Čia Utenos radijas.
2: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
1: 103 ir 9 FM.
0: Mano top 40.
3: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Priminame, jog pilną grojaraštį Mama Top 40 galite rasti būtent ten. Tik jūsų perklausos lemia kiekvieno kūrinio poziciją topo lentelėje. Iš 8 į 10 vietą leidžiasi Lion Sika, Solo Kierama.

Klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

čia Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

Dios.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas. Skapa dabar, pindu, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar,

103.9 FM. Tai Utenos radijas.

vai que tu man atakais. Tu man aš tau niekada, net niekada nežinau. Что?

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Eilinė diena, rodos nieko keisto. Visai nepanašu, kad kas pasikeistų. Gali neatsimerkti, viskas jau matyta. Pasaulis toks, kaip kiek

man baltą žiedą, purpurinį dovanok. Mano saulė pievom rieda, rieda giriomis namo. Mano metų saulė merkės, žemė traukės vis mažyn. Mano angelas pavargęs, kasa kapą,

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.